0: I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forbi utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet synd.
1: Ja, det synes jeg egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert I Norge.
0: Den tyske bilindustrien I krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien I krise. Bare Volkswagen har plan om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne I Osnabrück fremtiden sikra. Her skal de snart produsere missilkastere I stedet for kabrioleer. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne I Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år. Nedsmeltingen I Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana'a. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg forstår han begynte å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: RNK nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende ti årene må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Så reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follo-tunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag en ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Ja, der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 er klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han

0: Astrid og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han i studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen, den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter

0: på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
1: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
0: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
2: Det er Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt. Han spiller konsert i Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen i hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, litt savn var det der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. Og for det var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 70 utsolgte konserter I O2 Arena fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stopp!

8 minutter på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne 1. oktoberdagen det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her I NRK1. For eksempel med denne. Dette Rebecca Törnqvist med Good Thing.

Vi har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Turnquist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne første oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: Neida, det ble for mange, ble det ikke det?
1: Hvis du var I tvil.
2: Jeg skulle se hvor mange jeg kunne spille før du reagerte. Det var bare sånn. Ja, det enig at vi på riktig kanal. NRK P1, om det skulle være noe tvil. Dette Leon Rimes.

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: Hvis det var noen tvil.
3: Hvilken kanal var det sånn?
2: Det var NRK P1, hvis noen lurte. 7:07. God morgen, Espen.
3: God morgen, Mats. Alt vel i dag?
2: Ja, i dag står det til, altså. Det er, som du sa, et steg nærmere helg, var det ikke det? Jeg koser meg på jobb med deg som vikar, altså, frem til fredag. Men jeg merker det at nå er jeg veldig i bestillingen av en helg uten noen planer for første gang på en måned.
3: Ingenting?
2: Neida.
3: Nei.
2: Er det for tidlig å snakke helg på torsdag, eller hvordan er det?
3: Nei, jeg pleier alltid å begynne på tirsdag. Da begynner man å lade opp, og så går det gradvis oppover, og plutselig er det der.
2: Ja, ja. Det er en ny fotballkamp i dag.
3: Ja.
2: I alle dager. 8:45 så blåser dommeren fløyt av, eller av, i gang, for er det Cardiff de skal til?
3: Ja, de skal til Cardiff, og litt interessant, Liverpool har ikke vært i Cardiff siden 21. april 2019, bare sånn for å nevne det før vi går inn på landskamp. Jeg bare tenkte å være
2: med en gang så tenkte jeg, nå nevner han Liverpool, her er det en varsellampe som går av umiddelbart. Det er helt utmerket. Er det så lenge siden Liverpool har vært der, altså?
3: Det er så lenge siden han vant 2-0. Jeg har gjort litt research på morgenen.
2: Det pleier ikke Knut Erik å ha sånn nødvendigvis resultatet, så her er det en balansegang, altså. Nei, men du er en utmerket
3: fikk dro kanskje litt for langt i dag.
2: Det blir norske landslaget at tredje kamp på bare 8 dager, så var det ikke under VM hvor de var så slitne til stadighet, da. Vi får se hvordan det går mot Wales, da. Men i utgangspunktet så ligger vi an til å kunne vinne, eller?
3: Ja, vi bør jo ta dem. Det blir jo sånn mini-VM, de skal jo ikke spille 3 kamper, de skal spille 4 kamper.
2: Er det enda en?
3: Ja, Portugal igjen til søndagen.
2: Er det tull? Ja. Tuller du?
3: Nei, Ronaldo gadde ikke å spille mer, så han er ikke med.
2: Er det den saken det er? Jeg har sett bilder av Ronaldo overalt i nettavisene, men jeg har ikke trykket på den.
3: Jeg orker ikke mer.
2: Litt som Epstein-høringene på Stortinget som begynte i går, hvor jeg merket jeg klikket meg inn. Og man har jo da i sosiale medier ofte sett sånne høringer fra det amerikanske senatet og fra kongressen og det ene og det andre. Det er alltid veldig mye og høy temperatur. Hva er det liksom? Der svarer det liksom ganske redelig og fint av det ene og det andre. Det skal fortsette i dag da, eller så blir det Wales. Ja, jeg har faktisk vært i Wales.
3: Du har det?
2: Ja, ja, det er helt umulig å lese skilten der.
3: Ja. Jeg haika med et privatfly en gang til Wales. Det var veldig gøy.
2: Jeg stoppet musikken en gang til.
3: Jeg haika med et privatfly til Wales.
2: Hvorfor det?
3: Det var så dyrt å fly fra Gardermoen til Cardiff.
2: Ja.
3: Så jeg dro til Nis, og så haika jeg med en rallyfører, Petter Solberg-retteren. Han hadde flyet sitt der, og så, du, kan jeg sitte på med deg, det er mye billigere. Ja, ja, ja.
2: Nå mister du ikke noe Erik-folkeligheten her fort, altså, Espen, jeg beklager. Nei, du skal få lov å stå i den. Vi ønsker lykke til uansett. Hvis jeg kommer tilbake til den historien der, da, ikke, du ikke tror at det hele hadde ligget, altså. Ta været først, det blir delvis skyet på torsdagen din. Velkommen til oktober. 17 grader på det varmeste, kan du forvente deg. Trafikken, hvordan ser det ut?
3: Jeg har akkurat lært meg at det ikke heter Vækerø, men Vækerø-krysset. Der ligger en gjenstander i veibanen etter kjørefeltet som er påvirket der. Ellers er det ikke så mye å melde, men skulle noe skje, så er det bare å si fra til oss inn i appen NRK Radio. Og så er det jo mørkt ute.
2: Oi,
3: og
2: nå, nå
3: skal vi huske på
2: refleks. Ja, det er helt riktig det. Knut Espen Solberg.
3: Endelig satt den.
2: Jeg synes du hevder deg helt usedvanlig godt, altså. Ja, dette her er lyden av bandet Brenn. Ut med ny musikk på vei inn i 30-årene. Det har de laget nytt album om, og de er på plass. Det er 7:45. Får vi høre hvordan det går. Remi, som altså spiller Brenn også, var på prisutdeling og er med i juryen for Urørt finalen. Hvem det var som stakk av gårde med seieren skal du få om bare 10 små minutter. Den er ikke den eneste gjesten vår i dag, Espen.
3: Ja, Kristine Grensen, kjent fra Nytt på Nytt.
4: 620 var litt lite.
5: Det er lite.
2: Og høre deg snakke lenge om Birken. Ja, Kristine Grensen dukker opp. Hun er komiker, mange gjerne i illen. Og et veldig fast jern nå da, i panelet. Det er Nytt på Nytt hun har tatt over i. Garantert fått med deg første episode, den var forrige uke. Og så er det ikke sant fredag nå, hvilke saker skal hun ta fatt på nå, og så videre. Ja. Alt dette i løpet av dagen, hva du skal prate om i lunsjen, om en time, gårsdagens lyd. God musikk også, det er det ingen tvil om. Du skal få Kurt Nilsen med nattens helte for å starte det hele nå i det. Klokka tikker inn på 12 minutter over 6. NRK P1. Og så begynner Rosa Sløyfe-aksjonen i dag. Det brystkreftmåneden oktober. Sett et dukt opp litt rundt omkring I byen her også. Nattens helter nå. Dette kult.

0: Litt upresist fra Kurt, synes jeg.
1: Ok. Mm.
0: Nattens helter på NRK P1 og 16 over 6. Nei, men han synger jo at...
2: Radioen knitrer sin sang.
0: Radioen knitter, ja. Jeg tror ikke dabben har den knitterlyden. Eller, åja, han synger... Åja, det litt nostalgisk, ja.
1: Ja, det blir helt stille i hvert fall, ja. Når dabben knitrer.
0: Ja, når dabben knitrer. Kanskje skal legge på knittering, bare opp at det ligger bare sånn. Jeg vil ikke akkurat nå, for nå det nyheter med Carl, men etterpå så kan jeg levere da, på Kurt sitt lovord her om at radioen knitrer. Den gjorde jo det i gamle dager, ikke sant? Ja. Akkurat som TV-en sto og skurret sånne hvite prikker.
1: La oss få tilbake knittering.
0: Få til at det knirker litt mer.
1: Kjempekoselig.
0: Ja, vi skal til de lokale nyhetene. Carl Sverheim har en oversikt nå kort over 6, og det har vært en ulykke i Follotunnelen.
3: Ja, en motorsyklist kritisk skadet etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Vestby sent i går kveld. Motorsyklisten kjørte inn i en trailer bakfra og ble fløyet til Ullevål sykehus. Traileren forsvant fra stedet etter ulykken, og politiet tror at sjåføren ikke merket påkjørselen bakfra og derfor ikke stanset. De fikk senere kontroll på sjåføren. Tørkesommeren i 2018 har endret hvordan kommunen tar vare på Oslomarka. I Sørkedalen i Oslo dør fortsatt trær fordi de fikk for lite næring den sommeren. Tørke har gjort at man nødt til å dyrke andre arter som furu og løvtrær. Skogforvalter Espen Kirk Hansen sier målet en skog som tåler mer.
4: Så vi håper på mer artsrike skoger. Skogen her i Oslomarka skal kunne alt. Den skal være levested for masse arter, dyr og fugler. Det skal være rom for rekreasjon, og skal også kunne levere tømmer. Da må vi ha en robust skog som overlever tørkesommere, som overlever barkbiller, som overlever mye annet som ikke vi vet om enda.
3: En dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum ble ranet med kniv rett før midnatt. En mann i slutten av 20-årene pågrepet og kjørt i arresten, og ingen av de ansatte ved butikken ble fysisk skadet i ranet.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg, skal vi se, jeg beklager. Det Carl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. Etter NRK P1. Det dette han synger om, Kurt Nilsen, at det var så koselig.
1: Knitter i radioen i hvert fall.
0: Ja da. Og vi skal videre til... Det var jo sånn i gamle dager, ikke sant?
1: Det var det.
0: Ingen tvil. Til gårdstagens lyd det vi dere skrider til, og det slik at i appen NRK Radio kan du stemme da på Espen eller på meg. Jeg husker ikke hvem som vant i går, jeg.
1: Nei, det var nok deg.
0: Da kan du få begynne i dag, Espen.
1: Nei, jeg har tatt bare noe helt hverdagslig. Det egentlig snikskryt.
0: Har du drømme å rive opp en pute?
1: Jeg skjærer salat.
0: Oi!
1: Salat. Bare sånn som dere vet, at vi spiser salat i Østfold.
0: Ble den god, eller?

0: Ja, kinakål er den beste salaten som finnes. En liten boks med mais, og så det der. Ferdig
1: smak. Ja, jeg hadde, hva heter det, Cæsarsalat. Når man spiser den, så innser man at det lite salat og mye annet godt. Så litt salatkutting fra Espen her, altså. Min gårdstakens lyd rett og slett at det var en liten sving innom det her.
2: Og nå skal vi avsløre vinneren. Årets urørt
3: Teddy!
1: Det Teddy som ble årets urørt på Rockefeller i går. Vi skal titte på hvordan det hele gikk ned. Du kan se hele urørt-finalen også i NRK TV-appen. Skal vi se om hvordan jeg skulle få på den der, eller var det
0: det? Dette her synes jeg Dette her gjennomarbeidet. I dag stemmer jeg på deg, Mats.
1: Takk skal du ha. Var det dette han snakket om? Neida, det ikke noe galt med radioen din. Vogue fra Madonna er akkurat som den skal. Sitter vi på urørt-finalen som vi kan stable den i går nå. 10 minutter på halv åtte.
3: Dette er NRK P1.

0: Vogue fra Madonna. Bam, bam, bam, bam. Og det jo nesten litt apropos for Vogue, Voguing, Ballroom. Vi fikk det forklart av artisten Teddy, som en av de tre nominerte til Årets Urørt da han var på besøk her på mandag, Espen.
1: Ja da, han var jo ikke alene om å være i Urørt i går.
0: Nei, det var han ikke.
1: Og kom i frokost.
0: Alle sammen var på scenen på Rockefeller. Du kan se hele showet på NRK TV i opptak da. Det endte da slik.
2: Og nå skal vi avsløre vinneren. Årets Urørt er
0: Teddy!

0: Ja da, det Teddy som snakker går med årets urørt, inspirert av undergrunnsmiljøet i Bergen, med da innfall av både drag, ballroom, klubbstemning. Det var ingen tvil om at han leverte på scenen også i går. Slo da ut karbon og cowboyfrokost, og får lov da med det til å spille på Petre Gull.
1: Ja, og det hjelper også å lage en låt om wrestling.
0: Det er wrestling, så ble jeg sånn, ja, han har lyst til å slåss, ja, det var det de gikk her, altså. Teddy, etter å ha vunnet da, sa disse ordene.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånn, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt.
2: Er det noen du vil takke?
3: Herregud, altså, jeg vil takke alle som har stemt meg, først og fremst. Shout out to ya, you have good taste!
1: Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle i communityet mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du? We're out here, we're doing it, vi fortsetter å kjempe. Det er så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skjeve folk får synlighet, vi trenger at flere skjeve folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, vi gratulerer da til Teddy som ble årets urørt! Ha på besøk på mandag, så kan du scrolle deg tilbake for å høre intervjuet med han 10 minutter på 8. Det var på mandag. Et år igjen til neste gang. Så hvis du sitter med en musiker i magen, Espen, så er det bare å begynne å spille og legge inn, vet du. Det er ikke noe aldersgrense på urørt.
4: Ja, kanskje jeg skal prøve å finne fram harmonikan.
0: Det er der vi skal begynne, tenker jeg. Det er ingen tvil om. Dette er Donkey Boy nå.

0: vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skjeve folk får synlighet. Vi trenger at flere skjeve folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
9: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
10: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
9: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
8: Og det var Marianne Ytrøde som var reporter her, lege og professor Lars Lien, som leder Norsk Psykiatrisk Forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag andre og siste dag av det som blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
11: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt flott og fint. Alt ror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
8: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
12: Takk skal du ha, Jon. Skal jeg bare... Skru til. Der vi, ikke sant? Der.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
12: Med lyden av en sunn Espen Torgersen.
13: Det skal liksom ikke mer til. Litt rann og salat.
12: Høres ut som en kanin du har gått til litt kjøp av fra Fodgården. Det du som vant gårdstakens lys, får vi se i morgen da. Det har jo vært vanlig at vi karene gjør det usett vanlig bra, men at vi henter oss inn, vi faste sånn inn mot fredagen.
13: Ja, jeg tror det har vært veldig mye sympatistemmer, men det som jeg setter mer pris på nå etter denne uka her, det at du har begynt med tjukke eller.
12: Ja, jeg hørte det. Men jeg vet ikke hva jeg syns om det. Finnes en sånn improvisasjonslek hvor man ikke skal si S. Hvor man da ryker ut om man kommer med ordet, et, eller et ord med den bokstaven i. Kanskje jeg bare skal prøve å luke ut eldene mine. Jeg vet ikke.
13: Kanskje jeg synes du skal holde på dialekten. Ikke være flau. Ikke være flau over den du er.
12: Kanskje rett og slett å sove litt for dårlig natt. Det kan det fort være. Jeg har nemlig gått til innkjøp av, eller jeg vet ikke, jeg har gjort en endring i livet som jeg er litt sånn, jeg har ikke tatt et bevisst valg, Espen.
13: Du har gjort en endring når det gjelder puter?
12: Jeg har gjort en endring når det gjelder puter.
13: Du må aldri tulle med putene.
12: Nei, så vanlig har jeg hatt en hard pute, eller sånn mellomhard. Den er jo ikke, det er ikke tempure liksom, men den er litt sånn litt squashy. Og har hatt den i mange år. Og så har jeg da fått en ny pute, og så tenkte jeg for å prøve den nye puta. Så i sommer så har jeg liksom koset meg med en ny pute.
13: Myk, eller?
12: Den er myk, ja. Så nå har den hare handa litt på siden. Og så har jeg da fått en ny pute til. Og så har jeg hentet en pute fra sofaen. Så nå har jeg tre, jeg har gått fra en til tre puter.
13: Og alle tre er kjempemyke.
12: Alle tre er kjempemyke, og jeg lurer på om det påvirker nattesøvnen min. Det kan fort være. Hvor mange puter har du?
13: Ja, en. Og den skal være ødelagt. Den skal være slått ihjel omtrent. Den skal være knurret sammen som en ball. Den skal bare ligge der som en støtte i nakken.
12: Hva mener du? Hvorfor det?
13: Nei, for jeg liker ikke myke puter. Jeg har en litt sånn traume til at jeg lånte puta til oldemora mi på 94 år.
12: Ok.
13: Den var så myk at du nesten datt gjennom senga. Det er bare gamle folk, da.
12: Men, okay, men sånn resten av familien din, er det, liksom, er det mye puter, lite puter? Hva er liksom pute-ratioen i familien?
13: Det er en regel, og det er maks en pute per pers.
12: Ja, for du er sånn opptatt av nakke og rygg, og at det skal være ergonomisk og sånn. Ja, okay.
13: Du vet, man må ikke bli gæren i ryggen, vet du.
12: Nei, og det kan jo være at det er det som har skjedd. Jeg må jo litt bak klokka i dag, rett og slett, fordi jeg føler at jeg drukner i for mange puter.
13: Ja, det er nettopp det.
12: Så jeg lurer i appen NRK Radio. Hvor mange puter har du i senga? Hva slags type? Hva er jeg? Hva er nei? Er du litt som meg som har vært en fast, liksom trofast, hard pute kind of guy? Eller synes du det er helt fantastisk å falle ned i altså alt for mange puter vi hører fra deg? Ja, på NRK Radio. Straks en titt på værvarsel også. Alt sammen altså, her på P1. Nå heter Maroon 5.

0: Sugar. Dette var Maroon 5.
1: Og på E18 Operatunnelen i retning Drammen, der det nå et kjøretøy som har stoppet opp, så de har stengt et kjørefelt. Vær litt rannobst der.
2: Det 50% som sier en pute, men så det 10% av dere som sier altså fire puter eller fler.
1: Det drøyt.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Hvor har du de fire putene da, alle fire under hodet?
2: Det for jeg skjønner, men det å bygge seg litt opp, det kan jo være deilig hvis man skal ligge og scrolle litt, eller se på TV, eller man skal ligge og prate med noen i senga, men allikevel, en pute føler jeg, og det en grunn kanskje til at det oppe på 50%. Hvor mange har du, og hva slags type i så fall? Vi vil gjerne høre fra dere som har fire, og da melding i appen NRK Radio, hvor du prøver å forklare litt. Siri, hvor mange puter det hjemme hos deg?
3: Det faktisk ganske mange.
2: Det er det! Hvor mange vi oppe på?
3: Altså, i min seng, som en dobbeltseng, ja. Jeg sover alene, eller jeg har en hund da. Ja. Men da det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanskje 10.
1: Bruker du alle 10 når du sover?
3: Ikke når jeg sover, nei. Men jeg jo en sånn som drikker kaffe på senga, ja. Og må jo på en måte sitte opp når jeg våkner, og jeg sitter jo i senga da og koser meg, så ja. Da må jeg jo bygge opp bak ryggen min. Så når jeg setter meg, så kommer putene på plass bak ryggen, og så når jeg legger meg på kvelden, så blir det liksom kastet bort på andre siden av senga, der hvor jeg eller hunden ligger der.
2: Da har du en slags puteform, men koseputer, ikke sant? Ok, nei, men da har vi etablert en type pute, du har jo selve, men det har den liksom originale soveputa der?
3: Altså soveputa, den skal være dun, og så skal den være veldig sånn, at du ligger liksom langt ned, hvis du skjønner. Ja. Ikke sånn hotellpute hvor du blir liggende skakt med hodet, da blir jeg helt stresset.
2: Ja, nei, jeg har ligget på noen sånne hotellputer i gang, hvor jeg tenkte sånn der, jeg har aldri sovet så dårlig, fordi at nei. Du bare ligger sånn, hvorfor ligger jeg på en stein?
3: Ja, hvorfor skal de være så tjukke og hare? Det veldig rart, synes jeg.
2: Og det statsminister litt å ta i. Direkte på linje hver morgen rett over 6:30, altså. Meteorolog Siri Wiberg, god morgen.
3: Ja, god morgen.
2: Nå vi ferdig med putepraten. Ja. Jeg skriver det opp som i en del av skalaen, der det ingen tvil opp med 10 putter her, altså. Hvordan ser det ut værvarsel i dag?
3: Det faktisk lett skyet enkelte steder, og så ligger det litt tåke og litt mer skyer, og det på en måte, jo lengre kanskje nord og vestover man bor, jo mer skyer og tåke er det. Så, ja. Og det litt sånn det blir i dag, egentlig. Det blir antageligvis lettskyet og en god del sol i østlige og sørlige områder, og så det kanskje mulig at skyen og tåken blir liggende sånn, ja, i nord og vest, da. Ja. Men litt sånn usikkert når vi har denne værsituasjonen som vi har nå. Vi har østadrag, det vanskelig å varsle skydekket da på Østlandet. Og stedvis kan det også være litt sånn lett drypp ut fra lave tåkeskyer. Ja. Men vi sier stort sett oppholdsvær, så satser vi på det, og at faktisk solen titter frem de fleste stedene. Østavinden kan også ta litt da, sånn, opp i en laber til frisk bris på kysten.
2: Ja, temperaturen da, hva blir det?
3: Det jo mild luft over oss, men skyene gjør jo at det ikke blir så veldig høye temperaturer. Det har ikke vært så veldig kaldt i løpet av natten. Ligger sånn rundt 10-12 grader, og det vel håp om at, i hvert fall der hvor solen skinner, det blir kanskje 17 grader i dag.
2: Ja, såpass i alle dag. Ja. To år om helgen?
3: Byger lørdag, ellers stort sett opp.
2: Det en pute jeg hører du har i ryggen der nå, Siri? Nei.
3: Jeg har lyst til. Det hadde
2: vært deilig. Jeg kunne bare lagt meg ned. Jeg dyppet de forskjellige distriktskontorene.
3: Ja.
2: Du, det helt utmerket 17 grader i dag, altså. Statsmeteorolog Siri Wiberg, du får en fin dag, og så får du sove godt i natt da, med 10 puter.
3: Takk.
2: Ha det godt. Ha det. Mange puter. Fem for eksempel fra Tore her da, bruker fem puter. To under beina, en mellom beina, en under armen og en under hodet.
1: Kanskje kjøpe en madrass i stedet for Tore.
2: Straks nyhetene. Dette Simon Mann og Bjørn Eidsvåg først. I takt med deg på NRK P1. God morgen.

0: sende mig videre til himlen i tapt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i tapt med dig.
2: Jeg simmer mann sammen med Bjørn Eidsvåg. Kvart på sju nå, vi skal begynne i skreven Carl i tørr skau faktisk.
3: Ja, for tørkesommeren i 2018 får fortsatt konsekvenser for trær på Østlandet. I Sørkedalen i Oslo står det mange døde grantrær som ikke har tålt påkjenningen av den ekstreme tørken, hverken i 2018 eller i tørkeperioder i senere år. Løsningen kan være å plante mer variert skog, forteller skogforvalter Espen Kirk Hansen.
4: Det har vært en kultur i mange ti år, altså å plante gran. Alt dyrker gran, og ikke så mye annet. Det har vi fokus på nå, altså vi skal oppnå mer artsrike skoger, blandingsskoger. Det positivt for motstandsdyktigheten.
3: En motorsyklist kritisk skadet etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Vestby sent i går kveld. Motorsyklisten kjørte inn i en trailer bakfra og ble fløyet til Ullevål sykehus. Traileren forsvant fra stedet etter ulykken, og politiet tror at sjåføren ikke merket påkjørselen bakfra, og derfor ikke stanset. De fikk senere kontroll på sjåføren. Og en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum ble ranet med kniv rett før midnatt. En mann i slutten av 10-årene og en mann i slutten av 20-årene pågrepet og kjørt i arresten. Ingen ansatte ble fysisk skadet i ranet.
2: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Ser du hva jeg har lagt opp nå, Espen?
5: Nå ser jeg at du har lagt opp Pillow Talk med seg.
2: Ja, litt sånn det vi snakker om her. Ikke det mellom putene man får ærligheten av fra fulle barn? Nei. Du hørte hva jeg skulle si. Du skjønte hvor jeg skulle
5: si. Nesten så tenkte jeg at nå skulle på fritidsklubben i Østfold igjen.
2: Du skjønte hva jeg hørte. Hvor mange puter har du, spør vi om denne morgenen? Nei, men større på. Pillow Talk med seg. Full.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag andre og siste dag av det som blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, frem til.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtida, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
4: Takk skal du ha, Jon.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Ja, det kan være bli for mange kopper kaffe, kan også bli for mange puter. Jeg har gått fra 1 til 3 nå, må nok jobbe meg litt ned igjen. Vi spør så enkelt, hvor mange puter har du i senga? Har du? Har du? Er riktig uttale. Vi hørte da statsmeteorolog Siri Wiberg opp med 10 puter. Tore har 5 puter, som han da altså, beleirer seg på en eller annen måte med.
6: Andreas kontra med ingen puter. Han sov
4: Hva
6: på
4: sa
6: magen.
4: Du? Ingen puter?
6: Ingen puter og sov på magen. Bruker ikke pute. Aldri brukt. Kan til nød bruke armen. Se her, jeg ligger sånn. Ligger og støtter huet.
4: Det veldig, veldig gøy til. Å, det morsomt. Jeg har en pute i senga, skriver Hilde. Det en syntetisk, fordi jeg allergisk for dun.
6: Ah.
4: Den er passe hard og passe stor. Jeg liker beskrivelsen. Helt passe stor og passe hard, sånn skal det være. Det blir opp mot 17 grader. Overskyet kan være litt vind da, fikk vi fra statsmeteorologen. Ta dobbeltsjekk Yr-appen da, akkurat der du til enhver tid, ettersom at selv Siri Wiberg sa det var litt vanskelig å helt vite hvordan skydekket beveger seg når det sånn som i dag.
6: Ute i trafikken så den store stoppbilen midt på motorveien dagen på E6 Nøstvedt-tunnelen i retning Oslo. Der et kjørefelt som stengt på grunn av en bil som står stille. Det samme på E18 Operatunnelen i retning Drammen. Et stengt kjørefelt.
4: Ja, vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen straks. 4 minutter over 7. 4 inkludert stor hotellpute og en tempur. Håkon! Du gæren. Du kan være med å stemme da, send gjerne melding også i appen NRK Radio. Vi har sendt en reporter til IKEA, nemlig for å høre hvordan putetilstanden for Storoslo-folket er. Det blir om bare et lite kvarter her på kanalen etter Justin Bieber. Plukker opp tempo på torsdagen din. Velkommen til oktober, og ja, Green Day med When September Ends er i rute.

0: Justin Bieber. Bieber.
1: Bieber.
0: Kjent for å sove med en putte. Sånn cirka. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag, og vi skal begynne. I London, for London-turen din kan se litt annerledes ut, ja, om ikke så alt for lenge. Og det ikke sånn kjempeannerledes, bare litt annerledes. For mange så turen til London intet uten en tur til Oxford Street. Og fra og med i slutten av måneden så skal Oxford Street bli miljøgate.
1: Nei, sier du det? Det har de i Rakkestad også, vet du.
0: Ja, det var vært der og blitt inspirert, det ingen tvil om. Sist gang jeg var der, så holdt jeg bare påkjørt av både elsparkesykler og biler, busser. Det usett vanlig høyt trykk i den gata. Nå det da altså en cirka kilometer lang strekke da, fra Oxford Street. Jeg gidder ikke å ta akkurat hvor det men som nå da skal bli helt bil og trafikk. Fritt.
1: Men det synes jeg deilig.
0: Helt fantastisk. Ikke noe grunn til at du skal på en måte være redd for å gå over gata der. Nå forsvinner biltrafikken, det blir en såkalt miljøgate, og jeg tror det kan hjelpe på, for det altså, et trykk på de gatene på siden. Altså, hvis du har vært i London.
1: Ja da, ja. Ja. Og jeg gleder meg til at jeg kan gå over den veien, for jeg ser alltid til venstre først,
0: ja,
1: og så går jeg ut, og der var den.
0: Du lå vel inne et par måneder der, gjorde du ikke det?
1: Jeg gjorde det.
0: Det kommer permanente løsninger etter hvert. Sitteplasser, trær og miljøgate som vi kjenner det. Så litt annerledes kan man si da. Vi skal til kriselageret vårt, Espen.
1: Ja.
0: King Oscar har sagt opp en gammel beredskapsavtale. Kan du lese om på NRK nå? Det altså sjømatselskapet da, King Oscar, som har sagt opp en over 20 år gammel avtale om da lagring av 100 000 sardinbokser. Ja da, kostnader for lagringen har ført til økonomisk tap for bedriften, og enn så lenge så holder staten hemmelighold da, rundt hva slags hermetikk vi har, hvis krisen nå kommer.
1: Jeg har aldri spist sardin.
0: Skal jeg være helt ærlig? Den krisetida, da flytter jeg til utlandet, altså, hvis det bare sardiner vi skal spise. Sardinen har tidligere fungert da, som både nasjonalt kriselager og bistand, faktisk, til sultrammede områder, men nå da denne rulleringsavtalen for bistand gått ut, så nå får vi se hva det blir da, noe forslag eller makrell i tomat, den har jo blitt veldig dyr den også.
1: Ja, eller har de ikke AI-generert noe greier også, så vi kan ta med noen sånne der bokser med sånne der fine damer som har blitt AI-genererte på.
0: Godt har gjort det altså. I går var det duket for...
2: Og nå skal vi avsløre vinneren. Årets urørt er...
3: Fetti! Ser mig då vill jag slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere. Måtte putte på meg tøffe trinne.
0: Ja da, det bergensrapperen som ble årets skal vi si, dro det lengste strået i urørt-finalen. Årets urørt. Det sørmer 26. året. Finalen arrangeres. Det var på Rockefeller i går. Karbon, klubbmusikkband og cowboybandene. Kan man si country eller cowboy? Cowboyfrokost heter det.
1: Ja.
0: Tappte da mot Teddy, rapperen fra Bergen, som nå da skal sikre seg en tur til det som heter Petre Gull 6. november. En spilljobb sikret der, og også muligens litt flere avspillinger på radio. Hvordan skal du feire? Nå skal jeg få meg masse gratis øl. Jeg nemlig blakk, og så skal jeg henge med vennene mine. Det jo ikke noe rart at Teddy vant. Han var veldig hyggelig, hadde besøk av ham på mandag.
1: Ja, musikken nå.
0: Ja da.
1: Top notch.
0: Vi tar med oss en VVE nå. Hva med det, så vet du hva du skal prate om i lunsjen. Dette årets urørt, Teddy, VVE. Før en titt på de siste lokale nyhetene på Rimgitt. Velkommen! Velkommen!

0: Årets urørt.
1: Teddy. På NRK P1. Som fikk spørsmålet, ja. Hvordan var dette da?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har så peiling på følelser og sånn. Men faen, jeg må tenke på det. Jeg må sitte litt med det. Men sykt, sykt, sykt, sykt.
3: Det noen du vil takke?
2: Herregud, altså, jeg vil takke alle som har stemt meg, først og fremst. Shout out to ya, you have good taste! Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle i communityet mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du? We're out here, we're doing it, vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skjeve folk får synlighet, vi trenger at flere skjeve folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
1: Nå kan se hele bedre finalen og høre intervjuet med Teddy, det var på besøk mandag. Urørt finalen ligger i NRK TV-spilleren. 6:15 nå, vi skal over til de lokale nyhetene, Carl. Det har vært et kjøtttyveri på, eller kjøtttyver på Færøy i Oslo.
4: Ja, et ektepar stjal i vinter kjøtt til over 90 000 kroner fra en rekke matbutikker i Oslo-området, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett. Kjøttet ble solgt videre til restauranger, og ifølge dommen valgte ekteparet ut dyre kjøttstykker som entrecôte og indrefilet av storfe. De stjal også hummer og laksefiléer. Mannen dømt til fengsel i litt over et halvt år, og hans forsvarer sier at de vurderer å anke saken. Kvinnen fortsatt under etterforskning, og politiet etterforsker også hvilke restauranger som kan ha mottatt kjøttet og eventuelle mellomledd. Mer tørke gjør at flere trær på Østlandet dør. I Sørkedalen i Oslo kan man fortsatt se konsekvensene av trær som fikk for lite næring under den ekstreme tørkesommeren i 2018. Skogforvalter Espen Kirk Hansen sier tørke utløser en ond sirkel for trærne.
5: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, da hadde vi en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer. Året etter 2019 var det masse barkbiller. Slik var det en serie av ulykker, og sånn gikk noe årene. Og i dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Og en motorsyklist kritisk skadet etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Vestby sent i går kveld. Motorsyklisten kjørte inn i en trailer bakfra og ble fløyet til Ullevål sykehus. Traileren forsvant fra stedet etter ulykken. Politiet tror at sjåføren ikke merket påkjørselen bakfra og derfor ikke stanset. De fikk senere kontroll på sjåføren.
1: Og det Carl Serem som gir deg de lokale nyhetene. Lav pute, middels, høy, fast, myk, knepute, reisepute, dun, fjær, fiber, skumpute. Det noen som har?
6: Arm.
1: Armpute. Bare bruke armen, rett og slett. Ja, da, jeg har gått fra 1 til 3 puter. Vet ikke om det sunt for meg. Kom jo litt for sent på jobb i dag, for jeg føler jeg drukner i puter. Som en sånn ekstra klem, for det sånn, ja, jeg tenker å stoppe med en eneste gang. I denne anledningen har vi spurt deg, hvor mange puter har du i appen NRK Radio? Så det en som fremdeles ligger oppe da, på nesten 50%. Men det flere og flere nå, som kommer på banen og helt ærlig og står frem som putefolk.
6: Ja, Morten, pute hans, den rett og slett en lefse. Den blir bare skjøvet unna, og så sover den på magen, og så havner den oppå puta i løpet av natta.
1: Ja, det flere som kjenner seg inn i den. Hva slags puta har du? Vi har vært utenfor IKEA og spurt folk hvor mange puter har du, og hva slags etter Chris Halsten da. Slå hjertet, slå. I det klokka straks 10 minutter på 7:30.

0: Radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Flere dør i trafikken når mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
3: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhenger av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
4: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
5: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering.
4: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Så til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
6: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
6: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
6: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn. Det er ikke noen sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt? Eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene. Assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen, takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
7: Jeg vet at mange her likevel har spørsmål om min kontakt med Epstein.
8: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av 5 tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein. Palestinhøringen I går.
0: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
8: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
8: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
8: I dag står 7 tidligere og nåværende ministre for tur.
11: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathia Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
12: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
13: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
12: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette I sin bondspiral. Da. I dag vi ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
13: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
12: Mener jeg vært for ukritiske med grana. Det har vært en kultur I mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
13: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
12: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
13: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
14: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere I dette innslaget var Kristian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
15: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting, så I vaskemaskin og I stekeovn.
16: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
15: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
17: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon forteller at tannleggen hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
18: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falsk trygghet.
17: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball I kveld. Han med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte I NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og I studio Jon Brannes.

0: no matter what. You got to strut. Kom igjen, Espen, få se din beste strutting nå.
1: Åh, da har jeg lyst til å ta som Karsten Warholm og bare rive opp det for deg. Og fly rundt i Baris. Jaha!
0: Jeg går ut med en overskrift. Kristine Grensen har forsovet seg.
1: Nei.
0: Jo da, så hun kommer neste uke i stedet, bare så dere vet.
1: Så skulle kanskje ikke hatt så mange puter.
0: Det er jo det vi har spurt om denne morgenen. Hvor mange puter har du? Jeg har en slik pute som jeg kan ta rundt meg, skriver Lise, som en arm. Single på 15 året, så det er faktisk veldig behagelig. Lise, altså, what makes you happy, tenker jeg.
1: Ute i trafikken så har det vært en trafikkulykke på Brobekkveien, melder politiet. Der er det litt med kø i området, både på 163 og på Brobekkveien.
0: Det blir 17 grader, altså delvis skyet og overskyet i dag. Det er flere steder i Stor-Oslo som hadde litt sånn bruddstykker av klar himmel i tidligere dag. Litt vanskelig, rett og slett, for statsmeteorologen å melde helt konkret hvor og når til enhver tid. Så Y-rappen, eventuelt, det er et gammelt triks. Stikk i huet av vinduet, så kan du sjekke det selv, vet du. Men jeg liker den temperaturen som er nå. Velkommen til oktober, forresten.
1: Fantastisk fin start på den måneden her. Det er fortsatt muligheter til å gå i både shorts og t-skjorte.
0: Ja, ja. Men nå passer ikke bedre. Ja, ja. Vær så god. Vær så god, folkens.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.

0: Det er ikke déjà vu, selv om det føles sånn. Vi spilte den akkurat på samme tidspunkt I går. Vi var litt usikre på det, ikke sant? Det en gang I året du kan spille en låt her, føler jeg, med mindre den I rotasjon, og det en stund siden. Green Day var på P1s lister. Så, men da passer det veldig bra I dag. Velkommen da. Håper du har sovet godt, ikke det lov, skal jeg si?
1: Jo, september over.
0: Ja.
1: Vi inne I oktober.
0: Ja, 1. oktober, så da nå kvart på 8 klokka blitt. Det hyggelig at du har skrudd på både ferdigstrutta og rista til Green Day. Litt rock'n'roll på starten av dagen, ikke feil. Torsdagen bare å ta fatt på. Det skal handle om kjøtttyver I de lokale nyhetene, Carl.
1: Ja, et ektepar stjal I vinter kjøtt I over 90 000 kroner fra en rekke matbutikker I Oslo-området, ifølge en fersk dom fra Oslo Tingrett. Kjøttet ble solgt videre til restauranter I Oslo, og ifølge dommen valgte ekteparet ut dyre kjøttstykker som entrekott og indrefilet av storfe. De stjal også hummer og laksefiléer. Mannen dømt til fengsel I litt over et halvt år. Hans forsvarer sier at de vurderer å anke saken. Mannens ektefelle fortsatt under etterforskning, og politiet etterforsker også hvilke restauranter som kan ha mottatt kjøttet og eventuelle mellomledd. 17 personer har omkommet I trafikkulykker I Akershus så langt I år, viser tall fra Statens Vegvesen. Det 11 flere enn I hele 2025. Vegvesenet opplyser at 7 av de omkomne I Akershus var ubeskyttede trafikanter, syklister, MC-førere og en fotgjenger. Akershus fylket med flest dødsfall I trafikken. I Oslo har 3 personer omkommet I trafikkulykker I år, og det en halvering fra I fjor. Tørkesommeren I 2018 får fortsatt konsekvenser for trær på Østlandet. I Sørkedalen I Oslo står det mange døde grantrær som ikke har tålt påkjenningen av den ekstreme tørken I 2018, eller tørkeperioder I senere år. Løsningen kan være å plante mer variert skog, forteller skogforvalter Espen Kirk Hansen.
2: Det har vært en kultur I mange ti år, altså å plante gran, artyrke gran, og ikke så mye annet. Det har vi fokus på nå, altså vi skal oppnå mer artsrike skoger, blandingsskoger. Det positivt for motstandsdyktigheten.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Neste stasjon nå, dette norsk musikk på NRK P1, 10 på 8. Emily Hallow, god morgen!

0: en podcast fra NRK.
1: Epstein-høringen fortsetter på Stortinget, og kontrollkomiteen håper på mer oppklarende svar enn I går.
2: Polen har fått en abortpilleautomat I protest mot landets strenge abortlov, og Haaland saksøker Norwegian.
1: Og hvorfor han gjør det får du svar på I den nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som vi vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med av med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Takk skal du ha, Jon.
5: Du hører NRK Storoslo. På NRK
4: PN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puter, kunne statsmeteorolog Siri Wiberg melde om fra sin seng.
6: Det dagens rekord.
4: Ja, det det enn så lenge. Jeg har gått fra 1 til 3, lurer jeg på om jeg skal ned til 2 igjen. Våkna I dag og følte at jeg drukna I puter. Vi sendte vår reporter Anne da ut I IKEA, og da kunne melde om at folk har kanskje ikke så mange puter selv, men at de bor sammen. Noen andre som har et vanlig stort behov for putter I senga. Du kan stemme I appen NRK Radio. Det et veldig enkelt spørsmål. Jeg synes det fint å starte oktober på denne måten.
6: Ja.
4: Noe alle kan svare på.
6: Og spørsmålet, jeg hadde glemt allerede, hvor mange puter har du I senga? Ja, da. Veldig enkelt å svare på, veldig vanskelig å stille.
4: Ja. Morten, jeg synes du klarte det bra. Takk, takk. Ja, hvis du har en tempurput I senga, da behøver du bare en pute. Ja. Det var den reklamen som tempur hadde I gamle dager.
6: Det den puta som liksom former seg etter hodet ditt.
4: Hvordan? Ja. Den sånn enten eller. De som bare sverget til den og var sånn, nå skal jeg ligge med den for alltid. Jeg hadde jo også det, vet du, men ventet meg bort fra den. Ja. Har en slik pute som jeg kan ta ha rundt meg selv, hørte vi Lise da, som single på 15 året, og da sa jeg Lise, whatever works for you, en sånn pute som du på en måte bare sånn kan gi en god klem. Jeg synes det fint, ja.
6: Veldig koselig. Ja. Tore, han sover alene med en tykk og en tynn hotellpute, en dobbeldyne, en enkeldyne, begge to 20 lang. Hva lange puter?
4: Enkeldyne, dobbeldyne, hotellpute, en pyntepute og 3 ammeputer. Ja. Da får Tore sove. Da går inn og stemmer da, ja, på NRK Radio. En time til da, med Espen og Mats på NRK Storo. Hyggelig at du har skrudd oss på. Ava Max og Kygo. Musikk også fra Amanda Tenfjord. Ramon, og det blir norsk triade på rekka her nå. Aller først, whatever.

0: Amma hadde en fjor. Den fell in love. Jeg ler sånn. Martin har sendt melding om å lure på om jeg trøtt I dag. Nei, jeg ikke trøtt I dag, Martin. Jeg oppe og nikker, jeg.
1: Ja, du har to puter I hvert fall.
0: Sånn at med en pute for mye. Jeg skal ned på en pute. Det ingen tvil om også. Det blir 17 grader på det varmeste I dag. Overskyet kan være litt klarvær, altså innimellom. Velkommen til oktober, sier jeg bare.
1: Ja, og det fortsatt litt rundt trafikkproblemer ved Brobekkveien. Der har det vært en trafikkulykke. De meldte at de ventet på Bilberget for en stund siden. Men fortsatt så ser vi at det går litt sakte I området der.
0: Hvordan det å tre inn I 30-årene. Alle vennene dine får venner. Det har blitt album. Det av bandet Brenn som tilbake og på besøk om bare 10 små minutter. Etter Stop the Wedding nå. Dette Ash for å ta opp tempo på torsdagen din.

0: Da ble du kanskje litt skvatt litt til der. Så du skal gifte deg til helgen, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding i appen NRK Radio, så skal vi lage fredagsradio spesielt.
1: Ja,
0: altså at vi kan bidra et eller annet inn i en slags bryllupsfeiring som en sånn warm-up. Vi blir bedre kjent med parre. Kan vi ikke gjøre det?
1: Det var veldig koselig. Kan vi kle oss som pent i morgen?
0: Ja, det er klart det. Både en og to og tre skjorter. Nei, men skal du gifte deg? Ikke stopp til weddingen som er styggen, kanskje. Men send oss melding i appen NRK Radio, så kan vi gjøre en liten spesiell treat til dere i morgen i radiosendingen. Vi skal til de lokale nyhetene. Det er Karl som har en oversikt, og mer tørke gjør at flere trær dør.
2: Ja, i Sørkedalen i Oslo kan man fortsatt se konsekvensene av trær som fikk for lite næring under den ekstreme tørkesommeren i 2018. Skogforvalter Espen Kirk Hansen sier tørke utløser en ond sirkel for trærne.
3: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, det hadde vi en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer. Året etter 2019 var det masse barkbiller. Slik var det en serie av ulykker, og sånn gikk noe årene. Og i dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
2: 17 personer har omkommet i trafikkulykker i Akershus så langt i år, viser tall fra Statens Vegvesen. Det er 11 flere enn i hele 2025. 7 av de omkomne i Akershus var ubeskyttede trafikanter, syklister, MC-førere og en fotgjenger. Akershus er fylket med flest dødsfall i trafikken. I Oslo har 3 personer omkommet i trafikkulykker i år. Det er en halvering fra i fjor. Et ektepar stjal i vinter kjøtt til over 90 000 kroner fra en rekke matbutikker i Oslo-området, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett. Kjøttet ble solgt videre til restauranger, og ifølge dommen valgte ekteparet ut dyre kjøttstykker som entrecôte og indrefilet av storfe. De stjal også hummer og laksefiléer. Mannen er dømt til fengsel i litt over et halvt år for grovt tyveri. Han er uenig i at tyveriet er grovt, og hans forsvarer sier at de vurderer å anke saken. Mannens ektefelle er fortsatt under etterforskning, og politiet etterforsker også hvilke restauranter som kan ha mottatt kjøttet og eventuelle mellomledd.
0: Carl ser jeg mer av de lokale nyhetene. Vi har fått besøk alldeles straks inn døra. Hva slags fjerde album lager gjengen i Brenn, og alle vennene får barn, kjøper leiligheter og begynner å snakke om renta. Det skal vi få svar på alldeles straks når de er på besøk inn døra. Yasir, Moa og Jasmin og Aladdin aller først nå. På en god start på torsdagen. Velkommen til både oktober og torsdagen.

0: Det er før jeg begynte å prate så fælt allerede. Så Yasir, Mova, Yasmin og Aladdin. Og vi har fått besøk da av bandet Brenn, Edvard og Remi. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, god morgen! Og, jeg skal ikke kåle dere ut på å være litt trøtte I går, men jeg vet at du var her I går nemlig.
2: Og nå skal vi avsløre vinneren. Årets urørt er...
0: Teddy!
3: Noen som ropte det før det der.
0: Stas på urørt finalen I går.
1: Ja, det var gøy det. Fikk æren av å være, med, være en del av juryen.
0: Ja.
1: Så da, da var vi med å påvirke, som det heter ja. På norsk.
0: Og rett før vi gikk på her, så sa du at det var litt vanskelig I år.
1: Ja, det, jeg synes det var vanskelig, fordi når du skal liksom ta noe rap, og noe hiphop nei, og noe country og noe elektronika og liksom vurdere de mot hverandre ja. Så det sånn, dette tre vitt forskjellige utgangspunkter ja. Så jeg skjønner ikke hvordan vi greier det
0: det for mye ansvar? Jeg vet ikke
1: ja, nei,
0: nei.
1: det gikk reis altså.
0: Klarte det, alle fikk jo vist seg frem også I går da var det Teddy som stakk av gårde med urørt, det litt av I anledning, dere vi inviterte I anledning med ny musikk altså, men det var jo tilfellig at du var der akkurat I går da, riktig nok
1: ja,
0: voksenlivet melder seg når du på en måte skal melde om hvem som den nye type musikken, det betyr at det har gått litt tid siden Brenn startet opp
1: ja, det kan man godt se, at de spurte meg om råd, Nina Gjertsen så på scenen og sa, ja Edvard, har du noe råd til disse tre artistene? Så var det sånn, nei Nei, på ingen, du må ikke høre på meg. Hva det jeg har å komme med her?
4: Ja. Hvordan det å havne I den situasjonen at du plutselig nå det voksen?
1: Nei, jeg får sånn imposter syndrom. Jeg føler meg som om en 12-åring som blir adressert som en 29-åring.
0: Ja.
1: Men det greit, det også.
0: Ja, det gøy hvis du bare sånn, fryser renta!
1: ja, fryser. Det var en kompis som spurte meg om denne uka. Frys eller flyttende?
3: Jeg bare, burde bare kommet med masse sånne der huseiertips
1: ja.
3: Til de
1: ja,
3: artistene.
1: Jeg skal lage bok.
0: ja, men det jo litt det handler om dette nye albumet deres da. En slags overgang inn I 30-årene, eller ikke da?
3: Jo, men jeg tror noe av grunnen til at det har blitt sånn fordi... Alle tekstene liksom skrevet fra et perspektiv til en person som går inn I 30-årene og ikke føler ja. At man går inn I 30-årene. At man bare sånn... Eller sånn det jo mer situasjonen vår som reflekterer at vi gjør det. Men vi jo fortsatt barn som sutrer og synes ting vanskelig og ikke... tar grep for det.
4: Ja. Så dere ser liksom bare det voksenlivet I det fjerne. Dere ikke der.
1: Nei, det ikke noen barn på vei men man jo på vei og det kommer til å skje og det blir sikkert det blir kjempebra altså. Det er bare så mye annet dumt vi bruker tiden vår på å bekymre oss over
0: dere da, mens andre kanskje snakker om å fryse renta og få barn og det ene og det andre så har dere flyttet tilbake inn I kollektiv?
1: Nei,
3: jeg har
0: du har, det du som har det
3: det en veldig splitt fordi Edvard har kjøpt leilighet
0: og, ja, så du
3: og
0: jeg har blitt voksen
3: kollektiv.
1: ja Så, nei, så, sånn det. Det to vitt forskjellige retninger vi går I akkurat nå.
0: Hvordan det da når dere møtes? For da jo, ikke sant, Remi, da jo kollektivlivet jo ganske lave skuldre, ikke det?
3: Jo, jeg føler jeg merker det ganske godt at vi I forskjellige situasjoner, fordi når du snakker om penger og lån og betale ned på ting og sånn, så sitter jeg der og sånn, det veldig chill å slippe. Samtidig som sånn, etter vi har sluttet å henge, så jeg sånn,
0: Ja. Ja.
1: Men per nå så har du en tredjedel av de månedlige utgiftene jeg har
0: nå begynner økonomien at det blir litt sånn voksen men det en slags kreativ boost at det litt forskjellige steder kanskje I hvert fall bosetsmessig I livet
1: om det en kreativ boost jeg vet ikke det et eller annet å skrive om ja. Eller ja
3: Jeg tror det kommer, altså, jeg vet ikke om jeg får sånn ekstra kick av å kjenne på at du har et boliglån, men det kommer flere forskjellige låter av at vi på forskjellige steder,
1: ja, det gjør.
3: Slipper vi å skrive samme låter om og om igjen.
4: Ja, så det variert album vi går imot.
1: Ja, det ja. Neste, det lette femte album, som det heter.
0: Man skriver seg selv, ikke sånn der? Ja.
4: Men dere har satt seg mer på bandet nå.
1: Om vi har satset mer på bandet.
3: Ja. Har du blitt satseband?
4: Har dere blitt satsebandet?
1: vi kan offisielt melde her på radioen at vi har blitt satseband.
0: Ja.
4: Nå det 100% musikk.
1: Ja, det har vært det I litt over et års tid. Om det alltid kommer til å være det, det vet jeg ikke. Fordi det kan bli, man kan bli litt sånn gal. Jeg får litt sånn brakkesyke av det, kjenner jeg. Jeg føler at det kunne vært digg med en eller annen... 40% avbrekk eller et eller annet.
4: Ja. Men hvordan det med å sitte med boliglån og slutte jobben sin og bare satse på musikken da?
1: Du får spørre min samboer. Jeg føler at hun føler på større økonomiske bekymringer på vegne av meg enn det jeg gjør, faktisk. Men nei, det har gått overraskende greit, altså. Bank i bordet. Så, men det bare det at en måned så tjener du, ikke million dollars, men nærmest, og så tjener du ikke noe penger på fem måneder, og så plutselig så kommer det en slump her, og bla bla bla. Det jo frilans-livsstilen, det.
4: Hvordan det i kollektivet når du tjener en million dollars denne måneden?
3: Ja. Nei, det helt rått.
0: Fint om du kjøper noen dopapir.
3: Det bare å bruke alle de pengene på, på felles utgifter og kaffe.
0: Det har resultert da i det fjerde albumet til Brenn. Alt jeg trodde var sant. Vi skal høre låt og prate litt mer med gutta til Julia Michael. Dette Issues ned mot halv ni på NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
3: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
3: Det har vært en kultur i mange 10 år, og dyrke gran var ikke så mye annet.
4: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
3: Den skogen vi får i fremtiden, må vi planlegge i dag.
4: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
5: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt.
0: Reportere var Christian Elster og Anders Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18. År gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Takk skal du ha, Jon.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Oktober. Velkommen skal du være. Til 8:55 var det jeg skulle si nå. Det Espen og Mats her, og så har vi besøkt da. En vært hjemme fra bandet Brenn på vei inn i de voksnes rekker. Hva det mest voksne du har gjort til det siste? Sånn voksenpoeng som folk snakker om.
8: Malt taket, kanskje?
6: Ja, det akkurat så kjedelig. Har du en låt om det?
8: På ingen måte.
6: Nei, så bra. Selv om du da skrevet til dels litt om det å trene de voksnes rekker. Alt jeg trodde var sant. Vi skal høre piano. Vil du si noe om den, eller skal vi bare sette den på?
8: Nei, vet du hva? Nå skulle jeg begynne å si noe, men så kom jeg ikke på noe. Jeg sa bare, men her er piano.
6: Ja. Og så kan vi prate ut av den eventuelt. Brenn ny musikk nå, piano, på NRK 4, 4 minutter over 8:30.

0: Brenn, ny norsk musikk på NRK P1 akkurat nå. Piano, vi har de på besøk. Det Edvard og Remi. Hyggelig å ha dere her. Alle låtene har liksom sånn, veldig sånn et, nesten et stavelses, altså bare ett ord av gangen nedover.
1: Ja, søren klype, det det kanskje.
0: Ja, naken, køen, skitten. Ja, og så det et lite sekund vann over hodet henrettelse i sofaen.
1: Åja, oh, ok.
0: Med et eller annet.
1: Okay, så det ikke sant.
0: Nei, jeg så det nå. Espen, du kan få ta med.
2: Når jeg skal lage det albumet her, dere gikk bare i studio og låste dere inn et halvandet år.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var, døra var ikke låst.
2: Nei, den var ikke låst.
3: Men,
1: Var ikke låst, og den var ikke lydtett. nei, det stemmer. Det stemmer egentlig det. Vi produserte det selv, vårt første selvprodda album. Og da satt vi egentlig bare på hverandres fang i et års tid, og ble litt gale.
0: Vugget ut, det, ja, det for de som ikke produserer musikk, å lage det, gjøre det selv versus å ha en produsent som gjør det, hva det som den ekstra oppgaven på en måte?
1: Den ekstra oppgaven at du må sitte og trykke på en PC og altså, spille inn spor, og altså, du mikser og produserer. Jeg vet ikke hva vi driver med.
3: Alle, man kan se for seg at man spiller inn en hel låt, og så det sånn 18.000 forskjellige pust inn i mikken
0: ja.
3: På forskjellige tidspunkter, og de må tas et valg på om de skal bli der eller ikke. Og hvis man ikke skal ha dem, så det 2 timer med å sitte og klippe ut pust. Da.
1: Ja.
3: Det produsentjobben.
2: Ja. Var det gøy å gjøre selv, eller var det bare pjes?
3: Jeg synes det var gøy.
1: Jeg synes det var gøy, ja. Og vi sparte $1 million for å gjøre det selv, faktisk. Sammenlignet
0: med tidligere film. Ja,
2: det ble en grei kveld på kollektivet, da, når du opptaket det.
3: Ja, vi har så mye dopapir.
2: Ja. Titelen, alt jeg trodde var sant. Hvor kommer den fra?
1: Den kommer fra hodet vårt. Men, og det er vel kanskje en sånn tanke om at når jeg var 21, så jeg for meg hvordan ting skulle være når jeg var 29, for eksempel. Og så det ikke alt som har blitt som jeg trodde det skulle bli. Tenker jeg, ellers så kan det være noe helt annet. Nei, jeg vet ikke. Det er vel noe av det,
3: ja.
1: Vil jeg tro.
2: Ja. Hvor mye har dere endret dere siden første platta?
1: Siden første platta, ja. Og gud bedre, en hel del, og det hadde vært veldig merkelig hvis jeg ikke hadde endret meg nå. Hvor gamle var vi da? Vi var jo typ 21 eller noe.
3: Ja, vi har jo snakket om det at vi føler at vi har blitt litt sånn coverband av oss selv med de første låtene, fordi det så lenge siden vi skrev dem, og de så...
1: Kan ikke relatere til det lenger.
3: Ja, de så rare for oss tekstmessig og tematisk nå. Ja, at det blir litt sånn, når man skal stå og synge, så blir det sånn...
1: Ja,
3: men var dette egentlig?
1: Men var dette egentlig? Så jeg vil si det markant store endringer, og det sunt, for jeg tror ikke det hadde liksom vært bærekraftig å være 21 år gamle meg i 29 år gamle meg, hvis det lov å si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det da, nå skal du ut på en liten turné, i dag i Hønefoss, og så det Oslo på lørdag, var det ikke det? Ja,
1: stemmer.
0: Hjem, så det liksom turné, det kanskje litt tøffere å være... Nå lener vi oss veldig inn i at man har blitt gammel her, jeg vet ikke. Nei, men det jo en litt annen type å være på veien. Er det like hardt som når det var 21, liksom?
1: Jeg føler Brenn sin turnévirksomhet egentlig aldri har vært hard. Det har ikke liksom vært rusmidler og rock'n'roll, egentlig. Så det folk som veldig opptatt av å jogge og gjøre det langt.
3: Ja.
1: Det er egentlig ikke så hardt, men det jo gullroten i enden av tunnelen.
2: Så dere har vært veslevoksne hele tiden, og nå det i ferd med å bli voksne, hvis det ikke var hardt.
1: Ja, og så skal jeg bli barn når jeg blir 30.
0: Apropos jogging, det jo sånn 30-årsgreie at man begynner å jogge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har tatt jegerprøven, det min samfunn. Fått meg rett for det. Det det jeg har gjort.
0: Hva dere mest spent på å ta med ny musikk ut på turnéen nå?
1: Hvilke låter vi mest spent på å spille?
0: Eller hva dere mest spent på?
1: Om vi husker alle låtene. Vi spiller ganske mange låter.
0: Ja.
3: Vi spiller jo hele skiva ute. Men det blir jo også spennende å høre om folk har fått med seg skiva, da, eller om folk bare synger med på de gamle
1: tingene. Ja, det det da. Det er det. Nei, jeg spent på mottagelsen, og jeg spent på energinivået. Tipper det blir bra, ja.
0: Dere pleier å levere på scenen, altså. Fjerde albumet uttaler seg alt jeg trodde var sant. Hønefoss i dag, og så det Trondheim i morgen, og så det Oslo på lørdag, og så det Tromsø, det litt sånn frem og tilbake.
1: Ja, overalt.
0: Så kan man jo da sjekke ut der du hører på musikken din, alt jeg trodde var sant. Fjerde albumet til Edvard og Remi i Brenn. Det var veldig hyggelig å ha dere på besøk. Ha en strålende dag i torsdag på vei til Hønefoss, faktisk.
1: Ja, takk. Takk for at du kom.
0: Ha det.
1: Ha det godt.

0: Backflip Boy, som Edvard her I Brenn sa, Benson Boone. Det mange som har gjort backflip før han, men nå det han som gjør backflip. Ferdig snakket. Mystical Magical, det klokka har blitt kvart på ni, og vi skal til de lokalnyhetene. Stjålet kjøtt har blitt solgt I restauranter I Oslo, Karl.
1: Ja, et ektepar stjal I vinter nemlig kjøtt til over 90 000 kroner fra en rekke matbutikker I Oslo-området. Det viser en fersk dom fra Oslo tingrett. Ifølge dommen valgte ekteparet ut dyre kjøttstykker som entrecôte og indrefilet av storfe, og paret stjal også hummer og laksefilet fra matbutikker. Mannen dømt til fengsel I litt over et halvt år, og han vurderer å anke saken, forteller hans forsvarer. Mannens ektefelle fortsatt under etterforskning. Og kjøttet ble altså solgt videre til restauranter I Oslo, og politiet etterforsker hvilke restauranter det kan være snakk om, og om det eventuelt har vært noen mellomledd. 17 personer har omkommet I trafikkulykker I Akershus så langt I år, viser tall fra Statens Vegvesen. Det 11 flere enn I hele 2025. 7 av de omkomne I Akershus var ubeskyttede trafikanter, syklister, MC-førere og en fotgjenger. Akershus fylket med flest dødsfall I trafikken. I Oslo har 3 personer omkommet I trafikkulykker I år. Det en halvering fra I fjor. Og I dag kan du se bevæpnet politi, brandbiler og helsepersonell I Oslo sentrum, og det på grunn av en øvelse. Nødetatene trener sammen på alvorlige og tidskritiske hendelser, og øvelsene skal være så realistiske som mulig, forteller politiet. Og det blir satt ut skilt der øvelsene skjer, og det også instruktører I oransje vester som kan svare på spørsmål fra publikum.
0: Og det Karl Sørheim som de lokale nyhetene. Velkommen til oktober, det blir 17 grader I dag. Nok der nå... Feil knapp. Legge ned I baga, det var jo litt koselig. Det var ikke den jeg skulle spille med. Her vi, folkens. Ja, hvis du får bare opp av senga, bare bli I senga. Jeg skulle trykke på den knappen der.
2: At least the weather's turned. Oh, sweater weather.
0: Sweater weather var det jeg skulle frem til, at det en genser. For jeg synes at du trenger ikke jakke.
3: Jeg vet ikke om jeg skal si noe, men jeg synes ikke du trenger en genser heller.
0: Han står I shorts og t-skjorte. Du, vi har snakket en del om hvor mange puter man har I senga hjemme, etter at jeg har gått fra 1 til 3, og på vei tilbake til 1, eller muligens kanskje bare 2. Vi har fått puter I alle med slags størrelser og former. Statsmeteorolog Siri Wiberg, 10 puter I sitt seng. Flesteparten av dere har en. Morten, han har en liten pute I senga, så reiser han en del. Når han kommer på hotellrom, så det ofte da senga liksom, fylt med masse puter. Og så finner han da den minste, legger den, og så legger han alle de andre et passende sted. Men da sier han at det begynner en sånn slags... skal vi si, en sånn passiv-aggressiv krangel med da room service.
3: Ja, for det, hver gang du går ut av rommet og kommer inn igjen, så de jagget tilbake.
0: Og nå skal han da altså på en jobbreise I 6 uker på samme hotell, så spent hvordan det ender. Morten, hold oss oppdatert, det ingen tvil om. Nei, du må gjerne sende melding da, hvor mange puter har du I senga di. Vi runder av den alldeles straks etter James Brown. Dette Living in America, et spark bak og en klapp på skulderen deles ut alldeles straks.

0: James Brown, Living in America. Vi skal dele ut en klapp på skulderen og et spark bak. Hvem det som sparkes bak I dag, Espen?
1: I dag har jeg lyst til å sparke langt bakover I tid. Vi har hørt om det I nyhetene, nemlig sommeren 2018, som var så varm at trærne fortsatt sliter. Jeg har litt traumer fra 2018-sommeren.
0: Hvorfor det?
1: Det var den sommeren vi skulle pusse opp. Og hvem ble vi?
0: Det du.
1: Det ble meg, mens alle andre dro på stranden. Så den sitter fortsatt spark bak til sommeren 2018.
0: Sommeren 2018, det veldig gøy.
1: Hvem det var så varm, vet
0: du. Du kan lese mer om disse trærne på nrk.no forresten. Klapp på skulderen, hvem går det til I dag?
1: Oktober, måneden. Det den siste året etter måneden før november kommer. Tenk deg det.
0: Ja, det
1: nå skal
0: faktisk...
1: vi kose oss I en måned.
0: Det faktisk viktig å ha det fokuset. Ja. Jeg helt enig.
1: Klapp på skulderen til oktober.
0: Ja, jeg gir klapp på skulderen til London by, som gjør om Oxford Street til Miljøgate. Da forsvinner altså alt av drosjer og busser og sykler og elsparkesykler og det ene og det andre. Der skal det bli altså såkalt Miljøgate, og det skjer allerede I slutten av måneden.
1: Ja, og da kan du jo se til venstre uten å bli påkjørt av noen ting, og det skal bli deilig.
0: Jeg gir også et spark bak til. Det litt frekt.
1: Ja.
0: Du sikker? Skal jeg gå for det?
1: Ja.
0: Skal jeg gå for det? Kristine Grensen, som forsov seg. Kom ikke I dag, men hun kommer neste uke, altså. Så hun har lovet, hun har sagt unnskyld. Men jeg gir et lite spark bak til, hva det
1: nå
0: da? Kameratslig spark bak til. Raga Rakersen, det søte liv.
2: Dette NRK P1.

0: Ayer.
1: Rangaros. Rangaros biff. Hva det andre forslaget de hadde?
0: Det søte liv på NRK og P1. 17 grader kan du forvente deg på starten av oktober og torsdagen din. Det søren meg sol på veien vindu akkurat nå, så litt sånn sprette skyer, altså det kan da klarne opp litt. Vanskelig å si, sa statsmeteorologen selv, altså Yre-appen, om du skulle lure på temperatur og vær videre.
2: Ja, og skulle du drøppe litt, så takker skogen deg. 2018-sommeren fortsatt dypt nede i marka der.
0: Vi har snakket om puter. Hvor mange puter har du? Altså, hvor mange i senga di? Og det ledet altså da en pute usett vanlig lenge. At enputefolket var tidlig oppe, begynte vi å se noen tendenser til. For nå har altså flerputefolket som da har sovet med flere enn en pute våkna, og faktisk oppe og nikker med da at vi har landet egentlig på at det flest en, men nest etter da bare noen få prosent, to puter. Og et par av dere som oppe da på fire eller flere i tillegg til statsmeteorolog Siri Wiberg, eller 10 puter i sin egen seng hjemme.
2: Det helt nydelig. Det straks 9-timen. Oskar Vestelin, han har gått og hengt ut i gangen her. Han skal du møte der.
0: Det HSO på også i 9-timen straks. Andreas og Kristina på vei hjem fra jobb i ettermiddag. Og så det sånn at Kristoffer har sendt en melding. Det 1. oktober. Ring kompisen din i Green Day. September is over. Da må jeg bare si, Kristoffer, at du en time for sent, for den har vi allerede spilt. Altså, det må jeg bare si. Spilte vi kvart på 8, så du kan spole deg tilbake hvis du vil. Så tar jeg med at oktober brystkreftmåneden. Det liksom den store starten. Årets aksjon skal sette lys på senskader etter brystkreftbehandling. Det arrangeres blant annet flere løp, flere byer over hele landet, og butikker selger disse små rosa sløyfene til inntekt. Og det da til forskning på brystkreft. Det en fin påminner inn i oktober. Espen, du og jeg tilbake inn i morgen, ikke det?
2: Da skal den donutten.
0: Da skal den rykke. Nei, da skal du være helt der. Du altså utmerket vikar. Odd Nordstoga nå, opp mot 9.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 9. Sittende statsråder skal I elden når Epstein-høyringene held fram I Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministrar og utviklingsministrar som ble spurde om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbrytaren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på I sin rapport.
0: Dødstallet I trafikken så langt I 2026 det høyeste på 10 år. 95 personer drepne I trafikken de første 9 månedene I år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veger I september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor av er hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass I samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen I år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad I partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt I en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om I dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågare risiko for blant annet hjerte- og karsjukdom, type 2-diabetes, visse kreftformer, Parkinson, Alzheimer og depresjon. Kaffe også en viktig kjelde til antioxidanter I kostholdet. Opp til 5 kopper om dagen tykt for de fleste, og det kan ha positive effekter på helsa. Mer enn det kan derimot påverke beinbyggingen din negativt og gi problemer med å få sove. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt I dag.
4: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode egenskapene.
5: Min kopp nummer 2.
4: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
0: Jeg flink, altså.
4: Ja, takk.

0: hei, Doja Cat der, Say So her I Nitimen. Det skal handle litt om valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmooth låta av Doja Cat, og da jeg lukket øynene mine så bare fant jeg meg på en deilig, litt sånn fancy beach, jålete beachklubb.
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted.
0: Fantastisk! Og så hadde jeg en deilig drink, jeg ligger I skyggen. Kose meg gluggjert, kona mi ligger på andre, hører på musikk, ja, Doja Cat. Bare kos meg glugget.
1: Ja, det veldig sløyt og deilig over den musikken der. Kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da datoen I dag. Det eneste jeg sliter litt med når det ligger på den veldig, veldig lave, lounge-aktige atmosfærestedet, at når jeg setter beina ned I sanda, så sitter det litt tungt å reise meg opp, for det såpass lavt.
0: Og du valgte den laveste solsenga. Ja, jeg ligger I en mer cabana, litt sånn høyere opp på stranda.
1: Og så sliter jeg også noen ganger med den her type lounge-møblemant, at når jeg setter meg ned, så så langt bak til støtta I ryggen. Ja. Altså når du skal liksom sette deg bakover, så legger du det på en måte, så du skubber drinker og kaffelatte over hele, over kroppen, den bar.
0: Men nå klarer du å ødelegge her, fader, du syter og klager, du befinner deg på en deilig lounge, det varmt I været, du har en drink og en kaffelatte, og så sitter du der og syter.
1: Og faktisk det jo et sommerdag I nord, 1. oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, ja, du, man tror?
0: Ja, hva I all verden så skjekt? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skyen.
1: Problematisere lave sofas.
0: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Ja, ja. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Det egner seg ikke for noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting.
1: Nei, ikke en bra ting.
0: Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
1: Ja, ja, ja. Vi får besøk av Oskar Vestelin, som har blitt lesehest på sine unge dager. Og så kommer Hasse Hope, som TV-personlighet, komiker, quiz, konge, skrev barnebok om dilemma, som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag, som da tydeligvis på den store kaffedagen. Ja. Nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to.
0: Det bra.
1: Og mens jeg hører en låt som faktisk heter Dilemma, så skal jeg hente med kopp nummer tre.
0: Skal det bra jobba. Du kan drikke fem uten å mukke, sa Magnus I nyhetene. Det ikke noe stress. Ikke noe stress.

0: Egentlig, rent teknisk sett, så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva er alternativene her. Hvorfor er det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til 9-timen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly

0: Med extravagant liv da. Ja.
1: Nu altså her som forfatter for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo se at du vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Ja, det veldig av det. For du Hasse, opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså algoritmen min på Instagram vet at jeg en narcissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidløse ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen da.
1: Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
3: Mm. Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
1: Prøv en gang til.
3: Prøv en gang til.
4: Hva synes du om dagens ungdom?
5: Altså, jeg synes det at det er lat. Det gjør jeg. Ja.
4: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
5: Jeg er stort sett enig med det du sier, søster. Alt i det! Så fin du var du da! Du har alltid vært en fin av oss!
1: Ja, det altså så fantastisk, det så samstemt også, så man skulle tro det at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong Erik Solbakken, hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der, bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da med den største smil om munnen, fordi det bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Det liksom, ja, så sier jeg sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
5: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
3: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det andre gangaktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Var det noe, det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Altså, ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordiske ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameratslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
1: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan, dere var veldig få som laget det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, frakten ned i en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Det er sånn, dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi vær så snill, bare snakke litt med deg, og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter,
3: alt er på plass. Er på plass liksom. Men var det noen som ble krenket ordentlig sure, altså sånn på ekte?
2: Nei, det er det som er så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men jeg husker det var en turist som ble litt nervøs, fordi han trodde at vi ranet dem.
3: Oi.
2: At liksom, at vi hadde en sånn der kong, der jeg liksom hadde kledd meg ut som han for å lure ham, og så han var liksom, please, let me go. Og vi var sånn, nei, og så viste han bilder av liksom Erik Grand Prix, og han er skikkelig kjent i Norge. Så ja.
1: Jeg likte også veldig godt inn der dere ber folk om å lage en story til en film da.
2: Ja.
1: Fortell kanskje hva gjør karakteren da, og så spiller man det her ut i ettertid.
2: Ja, det var kjempegøy å lage, og det mest komplisert å lage også.
3: Ja, hvor lang tid brukte dere da på å lage en episode, for eksempel?
2: En episode, altså vi spilte inn, vi hadde 3 dager i uken der vi kunne spille inn, hadde kanskje spilt inn 1 sketsj på forhånd, og så var det bare tut og skyt, klippe det på onsdag, sende det på torsdag.
3: Ja, fy fader.
2: Så det var kort tid og en bitteliten gjeng.
3: Det gikk unna. Men her kan vi, dette er jo en klassiker, og som vi har sagt her flere ganger, jeg får opp stadigvæk i feeden min og blir altså så glad. Kan vi forvente

0: noen nye runder, hva tror du, Hasse?
1: Altså, hvis det opp til meg, og hvis det opp til Erik, så 100%.
0: Ja,
1: så vi venter bare på at tiden riktig, og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, jeg kanskje på tiden med en liten runde.
0: Ja.
1: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så er det jo kanskje bedre sjanser, da.
0: Er det kanskje hopp?
2: Nå, i den tiden, 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
1: Absolutt.
2: Har du med deg noen dilemma selv? Altså, vi har jo noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
1: Mm. Jeg har det.
2: Du har med noen?
1: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
0: Ja, det nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forberedt oss mentalt?
2: Minst det svarte boka, altså. Skummel nok.
1: Den var skummel.
0: Vi hører FR David, vi.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Ja, det går helt fint. Det sto mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større, for den her liksom akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg.
1: Det riktig.
0: Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Så, men jeg kunne jo kjøpt større baklommer eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med det nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma til bok.
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her, alle tre, for vi visste ikke mole, det jo en mullvarp. Mm. Så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn, og det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det, heldigvis.
2: Det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja. Ja, ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de
2: bøkene. Det også tanker at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så flinke.
2: Ikke sitt eget skinn, men den laget den av tettvedd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Åh, jeg hadde en sånn mullvarp. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst, Hasse Hope, fordi du ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg jo sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn. Da blir det sånn.
0: Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting. Jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix, på en måte. Det synes jeg var helt forferdelig å måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer, at jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang, og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det. Fortsett.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bid I dag, så det jo spot on.
1: Det synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Mm. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, så vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, sånn dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburgere igjen? Ikke sant? Det sånne ting. Mm. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så man faktisk tenker gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så han jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det, fordi han har en, han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda.
0: Ja.
1: Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre, og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Altså, utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, og så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortøyskafé og drukket vin. Ja. Det ikke noe vits.
0: Nei, det ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Jeg kurert nå, altså. Ja, jeg har sagt det. Min psykolog sier at jeg helt kurert.
0: Ja, okay. Du er ferdig med det.
1: Jeg ferdig med det.
0: Det er godt. Ja. Det godt å høre. Ja.
2: Et par av de dilemmaene som I boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, ja. Eller aldri mer å kunne spise godteri? Det tror jeg en 13-14 år gammel kid vil ha slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært, altså. Ja.
0: Hodet eksploderer på et lite barn, da. Det helt...
2: Men hva vil du ha alt? Aldri mer godteri, aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg tidenes største nerd, så det må bli aldri mer godteri.
0: Ja, ja.
1: Og da ble jeg jo veldig sunn, da.
0: Ja, det er jo en bra valg,
1: egentlig. Så det egentlig det beste valget for meg.
0: Kjempevalg. Ja. Mm. Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? For det hadde vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som litt sånn... Den kort, men den får deg til å tenke litt. Ja. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut, liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp I det.
1: Ja.
0: På den andre side, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller det den ene gangen?
1: Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang I tiden. Der fant du en svakhet I dilemma.
2: Ja, sorry. Nei, jeg tror jeg skippet fremover. Altså.
1: Ja, du skippet fremover. Hva vil du skippe over da?
2: Nei, litt sånn sånn å si at hvis det kjedelig, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien, eller sånn som jeg tenker det grunnen til å gå bakover I tid, at du skal på en måte kunne rette opp noe.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg tenker at jeg vil liksom hoppet over sånn, for eksempel, hvis jeg skal dra ut en tann, eller strikk opp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt. Ja. Da tar jeg den siste der.
0: Ja. Ok, men vi får et til.
1: Ok, greit. Den her litt mer... Ok. Vil du være innestengt på Oslo City I en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi, nei, de marsvinene, jeg velger marsvin, hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste.
1: Ja, du er så sterk.
0: Ja, men de ikke så små.
1: De er ganske små.
0: De ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna.
1: Ja.
0: Så en gorilla får tak I det, da jo ferdig.
1: Da det ferdig?
0: Ja.
2: Jeg tror det at det kom seg unna en gorilla som rulletrapp og kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt ja, liksom, oppover og sånn? Det
2: ikke så god å klatre når det sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at
1: det Det utrolig hva du kan.
0: Ok, men det artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Ja. Ja.
0: Jeg føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de jo ikke så raske heller.
1: Du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare det.
1: Jeg, på. Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren å få kjøpt det, de må kjøpe bøker. Det litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt I livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for dette skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som rett og slett en reiseguide til Japan for barn. Som skal komme I april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det jo så mange unger som helst å dra til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro Kyle Alessandro med Lighter.
1: Jeg ser det er lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er, og det er jo torsdag, så det er helt naturlig å tenke at det er noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en forekål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist forekål enda i år.
1: Hva med å bare lage det et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så er Kristoffer Sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å se. Han er tilbake neste torsdag. Ja.
0: Det er veldig presist, det er bra. Vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det er et dilemma. Vi har jo snakket med Hasse Hope om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og hva heter det, ikke reklamerte, men ja.
1: Reklamere betyr vel at du klager på
0: ja, det? Ja, det var det, jeg kom på en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, er det litt smålig av Haaland? Og saksøke det på grunn av den
1: hestehalen. Ser på det bildet der, de tar altså flykroppens fremste del, altså kokpitten, og så legger de på en sveis som veldig haalandsk, med den doble varianten, den lille svingen i hestehalen, der du bruker knuten til å bøye håret innover igjen.
0: Yes.
1: Så det er en ganske umiskjennelig stil, selv om det er vel en type hårsveis som du ikke kan ha copyright på. Det er litt usikker på når jeg ser det her bildet fra Norwegian. Er det fysisk hans altså helt konkret hans hode, så kan du ikke gjøre det.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt, men jeg vil anta at de har såpass proffe folk i Norwegian at de har tenkt det, at vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet, som du ikke trenger å betale for. Det finnes jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at, jeg ville tro at de har brukt et sånt bilde.
1: Ja.
0: Og jeg synes det, er det litt smålig av Haaland å saksøke Norwegian?
1: Eller er det billig av Norwegian og bare, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter?
0: Ja, men så da, er ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland, og hvorfor ikke hvis det er innenfor? Og hvis det ikke er innenfor, så skjønner jeg det kjempegodt, men bare, herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som minner kanskje litt om en bra jingle.
0: Takk skal du ha.
1: Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det er latskap og herme etter Stratos sin blå farge, som de har hatt i det. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn det er latskap og herme etter Haaland sin sveis, når det er et flyselskap.
0: No.
1: I don't know.
0: Ikke heller.

0: Vi må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
0: Hope kommer inn i studio.
2: Ja, jeg glemte lille boka. Fordi den er så liten.
3: Den er for liten.
2: Så bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits. Kjøp en stor igjen, ok?

0: TLC Waterfalls her I nittimen med Knut Folkstad og meg sånn Henrik Mathiesson.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget ja, navn først. Jeg ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det alminnelig høflighet og etikette og se den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg I det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg så opptatt av etikette, at det å gå ut I gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg I det offentlige rom? Ja. Men jeg la merke til I går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30 etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede, peker ned på det såkalte glasshuset, som jo en gågate som bygd igjen av glass. Ja. Og da merker jeg at nå har jeg blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og, ja, og hvordan går det I dag? Ja. Men det var noe koselig over det å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Det et begrepp?
1: Jeg tror det. Okay, du vet folk som sånn passe kjent, og så liksom sånn litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn I en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da du I alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis, med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det helt nydelig, jeg synes ikke det noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet, og prate litt om hvordan går det med fangsten og hvordan høsten I år blir det noe bra gress til kyrne I år, tror
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her I dag, den samtalen der liksom?
1: Sånn var det.
0: Ja, så prøv ikke gå dit, men det om litt andre verdenskrig, Rinnan, det helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medlemmer I bandet, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt I 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oscar Westerlind står og tipper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten ferdig. David Gray først, her Babylon.

0: 9 timen er halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyheten, og elbilsalget øker kraftig.
1: Ja, septembersalet var 30% større enn I fjor. Tesla ble det mest populære merket I september, og melder opplysningsrådet for veitrafikken, og elbilene sett nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selget var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler I Norge nå, og det 35% av alle bilene. Missnøya I SV at partimedlemmer nå krev endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannreglering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
4: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådene for rødt kjøtt, kan behovet bli lavere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I 9-timen får vi høre av en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
0: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyheten, Magnus. Vi kjører på, Sean.
5: Vi kjører på. Nå har han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK.

0: Vi skal nå inn I en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men det noe som har slått oss. Vi jo 55, både Knut og jeg, altså godt opp I gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør. Jeg har vært litt sånn... fjern for oss, på et eller annet vis, hvis du skjønner, altså sminke og alt mulig som ikke vi har noe greie på. Mm. I hvert fall ikke jeg så godt, mulig du har bedre, Knut, jeg vet ikke, men det ikke poenget. Poenget at nå ser vi hva en influencer faktisk kan gjøre, og hvordan, hva som skjer når noen som har din standing faktisk bestemmer deg for å gjøre et eller annet.
1: Ja, nei, det, men ja, influencer, jeg ser mer på meg selv kanskje som en retorisk formidler med påvirkningskraft da.
2: Ja, ja,
1: rett og slett. Så jeg liksom skeptisk til det. Ja, for... yrke der, influencer, jeg liker ikke det.
2: ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg å si det?
1: Jo da,
2: det
1: gjør jeg.
0: Men hvorfor liker du ikke, nettopp for det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert I en bås?
1: Ja, det det jeg vil, det en bås jeg ikke vil være I. Ja.
2: Ok, du lei han?
1: Nei, vi heller inne I retorisk formidlebåsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler I dag. Oskar Westerlin, velkommen til 9-timen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
2: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det jo bøker det handler om. Boktober I gang her på NRK, og du en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Og det som jeg har skjønt at bøker relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det faktisk oktober I fjor, så jeg har jo faktisk et års jubileum nå på lesinga. Så, og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker liksom... Det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
2: Klassiker.
1: Ja.
2: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå jeg så langt I liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare, jeg hadde tenkt på det så lenge da, typ sånn, og så når man sitter og scroller på sosiale medier, så gjør man jo en litt sånn bismak, og etter 4 timer så det sånn, ok, nå har jeg bare wasted en del tid her. Så det vel en kombinasjon av det å ville gjøre noe mer produktivt, og på en måte se hva den gamle visdommen som ligger I klassiske verk faktisk da. Mm.
0: Men går det an å forklare hva som skjer med det når du leser? Altså, det jo noe helt annet som du inne på enn å sette og scroll på en mobil.
1: Ja, altså når du scroller så får du jo hele tiden input da, det en 15 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort I videoen, og så rett videre på neste. Og det så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe, hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da, og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte, og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det. Mm. Så man går gjennom det på en annen måte da, og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig, når jeg begynte å lese, jeg kan liksom lære av andres feil, I hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyer I en smekk der.
2: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde opp I hodet ditt? Kunne du merke det på en måte?
1: Ja, I første, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt I starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da, så jeg måtte jo presse litt gjennom.
2: Ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordumme deg på noe som helst måte her nå, Oskar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme I gang, finne flyten, liksom, finne rytmen da I lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det gjør jeg nok enda, på en måte. Det, blir jo, det er jo litt som en sånn muskel, på en måte, man trener, da. Og min var jo veldig dårlig trent, da, når jeg først begynner som 27-åring, liksom. Mm. Men ja, det er bare å få en repetisjon, da.
0: Mm. Men det sånn, jeg leser teknisk, er du en type som, hvis du leser papirbøker, da, bretter du et lite sånn eseløre der du er kommet, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du titt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
2: Så. For det da du ekte bokleser.
1: Ja, man det,
2: ja. Ja, jeg kjenner på det, for da du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde liksom...
0: Men kanskje bokmerke har du, det sånn random du får på ark, ja, eller ark, ja. Bolig, eller ja.
1: Stemmer.
0: Ja. Du har ikke det eget Oscar Vestelin, det må du
1: eget,
0: lag.
1: Kanskje, ja.
2: Oscar, du blir sitten her og skal fortelle mer om leseglede.

Nitimen har besøk av retorisk formidler og taler, Oskar Westerlin, den torsdagen. Hvis du går til det du holder på med nå, Oskar, det å bli på en måte omtalt for en slags redningsmann for, for les,

0: Men for de som ikke kjenner deg så godt, og skal være du har fått motstand på, et eksempel bare så vi liksom kan plassere det og deg litt rann.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller da, ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette markedsføring mot barn, ja. Dette markedsføring av sukker til barn, ja. Og da, ja, så det et eksempel, ja, så, ja. Og så har det vært liksom mye forskjellige ting da, ja. Hvor det alltid virker som mange er ute til å ta meg da.
0: Ja, for du er liksom, men det også litt sånn gutta, og guttastemning og litt sånn type.
1: Ja, så jeg skjønner, det mye å ta meg på da, så jeg kan jo bare skylle meg selv på en måte, men ja. Så jeg nok litt sånn skadet av det kanskje da, så jeg venter på sånn, ja, nå sitter vel noen og skriver noe, eller sitter og ryger på noe som finner noe å ta meg på.
0: Ja, du er redd for at det kommer en backlash, eller hva det nå heter på norsk, ja.
1: Ja, så, ja. Det, så jeg sitter og venter litt på det, jeg klar for det på en måte.
0: Men så slitsomt da, kan du ikke bare prøve å nyte din nye heltestatus fullt ut, og tenke at fader, så for et bra menneske jeg er, og hva jeg bidrar med i samfunnet og sånn da?
1: Jo, ja, kanskje jeg burde gjøre det, men det er vel... Vet ikke jeg, sånn i oratoryrket så er det litt sånn, sånn det er.
2: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på, legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000. Så,
2: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg får vel tjene mine penger jeg også.
0: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet.
1: 10.000?
0: Ja,
1: 10.000
0: kroner.
1: Å fy faen.
0: Ja, jeg vet.
2: Men har du fått solgt den til 2?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser. Ja. Var jo, og da var det vel mye sånn kritikken jeg fikk var at ja, det er maktmennesker og det er penger, men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det, jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer, hvorfor mennesker gjør som de gjør, altså mekanismene bak hvorfor ting er som de er da, synes jeg er veldig spennende. Og for eksempel, som vi snakket om rett før vikken her også, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett da,
0: ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har sammen drevet liksom tidenes mest lønnsomme fond. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
0: Men når du leser denne boka der, hva er det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oscar?
1: Nei, her er det jo veldig, veldig mye som går rett inn i både jobb og måte, privaten.
0: Så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med, altså det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Og få... bedre oversikt over ting på en måte, og så når jeg har en, nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn, ok, dette er nok huleboeren i meg som har en eller annen respons på noe, og hvorfor funker det sånn, og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det, og da kan jeg jo se for meg selv, men også antageligvis se om jeg trigger det i noen andre. Og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonale responser i andre, for eksempel bestemor.
2: Men er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det jeg har byttet ut på nå er vel tidligere å ha sett YouTube-videre og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså jeg kan gå mye saktere gjennom det da, og se for meg når er det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det jo mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det. En time lesing versus en time YouTube-video, så er produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube.
0: Men må ikke ta dette her feil, Oscar, men det at du er en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
0: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo,
0: men skjønner du hva jeg mener?
1: Det, ja, 100%.
0: På ekte. Ja, ja.
1: Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn,

0: sånn som for eksempel jeg leste Antifragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet, jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige, og skriver kun for hånd. Så, og jeg har gått mye vekk fra...
1: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med en liten notatbok.
0: Ja, han gjør det.
2: Ja, ja men du tuller ikke med oss nå, det sant?
0: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Det noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det jo selvfølgelig kjipt, da må jeg bite sur eple, men... Ja. Men gå litt vekk fra liksom mye av det nye da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler, sånn som AI da for eksempel, som jeg var veldig, hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI er bra til, men også veldig mye AI ikke er bra til. Ja. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja. Ja, det jo helt glimrende.
1: Apropos bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oscar Westlin til.
2: Ja, det veldig
1: glimrende. Jeg har det her.
2: Ja, det bra, du blir sittende, skal vi gi
1: igjennom. Jeg må stille bakken.
2: God idé.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, Oskar Westin, hvor deilig det er å være i radio.
1: Ja, jeg synes det er helt nydelig. Det er sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Er ikke det helt nydelig, ja. Ja, det
0: er, vi nesten, er. Som, nesten som leser i god bok.
2: Ja, det er faktisk det. Nei, vi snakker om det stadig vekk, Knut og jeg og alle andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar.
1: Ja, takk.
2: Og tidligere Hasse Hope, det renner jo på dørene her. Det er helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese, ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Mm. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den brutal. Og den jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte, brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det jo om en gjeng barn som blir strandet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en liksom brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det jo litt av det som magien med i bok, det når du på en måte klarer å leve det inn i en karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du hadde tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine, og jeg bruker jo krykker selv for mine øyne. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der, på den burde ha sagt det på den øya der. Men med igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva som kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted.
1: Hvor sikter vi den hakla her? Liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner du meg? Men har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris.
2: Ja,
1: det er jo der alt ender.
0: Nei, ja, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks, da.
1: Nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og noen tran og liksom,
2: ja, spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, for eksempel pleiehjem. Tenk at vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, det der, her er en... markedet er jo vitt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men det, for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Det var bare, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Mm. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, for du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber, hvor man melder seg på, og så i toppen så er det sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, den, altså, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Bare, jeg vet, hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, det er sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på, Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min del var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre... Altså, boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg igjen. Og så blir det en sånn nysgjerrighets... Altså, du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, nå er det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, om mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese noe. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var liksom hot shit. Og jeg tror det liksom, hvis du har lyst til å bli businessmann, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom, biografier da, om liksom, rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom, noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom, fordype deg og lære av, og få en god historie ut av. Da. Så jeg tror det kan være på en, måte, en god inngang for mange unge.
0: Veldig bra. Oktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er sånn tilfeldig bokmerke som du har fått hos en bokhandler. Mm. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 9-timen akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Hvor kan vi sende melding?
2: I posten.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for at du var retorisk formidler hos oss i 9-timen i dag. God bokhøst.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Dagny, stella vi her I nitimen, og nå har vi kommet fram til det punktet I dette programmet, der vi skal ta fram munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad I å være programleder I nitimen. Torsdag har seil opp som en liten favoritt. Dag, jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og innelig krise I går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen I dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. Ja. Det står blues harp, så jeg har tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for, for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa I meldingen din, og så var det vel stort sett Instagram. Gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned I The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om altså hvis dette det jeg får for å selge sjela mi, så han en kjip jævel.
1: Men du har vært litt sånn, synes jeg, I overkant pessimistisk før du skal I gang med munnspillutfordringer, og så synes du har nailet det, som det heter så fint, hver eneste gang.
0: Tusen takk.
1: Og noe av det med å gå til bluesen basert på en melding vi fikk ganske tidlig I vårt munnspillprosjekt. Det var vel Nina som skrev fortsett å spille munnspill begge to. Hun digget det.
0: Ja.
1: Litt trist og rått på samme tid. Og vi har vært inne på I det triste og det vare med melodikaen og harmonikaen, men vi har ikke vært inne I det rå.
0: Nei, vi skal inn I det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsnet på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit I dag, altså.
1: Jeg tenker også nå, for første gang I munnspill utfordringen, at vi kan trade licks,
0: ja,
1: som det heter at vi bytter litt på å spille standard blues der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause og så bytter vi rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
0: Der klangen. Ok, da begynner, skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
1: Du begynner. Vi lar det gå en, ta med klangen litt grann. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det med blues, og så starter du.
0: Glimmer, da gjør vi det.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, og så kommer det munnspill musikk ut og vedkommende, for det her jo ekte da, står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe men drar på smilebandet og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, ja, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper.
1: Men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste vekryss i går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjælen til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter, for noe som gjorde jo det samme. Ja. Ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspill etter at.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of the Band, som inspirasjon.
0: Det er veldig bra.
1: Så,
0: ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal så sette veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: Og ingenting bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om I låta Sunshine.
1: Åh, jeg vet ganske mange ting som bedre enn cigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det vanskelig å
0: si. Jeg turde ikke si annet. Jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt, altså, brukt lang tid I studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi inne på den tiden av året, det enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat I sidesynet I den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det plagsomt, men det går greit for det
1: ja,
0: nå.
1: Ja, det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi tilbake I morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss og logger på da, som vi kan si. Vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det også, det var leit.
1: Ja, sånn det å være bluesartist.

0: den lille visten slår på 11 og den store står rett opp. Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Den starter med Epstein-høringen på Stortinget. For interesse for utviklingspolitikk og bistand har vært liten under deg. Det sa tidligere utviklingsminister

0: Det var nästan ett lite hjärtesorg från Nikolaj Astrup som på sin korta tid som utvecklingsminister varför fann ut att det var inte ett jättestort intresse men inte han har varit i Stortinget eller i medierna eller i offentligheten för biståndspolitiken. Det är ett område som Norge brukar omkring idag då, omkring 60 miljarder kronor på. Men Astrup förklarade i alla fall att det var lite intresse för detta här när han kom i Stortinget och skulle reda om biståndspolitiken. Han snackade också om reformer som de hade genomfört för att ta mer kontroll över pengebruken som är en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt. Det sa det reporter Kristian Skådalsmed. En dødsdømd kvinne i Tennessee i USA har overlevd avrettinga si. Drapsdømde Krista Gail Pike skulle dø natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukte. Men etter to giftinjeksjoner var femteåringen fremveis i livet. Guvernøren i Tennessee har stoppet den andre avrettinga som var planlagt dør, og krevende gransking av den som var misslykka. Pike ville ha vært den første kvinna som til å bli henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for at drap hun gjorde med kjæresten sin i 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallet i trafikken. Hittil har 95 personer mistet livet på norske veger, det det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hans skadde, og dette er noe som vi vil følge meg godt med på, og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak, og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Aldri før har flere overnatta i Norge i en august måned enn i år. 5,5 millioner netter ved overnattingsbedrifter det høyeste tallet som møtt av Statistisk sentralbyrå i en august måned.

0: Elin og Torfinn.
1: Det skal vi, Magnus. Takk til Magnus Vatikas Sandvold, som jeg håper ikke du der ute fikk den lyden som vi hadde her, for det var veldig, veldig, veldig rar lyd.
2: Ifølge inboxen vår så tror jeg det har gått ut, vi beklager. Det sjekkes opp hva det var som skjedde der.
1: Jeg tar alt på min kappe, det i hvert fall ikke Magnus sin skyld. Det ny teknikk i NRKs studio i Trondheim. Håper du får litt vakrere lyd, kjære PN-lytter.

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oi! Hør på hodet!
2: Og se hva skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det deilig med god lyd når du har hørt litt skru?
3: At alt funker!

0: kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte.
0: Landsmøte her på NRK. Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordret mann bak spaken, men vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil, må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsen.
0: Ja, eller Svein uten i, som mange kaller meg. Ved min side står fløytist og programleder i NRK P1
2: Elin Ondal har sett.
0: Ja da, om vi kan friste med den store
1: Påskegenesansequiz.
0: Du trodde?
1: Jeg tror vi skal over på neste påskegeneral.
0: Det skal vi nå, vi har flere programledere. Påskelabyrintens
2: Viggo Valle.
1: Torfinn Borkhus.
0: Ja, Torfinn Borkhus, den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han
2: Halton Kartong.
1: Ja, Kåre Willoch.
0: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskro, kan du lure Torfell en bestefarhistorie, Trude Mellomnavns forskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er
2: 23 04 11 18.
0: Ja, 2304 Gigs Goals. NASA har bursdag i dag.
2: Tenk Never a straight answer.
0: Enda større, Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen. Oh, Def Leppard.

0: Ja, de gjorde det dårlig på gloseprøven på som kjører mø, som de synger. Def Leppard, de hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det rart. Jeg synes det kult å si pour some sugar on me, men det høres klist ut.
1: Mm.
0: Det sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe enda seksuelt.
1: Det handler om honky punk. Tanky tonk.
0: Honky tonk.
1: Squinky skonk.
2: Squinky skonk. Sånn ventet til fredag nå ble
1: det. Ja, det litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not be married before.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Utrolig at det der, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte, Kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borskhus Borskhus, liksom.
0: Torfinn Punk Borskhus.
1: Det kunne jeg ha tid.
0: Det har blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Biskård Sunne. Elin Ondal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det at jeg jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når den i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når den har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Dere har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her må du, jeg tror du må ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, han Sven Biskård Sunne.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Ondal Herseth høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.
2: Ja, de skal henge altså, opp, ja.
1: Mm. Ondal Herseth er ditt etternavn.
2: Ja, så jeg står på dobbelt A.
1: Men han Sven, hans etternavn er Sunne.
0: Ja.
1: For han har et mellomnavn som er Biskår.
0: Ja, det er en veldig spesiell situasjon, for jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunne til jeg var sånn 11 år.
1: Åja.
2: Mm-hmm.
0: Jeg ble født Sven Sunne.
1: Ja.
0: Heter Sven Sunne, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Biskår-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Biskår som mellomnavn når jeg var sånn 10.
1: Ja.
0: Da ble hun til å hette Sven Biskårsunne.
1: Mm.
0: Og jeg synes det er veldig forvirrende, for når jeg da ofte, hvis jeg skal ut og reise, eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Biskårsunne, men det er jo da tydeligvis feil.
1: Ja.
0: For jeg heter Sven Sunne, og så har jeg Biskår som mellomnavn.
1: Ja.
2: Ja, jeg opplever litt det samme. Det er veldig mange som tenker at det er det Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
2: Så de skal prøve å lete etter meg på H, for eksempel, i en katalog eller noe.
0: Mm.
2: Nei, du finner meg på A, for det har dobbelt der.
0: For du finner deg på A,

0: Ja, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Ja. Bare Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, ikke så dumt det. Mm.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt, okay. For nå skal vi fordype oss i renessansen. Nærmere bestemt i renessansen.

0: dansemusikken.
1: Okay.
0: Og for en tid det må ha vært å være I livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet, nesten som om sola sto på og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renaissance betyr?
1: Igjen oppståing.
0: Ja, født på ny kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken dere. Det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og søng flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renaissancemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort I renaissancestil.
1: Mm-hmm.
0: Et oppvarmingseksempel skal dere få, så dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt dette egentlig?
1: Ok, og dette på altså store hits fra de siste 50 år?
0: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lover.
2: When I find myself in times of trouble.
1: Det jo When I find myself.
3: Let it be.
0: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let it be. Da begynner vi selve konkurransen.
1: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
0: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå tror jeg. Jeg kan ikke justere den lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken.
1: Ok.
0: Hva slags megahit skjuler seg I renaissanceforkledning her?
2: When you're weary,
3: when you're... Det her Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.
0: Helt korrekt. Den her liksom refrenget.

0: Det var Blanco som var premien til
1: grunn. Ja, tusen takk. Takk, takk. Det var deilig.
0: Utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away, ja.
0: Ok, ok. Hagle med gode mellomnavn og etternavn til oss, Torfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Oi, hjelpes.
1: Hva var hva? Da jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så ja, du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen, uten bindestrek, er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja,
1: hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn, og så etternavn etterpå?
1: Hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen mellom, som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
0: Hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn, og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn, da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva Nei. Heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det, som, det heter, da har du to fornavn.
2: Ok, ja, for ja. Det som bare ligger der, men ikke så ofte er i bruk, sier jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der ja. Er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå ja. For tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
2: Åja!
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir veldig glad dette,
1: Tore. Tore Newcastle.
0: Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldalen Storesønn Borkhus.
1: Hei på en Kjell der,
2: ja, ja.
1: Jeg har en par onkler som heter.
2: Ja, ja, ja, sant.
0: Ja. Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn.
2: Mm.
0: Kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Det tror jeg mange, mange damer på min alder som gjorde. Min alder og litt yngre en periode. Jeg husker det var flere av mine venninner som fikk, de ble datter eller sønn av, sine. Ja.
1: Ja, venninnene dine var det vel ikke sønn?
2: Nei. De, ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøn Borkhus.
0: Mm-hmm.
2: Rutsdatter.
0: Rutsdatter.
2: Mm.
0: Jeg hadde jo da blitt Astrid-sønn, eller Geir-sønn, Sunne.
2: Ja.
1: Geir-sønn, Sunne.
0: Sven Geir-sønn, Sunne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Ja. Han ble kjedelig.
3: Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

0: blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnamn, så vidt jeg kan forstå.
1: Ah.
2: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie med Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
2: Ah. Ja.
0: Mm-hmm. Så her det en mellomnavnsartist.
2: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk til far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv. Jeg var og veldig, fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg. Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skrev Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det til jeg kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
2: Lurer på om noen helt tatt hadde sau uramerikanere.
0: Nå må bare prate.
3: Ja,
0: jeg bare på med mitt.
3: Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm. Bjørsetta var 41. Det var for mye forveksling og trøbbel med at andre heter Mona Olsen.
2: Ja.
3: Det var en måte å gjøre det på.
2: Mm-hmm.
4: Dette telefonsvar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ja, nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre, hvor to hadde mellomnavn. Og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
5: Det her.
0: Oi, Trude! Oi, oi, oi, oi!
2: Her var jo Trude, vet du.
5: Ja, ja, ja, nå var jeg spent.
2: Ja, satt du og ventet på oss nå?
5: Ja, faktisk.
2: Ja, bra.
5: Ja.
2: Hvor sitter du hen, Trude?
5: Jeg sitter på Fauske.
2: Du gjør det, ja.
5: Ja, ja, ja, i sola. Eller jeg sitter inne og ser på sola ute.
2: Ja.
5: Og så tenkte jeg at jeg bare snakket med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra at det ringt akkurat nå, ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
5: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
2: Okay. Ja, du hadde en følelse.
5: Ja, ja, ja.
2: Ja. Du var egentlig på lista vår i går, også. Kjente du noen ting da?
5: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så ja. Da tenkte jeg, nei,
0: det går ikke. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere snakker om, og det er at Fauske, når du kommer kjørens til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum med hovedgatt og kjører gjennom, så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
5: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
5: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette på sakslista.
2: Så deilig at noen bare kan ta det for kommunestyret og få det på lista.
5: Ja, ja. Du vet, de små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
5: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Det er ikke sant.
5: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl,
5: ja.
0: Det har vært en stor glede å snakke med deg.
5: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
5: Ja, så gjør jeg det.
0: Fantastisk. Adjø!
2: God tur da!
5: Ha det. Takk.
6: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Fresh Eyes fra en fyr med ekte navn Andy Grammer. Heter egentlig Andrew Charles Grammer.
1: Ah, ja.
0: Han droppet Charles.
2: Artistnavnet, vet du. Fikk en melding fra en som kaller seg for Håkon Humorkongen.
0: Ja.
2: Jeg har egentlig bare ett mellomnavn, men når jeg skulle døpe så ville mor mi at jeg skulle glins mest mulig, så hun smurte meg inn i spenfett. Presten sa, jeg døpte Håkon Thoralf, og så skled jeg ut armene til presten, og han sa, F-A-N. Altså, Hansen, hilsen Håkon Humorkongen. Så han med og da, han kanskje har fått fan som et mellomnavn også.
0: Det er litt av et navn.
2: Humorkongen der, altså.
0: Herlig Humorkongen. Det er Boktober, folkens.
1: Ja, det er det.
0: NRKs nye storsatsing. Ja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle bare en liten historie fra en veldig artig bok jeg nettopp har lest. Jeg leste jo boken om Samuel og bestefar nylig.
1: Jaha.
0: Samuel Massi. Som var på Sydpolen.
1: Han, ja.
0: Og den det er jo en veldig spektakulær historie. De kjørte jo fra Argentina til Chile på motorcykel.
1: Ja.
0: Når bestefar egentlig hadde mest lyst til å sitte på hytta, og være litt sånn ferdig med livet utenfor Bergen, så kom Samuel og sa sånn, du må ut og leve litt.
2: Ja.
0: Utrolig fin og artig bok, og i den boka så er det en veldig morsom historie om å være på flyplassen, for Samuel må jo hjelpe bestefar med en del ting, for han har jo vært på hytta i 10 år, og det er liksom det er mye nytt som har skjedd i verden, og de skal ut på dette eventyret, det var vel sånn i 2018. Noe sånt.
1: Ja.
0: For bestefar er det mye nytt, og det gir seg litt utslag i når de skal på do.
1: Jaha.
0: For de går inn på en sånn stor flyplassdo, ikke sant? Masse avlukke,
1: ja.
0: Og Samuel gjør seg ferdig, mens bestefar er på do da. Og så står Samuel utenfor og venter. Og så hører han plutselig fra den ene doen sånn, en fyr som sier på Østlands der sånn, «Halla, så går det?»
2: Å oh, nei.
0: Og bestefar bare sånn, «Nei, men hallo!» Han skjønner ikke at han andre snakker i telefonen.
1: Nei.
0: Og så sier han sånn, «Jeg skal ut og reise!» «Ja, ikke sant! Du skal også ut og reise!» «Skal du Argentina?»
1: «Bestefar! Prat ikke til det!»
0: Så de sitter og prater, og bestefar, han koser seg altså så voldsomt. Så når han kommer ut, så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler og bare... Ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree og sier til Samuel sånn, «Møtte en utrolig hyggelig fyr på do!» Og da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør! Og Real Ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det jo artistnavn det da.
1: Forskinn.
0: Så heter jo egentlig Synnefo. Det høres ut som en veldig god matrett.
1: Ja.
2: Har du hørt han skrive, hva med tre fornavn da? Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny. Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn. Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander. Det er lang sending.
1: Jeg begynner å lure på hva er, for når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie.
2: Ja.
1: Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle, det er svensk, jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Ja. Han Werner, han har sendt inn den meldingen her, kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn groviser til replikktelefonen og kjører på Europavei 14. Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
2: Det likte jeg veldig godt. Det er jo en enkel måte å identifisere. Nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjengav her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
2: Ja.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
2: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få. Kan det her stemme? Det, ja, tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
2: Det er noe endring, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestreken. Nei, det var det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett. Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will I Am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit. Det blir godkjent. Fantastisk.

0: Script og Will I Am på NRK P1. Det på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatekar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmeran.
1: Oslo-politiet jakter på to gjerningspersoner. Ranet skjedde I 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden I en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen I utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høyringa på Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høyringa om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
1: En mann stadfestet omkommet etter en kajakulykke på Voss I går, det opplyser Vest politidistrikt. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajakken hadde velta. Og streiken I barnevern, omsorg og asylmottak blir trappet opp. Fra I morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet I en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Fotball nå?
3: Vi skal ikke passe oss for Wales I det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales I Nasjonsligaen I kveld. Norge seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
3: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal de ha en dårlig dag.
1: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe aksjon. Det også flere andre sportsligaer som pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøte der dere skal legge opp til løgn.
0: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ord flark. Må henge seg fast.

0: Ja, det er jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det er jo det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Det var ikke dumt, det. Det var Crazy Town Butterfly fra år...
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn er altså... Åh, ja. Det er altså omtrent helt perfekt.
0: Er det 2002, da?
2: Nei, da, fordi... Jeg tror låta ble laget i 2000, men... som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka 1.
1: Fått meldinger fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
0: Ja.
1: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det Norin først. Ja, da har du teamet, ja.
0: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
1: Ja, du har vi, du finnes, ja. Men det var to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
2: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskård Sunne, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskård, eller Sunne, det står ikke noe på det. Så da har, men så har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer, de sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil.
0: Oh, ja.
2: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert, ja, ah, Sven, skal jeg sjekke inn?
0: Ja.
2: Da finner de det med en gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
1: Ja, det er utrolig. Nei.
2: Men Knut har sendt melding, og han har jo et... vi må ta en fornavnsending en andre, merker jeg, Torfinn. Men han skriver, min bestefar på mors side heter Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
0: Han har 5 fornavn og 1 etternavn.
2: Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
1: Wow.
0: Ja. Det blir fornavnssendingen dag. Ja.
2: Min far, Ottar Morten Lars, jeg selv Knut Roger, min yngre søster Unni.
1: Stakkars Unni!
2: Det blir bare mindre og mindre her.
1: Men hun kjente sikkert på det her, og jeg skulle ønske jeg hadde flere. Det ønsket jeg drømte om å hette Rebecca.
0: Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Are Lund og junior Are Are Lund og fornavn etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Umbrella. Ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og men fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk
0: og
1: nei.
0: Takk og nei. Mm. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
2: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har jo sett det meste før, koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og i dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Okay. Året 1990, og det den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun pensjonist, og hun held geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det et russisk patronymikon, som betyr datter av Dimitri.
0: Ja. Ah.
2: Så jeg har først pratet om det.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller henne bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei i Svarikino i Belgorod i Russland. Ikke så langt unna den ukrainske grensa. Den nærmeste store byen der vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama kledd i et lysegrått, laust sittende antrekk med hette, og hun høg og slank. Påfallende høg, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk godt det, men hun foretrekk egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så uten noe mer foranledning så inviterer hun Anna med på en kort utflukt, som dama sa, og det ville ikke vært lenger enn 3 timer. Selv om hun i utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun teamet mot et stort, ovalt fartøy på et jorde i nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klart å hjelpe de to damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg i det dunkelt belyste indre til det her ovale fartøyet, og det neste som skjer at hun befinner seg i et helt annet rum, i lag med flere andre folk, kledd i de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer i fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg en helt annen plass. En følelse som hun da uttrykte overfor vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der. En slags himmel i kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket til å utstråle en slags spirituell varme. En gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund, så spurte en til skapningen Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og i tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukket, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, i lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes at. Og det gjorde de. For bare noen dager senere, skjedde det. Akkurat sommer en gang til. Den sommer dama dukket opp

0: geiten, hun nekta å gå ombord i farkosten igjen. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gjete, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny. Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det er vanskelig å sette seg inn i en annen person sin situasjon. Men, og så kan vi kanskje ta med oss at det er ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot innan, og så er alle sammen søsken i ånden. Den historien her er hentet fra en bok som heter A Trojan Feast, The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og jeg skriver i tål Joshua Kutchin, for den som er interessert, jeg har lest mer om det.
1: Mm. Wow.
0: Mm. Velbekomme.
2: Det var mye å ta inn.
0: Det som regel er konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Og jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild, artisten, og det var gråter over det som over. Kan du lure Torfelin?
2: Kan du lure Torfelin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hoggs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man sier.
1: Dette ikke lett for dere, det luretid i landsmøtet, og det jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers så klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det Werner som sender inn i vårt interne system, så huk av anonym nå, og dagens ord flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkelig Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, anonymt. Så det altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis det med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Og

0: John Legend. Eller hva, han heter jo det altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
1: Wow,
0: litt jo, i familie med... Jo, det kan godt være. Tipper bare at hun i familie med Jan Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, ja, replikktelefonen lær vi beste velgående, og oss har jo døpt noen til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har oss først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
2: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Frans?
0: Ok.
2: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
3: Ja. Oh, du, nå er det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja. Mm-mm. Ja, nei, Start, altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
3: Mm. Oh, ja, det er ikke så veldig...
1: 16 poeng totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eier, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk ja. Fra, som kom fra rett utenfor stadion. Mm-hmm. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning, og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere, og så må, du ha, må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der, da.
3: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid, altså i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
3: Ja, ja, ja. Og så ja. Går de også i bølger.
0: Ja, det går veldig i bølger. Ja.
1: Og så kanskje Start er veldig flinke å takle nedlag, da. Det er også viktig, for noen må jo havne der på tabellen. Og.
0: Så kan du jo tenke sånn at det er jo mye bedre enn det Bodø/Glimt var for eksempel 10-12 år siden.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var det jeg mente med bølger. Fordi som Glimt-supporter så er man jo virkelig på toppen for tida.
1: Ja. Mm. Og så har vi fått inn et spørsmål om boksehandsker fra Ingeborg.
4: Hei, spørsmålsklubben. Hei. Jeg lurer på hvorfor heter det boksehanske når det er en vått?
3: Ja.
4: Dette lurer Ingeborg på. Ja,
3: det lurer Elin på også.
1: Hvorfor heter det boksehanske når det egentlig er en vått?
3: Ja.
0: Ja. Det er et veldig godt spørsmål.
1: Jeg kan da si at jeg har gått etymologisk tilverks, fordi at jeg har funnet ut at ordet hanske kommer fra det norrøne hanski.
0: Hanski!
1: Ja, og det har vært lånt inn fra middelnedertysk. Hansje. Og det betyr håndsko.
0: Håndsko, ja.
3: Oh, ja, ja.
1: Hanske betyr altså sko til hånda.
0: Ja.
1: Men boksevått, hvis jeg skal ta det da,
3: ja.
1: Ikke boksehanske, men boksevått, det kalles visst nok det treneren har på seg som bokseren skal slå på.
3: Oh.
1: Altså, de står med boksehansker og slær på treneren sine boksevotter.
3: Ja, ja.
0: Mm, det ville jeg kalt en pad.
1: Ja, men det er sikkert utenlandsk opprinnelse, det ordet da, vet du.
0: Ja. Jeg tror jo kanskje at det heter boksehanske fordi at det kommer fra, sikkert fra engelsk, tror du ikke det? Boxing gloves.
3: Ja, men ja. Gloves er jo også, det er jo ikke mittens.
0: Nei, det er det.
3: Vært vått, altså,
0: hvis det hadde vært vått, hvis det hadde hettet boxing mittens i England, så hadde det nok hettet boksevått i Norge, ja, men det hettet boxing gloves.
3: Vi skylder på Britann.
0: Jeg skylder på faren til Mike Tyson for å spesifisere det helt inn her.
1: Jeg skylder på ChatGPT.
0: You're right. Ok. Bare ikke skylde på NRK-P1. Det er ikke vår skyld.
3: Petter sier, hva med bokseringen da? Den er jo firkantet.
1: Mhm. Bukseringen.
0: Hvorfor er bokseringen firkantet? Dette er jo hele historien.
1: Den skulle egentlig bare være tokantet. Det er jo bare to boksere.
0: Nei, dette er veldig bra. Har du spørsmål til spørsmålsklubben?
1: Ja. Ring det nummeret her.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun er, kan jeg komme med en liten fiffig fakta?
1: Ja, gjør det.
0: Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blind.
1: Ja, ja.
0: Men hun er styreleder i Samisk kunstnerråd.
2: Sier du det,
0: ja? Ja, sier jeg. Og det bringer oss til eventuelt i landsmøtet. Er det noen som har noe
1: ordet
0: de brenner
1: fritt,
0: inne med?
1: Er det
0: ordet fritt?
1: Ja.
0: Ok, da utsett med eventuelt. Ja. Håvard, vi tar eventuelt etterpå så tar vi ordet fritt nå.
1: Tommel opp, da.
0: Så tommel opp for Karlsen.
1: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han i dag, altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
2: Gratulerer!
1: Jeg er tilfeldigvis på jobb i Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
2: Så klart!
1: Håvard i parentes.
2: Men bestefar er i byen, vet du.
1: Ja, ja, ja. Stor dag i min familie der, altså. Men ingen mellomnavn, kun Håvard på denne glunten da, altså. Hurra! Og gratulerer så mye, bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard er så glad og stolt ut i produsentbyrået her.
1: Eneste rette navnet, ja.
2: Ja. Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva er det nå heter? Spørsmålsgruppen tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt i Vesterjakobselv, Finnmark, sammen med min datter, er fasit null ryper. Oi. Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål er, hvor har alle Finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bombom, eller ikke engang det?
1: Erik, enkelte deler i landet er det jo litt mindre fugle, eller ikke det da?
2: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det er mindre fugl overalt.
1: Nei, sant. Det er jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, i hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt i år i det hele tatt. For det er så lite. Det kan jo være det at det er litt lite også oppe på.
0: Det kan være. Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer de vekk før du kommer. Ja, ja. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
2: Det er fint.
1: Vi snakket om elgparfume i går. Kanskje det finnes noen sånn rypeparfume også.
0: Kanskje. Mailin har sendt inn melding. Hei, overhørt at dere snakker om navn i dag. Mine fire barn har tre fornavn hver.
1: Wow.
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann. Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange. De har i tillegg to etternavn med bindestrek.
2: Ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene. Legger til at alle fire har sitt første navn på M, og et av dem fra eldre slektinger. Here it goes, vil dere høre disse navnene?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Mathios
2: Mathios?
0: Nei. Nei. Mathias Mio Emilian.
2: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro. Milian Martinius Maxim, Millie Jeanette Emeline og Mali Teoline Adelene.
2: Hoi, hoi, hoi.
1: Her har man jobbet bra, altså.
0: Ja, dette er meget bra.
2: Og jeg lurer på, hvordan går det i hverdagen når du skal rope på dem?
1: Ja.
2: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
1: Ja.
2: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det er ganske jevnt fordelt, altså. Kun et etternavn-gjengen er 46%, mellomnavn-gjengen er 45%, dobbelt etternavn-gjengen med bindestrek, altså, 4%.
1: Ja. Ja, ja.

0: låter der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget I Wales, klare for kamp. Det jo vi også det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye hvis du hører oss, Magnus Vatikar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa at de har stjålet gullet mitt. Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som del av Schengen-avtalen. Menneskerettsgrupper derimot kritiske til disse sentra, som de kaller juridiske svarte hål. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
5: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
3: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består i partiet. Det var nyhetene nå, og i dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
0: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK PN.

0: Coldplay på NRK P1 Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres briljante, sa Bellamy, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der du, Tyra Oseng-Rees. Hei, Tyra!
2: Hei, ja, det meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett I Swansea I Wales sammen med mann og barn. Hva skal dere I kveld?
2: Vi skal på Norge-Wales-kampen I Cardiff.
0: All right, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot I hvert land?
2: Det visste jeg at jeg faktisk bodd halve livet mitt I Norge og halve livet mitt I Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havnet du I Wales da?
2: Nei, jeg skulle studere I ett år, og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble I værens.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd alle livet I Wales. Skjer.
2: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Walisene jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-walisiske foreningen?
2: Ja, jeg var det. Jeg akkurat tatt et steg ned. Der det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen I kveld også. Så det vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 de som sitter på bortebane.
0: Hva ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
2: Nei, ikke internasjonal kamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Du spent?
2: Ja, det kjempespennende. Så spesielt, liksom, man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for Wales var jo ikke med I VM I sommer. Hvordan var det for barna dine da? Begynte de å heie på Norge, eller?
2: Ja, absolutt. Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Dette liker jeg. Selvfølgelig. Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes I VM. I kveld det kamp. Hvem det barna holder med I dag da?
2: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Gosseinen Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Sier du det, ja? Så det vi der. Og du har fått venner over fra Norge også som blir med på kamp?
2: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
2: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her I Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk, og det var jo bare kjempeartig.
0: Det litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
2: Ja, ikke sant. Jeg tror det kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag I morgen, Tyra, så det her kan bli en episk, et episk døgn.
2: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring I kveld, regnet og I natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales I nasjonsligaen. Tyra Oseng-Rees, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg I kveld da!
2: Tusen takk, det skal vi.
3: Dagens på NRK P1.

0: der. Skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland i kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at, han, at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i går, for det er jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane i kveld. Og Andrine Hegerberg, du er NRKs fotballekspert på plass i idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen i kveld?
2: Ja, det er jo, som det rammer opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga i går vi fra NRK-teamet, og da så vi en Ødegaard som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut i kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramsa opp, men ja. Også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Torstvedt som er ute av troppen, så er det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegaard er frisk og klar.
0: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
2: Nei, heldigvis så har jo denne situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man er skadet, men Ødegaard har hatt en skadeplaget sesong i fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så at, jeg er ganske sikker på at det er noen spillere som er klar til å steppe inn hvis han ikke er fra start, men det er en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der er det mye å hente i form av at Ødegaard kan spille opp angrepsspillet til Norge, ja. Og er jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så er det Ødegaard som dirigerer alt her, så han er en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
0: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha i mål. Altså, Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
2: Nei, det er jo blitt mye naturligvis snakk om den keeper-posisjonen. Er det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse og bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap i 28? Naturlig nok så er det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland er i. Men for hans del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i en retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Så det er umulig å tyde, og innad i NRK-gjengen så har vi også jeg og Løkberg sitter og prater om det her frem og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen. Ja. Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det er Nyland som står i kveld også.
0: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene er delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne City-skandalen, helt enorm sak i fotballverdenen nå, knyttet til det som jo er Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
2: Nei, det norske laget og Ståle er jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg er ikke helt sikker på om det er realiteten for en

0: fristed hvor man får lagt alt til side og kun I hans sko fokuserer på å score mål, og der han jo en av verdens beste, så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå I forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
1: Nei, men Ståle Solbakken vil jo altså si absolutt null om City-saken og anerkjente ikke at den påvirker I det hele tatt. Hvorfor den vanligvis så åpne og tydelige treneren så ordknapp om City-jukset?
0: Det naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står I avisen. Sier samtidig at han ikke leser avisen, men det en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter verden over, og kun skapt støy som unødvendig for det norske landslaget som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
1: Det avspark klokken 20.45 I kveld norsk tid. Kampen spilles I Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Andrine?
0: Oi, oi, oi. Alltid en vanskelig oppgave. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes I gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, I dag.
1: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså. For nå jeg bestemt meg. 3-0 blir det. Du å høre ja. I bakrommet.
2: Ja, det den der da.
1: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på benen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, ghetto and blues.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere I sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomité å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele ni tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du Håvard Nyhus. Hei Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator her.
1: Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det ja? Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kom jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspørt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange jo dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Lød Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser det å leve I utenrikstjenesten det det ikke nødvendigvis brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA utnevnt av Støre-regjeringen ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport. har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som løftet her i dag.
0: Hva det? Rotasjonssystemet?
1: Ja, altså det dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det jo et godt bilde på at det ikke alltid nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det jeg. Jeg bor i Førde, det hører med.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

tågstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går I større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% I september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder Bane NOR. Forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp I liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder I Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp I stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder I vest og I nord og I fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær I Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og I Agder. Og I kveld kommer regnværet også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: Godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her I dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man I hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år I år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum I Oslo nå I høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså I samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
1: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet I Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
0: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra I det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på I ganske mange år sammen med den største malingfabrikken I Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi I samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung I 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd I denne flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten I USA.
0: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje?
1: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet, for at de antikke bare var. Men på 30, altså I under 2. verdenskrig, så kom det store gjennombruddet da, fordi at de trengte bugspray I Stillehavet til det amerikanske flyvåpnet som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
0: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel I sprayflasker?
1: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og da de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen, så var det jo plutselig mange mennesker I USA som hadde erfaring med sprayboks, og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass.
0: Ja, og med freden går også sprayboksen etter hvert inn I haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så det disse sprayboksene med maling, da, det den norske oppfinneren egentlig hadde I tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
1: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt I Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
0: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphopkulturen I New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla Martin!
2: Halla!
0: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her I Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, Linderud skole, og de visste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en pis. Og da hadde vi samlet sprøybukser. Mm. Og da dro vi faktisk på, ja, det huset jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet. Okay. Og lagde en pis ja. Som vendte ut mot T-banen.
0: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
0: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn I livet som graffiti-maler I Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss I de harde 90-årene faktisk. Dette Fugees på P1. Ready or not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or not.

0: Fugees der som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den I 1996. Du fikk Ready or Not her I dagens på P1, hvor vi litt I den tida der nå, for tema rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år I år. Oppfinnelsen norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt. Martin Berdal Åmundsen, hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet I Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng I en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Ja. Så, det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja. Som opererte, vi opererte på andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphop-musikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad I å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på tog.
0: Og inn I tunneller? Og...
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen, det var jo det beste. Det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det vel det som det mest ulovlige fortsatt.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp, på, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det stod masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da, det var masse folk som fikk se deg, ikke sant, her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke, det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad I miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det også ganske mange oppslag I pressen rundt tagging, hør her.
2: Vi skal I dag begynne med ungdomskriminaliteten I Oslo. For ungdomskriminaliteten I hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Dette lyd fra NRK I 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her jo da, 1994 jo Lillehammer-OL, og dette her jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Mm. Ble du tatt?
1: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si, jeg ble mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri bedømt for noe, nei.
0: Nå du en voksen mann, Martin, hvordan å se tilbake på den tiden nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på, en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det jo, de fleste venner mine jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste venner mine jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men dere ødela en del ting da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
1: Ja, altså, det faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må bare få si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå litt grått, og det litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg I Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp er da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting er, vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo I ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt I regi av alle og sånne ting. Så jeg det jo ikke bare å se tilbake og tenke på en øla så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tegging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk museum, viser altså I samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande I Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart, så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endra livet ditt. Du norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere I Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

0: Musikk der fra Frida Amundsen du fikk hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg nylig nå. Ikke at det så viktig for folk, men det hadde ikke Wikien min fått med seg, men siden da så har en fyr på det Worldwide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, Worldwide Wide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nyland for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole-Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef for produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I randen I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vattekar Sandholm.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag I stortingshøringen om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå I dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig I september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene set nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selget var 98,8% elektriske. Det nå registrert over 1 million elbiler I Norge, og det 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt I år har 95 personer mistet liv I trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Sten.
3: Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at de I tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter I dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområde på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det en rognhummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det et sånt merke. I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Du får som alltid flere nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hørte jeg feil I nyheten nå, eller kjente han havforskeren Homeren igjen? Var sånn, han her har jeg møtt før.
6: Det hørtes sånn ut. Ah, ja, her den gamle tullingen her. Han må du passe deg for. Han kan knipe ganske hardt.
5: Det jo litt koselig da. Mm. Kjenner igjen Homeren liksom, du lever fortsatt.
6: Men blir det vanskeligere eller lettere for han da? Og du skal jo fiske Homeren etter hvert. Og kanskje selge den, kanskje spise den selv. Det må jo bli vanskeligere det hvis du har et forhold til Homeren.
5: Jeg tenker at bønder spiser jo dyra, kan du spise dyra sine?
6: De blir så blasert liksom.
5: Jeg vokste på hønsegård, vi spiste høne vi. Helt
6: gjorde det da.

0: Madness, Our House. Og det er, jeg husker knapt hva du heter, Andreas. Ja. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo.
1: Ja, du husket det, du.
0: Jeg husket det. Jeg bare kokettert litt, for du har vært borte så lenge.
1: Jeg har vært borte I 2 uker, ikke det rart? Mm. Kjempebra, jeg har vært syk.
0: Du har vært syk, ja. Jeg har
1: hatt et lite virus på balansenerven, som plutselig traff inn.
0: Kunne ikke stå engang.
1: Nei, klarte ikke å ligge på ryggen på det verste.
0: Så da stikker du innom nå et par dager, og så tar du ferie.
1: Ja, ferie neste uke. Jeg har planlagt lenger. Ja, men jobbe, det så stress, det du.
0: Ja, stress.
1: Ja, stress, men jeg her nå I hvert fall.
0: Ja, og mens du har vært borte, så har det blitt stadig opptrapping på togstreiken.
1: Ja, jeg har skjønt det. Mm-hmm. Det mye tog som ikke går, og det gjelder jo også I dag, det gjelder alle linjer det. Mm-hmm. Gå inn og ta en ekstra titt på det toget som du kanskje hadde tenkt til å ta.
0: Vi har fått en melding fra Christian, og det en sang. Men jeg usikker på om det en melodi her jeg ikke helt husker eller skjønner.
1: Ok.
0: Guess who's back, back again. Andreas back, tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. Det sikkert en sang, dette.
1: Dette jo Eminem, må det jo være. Oh, ja, okay. Guess who's back, back again. Guess,
0: Andreas back. Tell a friend.
1: Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back.
0: Ja, nå kjenner jeg den. Ja. Takk, Christian.
1: Takk, Christian.
0: Men bare et par dager, altså. Sånn
1: bare et par dager. Ja, men så jeg tilbake etter det igjen, da, etter ferien.
0: Ja.
1: Så det, men det fint å være her.
0: Ja, så bra. Hvordan det på veiene nå da?
1: På veiene ikke så aller verst. Det litt kø på Ring 3 østover mot Bryn. Det pleier jo fremdeles, skjønner jeg, å være på grunn av lav sol. Men ingen hendelser, skjønner jeg, har fått melding om. Men har du en melding om noe som skjer, enten I kollektivtrafikken eller på veiene, så det jo appen NRK Radio hvor du sender melding da.
0: Det var en hendelse på Frogner tidligere I dag for et par timer siden.
1: Ja.
0: Da var det en gullsmed som ble rana på Frogner. I Oslo.
1: Ja.
0: Og politiet jakter 2 personer som stakk av fra stedet I en bil. Ingen personer ble skadet I ranet, og eieren av butikken holdt på å åpne butikken da disse gjerningspersonene slo til.
1: Mm.
0: Og han løp etter dem.
1: Han gjorde det.
0: Og dermed sto butikken der med ulåst dør og masse digg inni seg.
1: Ja, for de hadde fått med seg mye disse tyvene. Flere 100 000 trodde han da, eieren, men ikke alt. Det meste hadde jo ikke fått med seg.
0: Men Ellen hun var og så på dette her. Hun tok grep.
2: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa de har stjålet gullet mitt. Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp I dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen. Så jeg satt meg foran butikken, og så tenkte jeg går inn og passer for det. Butikken var ulåst. Og så tenkte han så at da går jeg og passer på butikken, I tilfelle noen andre går inn I butikken. Og stjæle mer. Så jeg satt egentlig bare der, og så kom en annen politijente, og så satt hun seg der, så jeg kan ikke bare sitte der, så går jeg ned der borte, og så ser jeg om hva som skjer nede. For jeg hørte jo bilen bråbremse, og de 2 karer, de løper for harde livet.
0: Mm. Ellen, vet du, alle skal ha til Ellen.
1: Skulle det?
0: Ja.
1: Skjønte, ok, skal jeg løpe etter? Nei. Hva skal jeg gjøre? Klarte å skjønne hva hun skulle passe på.
0: Ja, her det faktisk stengt foreløpig. Eierne ikke her.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nei, det bra. En heder og fanfare til Ellen.
1: Ja.

0: er noe vi lever som minner makosir oss på.
1: Ja.
0: Det er greit å huske på en gang iblant.
1: Ja, noen ganger så er det lett å glemme.
0: Men noen ganger så er det også litt sånn, vi ligger på sofaen, slakker litt.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi, det er noe vi lever, gå ut og gjør noe. Ja, men jeg sliten. Mm, ja. Så da kan man bli så sliten av å tenke på det. Egentlig ikke så lyst til litt å bare ligge her.
1: Ja, men da kan du jo tenke at ja, det er noe jeg lever, men jeg lever sannsynligvis også litt senere i dag.
0: Ja, så det, det en tur kan jeg utsette et par timer.
1: Ja, litt.
0: Sardinene, King Oscar Sardiner, blir ikke å se i beredskapslager fremover, for de har sagt opp avtalen med staten, fordi de taper penger på å holde 100 000 bokser i beredskapslagret.
1: Mm-hmm.
0: Så skriver Christian, jeg tolket det som at de skulle forhandle på nytt, og at de fortsatt kommer til å lagre sardiner. Og det kan godt hende at det bare sånn rop om, hallo, vi taper penger, dere må gi oss litt mer penger.
1: Mm-hmm. En sånn som man ofte gjør med avtaler, må jo reforhandles noen ganger.
0: Ja, og særlig sånn før budsjettgreier, så det mange som sier, vi trenger penger.
1: Ja, og da spisser det litt, spisser budskapet og sier, nei, nå, det har vi ikke råd til lenger. Det er helt krise for oss.
0: Men vi får jo håpe at det fortsetter. Christian skriver også, man tror hva annet vi har på lager. Jeg setter et par bygg på sodd og lapskaus.
1: Sodd og lapskaus, ja.
0: Ja, fordi det var jo hemmelig, staten sier, vi kan ikke si hva vi har i det beredskapslagret.
1: Nei.
0: Men sodd og lapskaus, ja. Heter ikke trøndersodd lenger? Altså, hvis trønderne, det litt sånn...
1: Det rasistisk. Det rasistisk mot trøndere.
0: Minoriteten trøndere,
1: ja.
0: Sier, ikke gjør det, ikke kall oss det.
1: Ja, ikke kall oss det, nei.
0: Ikke kall oss soddehuer.
1: Nei, vel, sier vi da. Det kan jo hende det, at de sier, ja, men vi vil ikke forbindes med... Jo, vi kan godt forbindes med det, men vi vil ikke at alt skal handle om... Eller at folk skal høre sodd og tenke de trøndere.
0: Nei.
1: Vi er et mangfoldig folk, sier de trøndere.
0: De spiser noe annet også.
1: Mm, spiser, drikker hjembrent, gjør de. Spiser kanskje smørbrød av og til. Smørbrød. Og lapskaus kan de spise.
0: Smørbrød, spiser du ofte smørbrød?
1: Jeg spiser smørbrød. Smørbrød? Da er det dobbeltdekker, eller? Det er brød på toppen, eller?
0: Det er du som dro frem uttrykket, så da må du vite hva du mener.
1: Ja, jeg synes det er et veldig delikat ord. Jeg blir alltid litt vann i munnen når jeg både hører og sier det, fremfor brødskive.
0: Det er ikke dobbeltdekker på smørrebrød fra Danmark, i hvert fall.
1: Nei, det er bare... Nei, de har jo ikke plass til. Det er så mye greier på toppen, jo.
0: Så
1: smørrebrød... Jeg forbinder det med som en dobbeltdekker, men kanskje det er som du sier, ja. Kanskje det er den danske varianten.
0: Det kanskje er trønder smørrebrød, det er dobbeltdekker.
1: Det kan du ikke si lenger.
0: Heller ikke lov nå, nei.
1: Nei, de er ikke så opptatt, de er ikke så glad i det.
0: Men er det gammeldags mat som ingen spiser lenger? Forbinder du med dette her?
2: This is a film about Tinny the Sardine. Just call me Tinny. Tinny is no ordinary run-of-the-mill sardine. Tinny is a Norwegian sardine. One of those dainty little fellows that taste simply delicious.
0: Du, i sted så sa vi jo dette med hummer, for det var han fyren sa at, ja, denne hummeren kjenner jeg.
1: Ja, riktig, hummerfisk her i gang. Ja.
0: Men, og da var det sånn, er det lettere å spise den da? Når de sier denne sardinen heter Tinny,
1: ja.
0: Da har du ikke lyst til å spise den. Er ikke det litt rar reklame?
1: Som ser ut, og store dådyrøyene sikkert, menneskeliggjort sardin.
0: Ja.
1: Jo, men jeg kan se for meg at i reklamen så spiser de Tinny, og så lever Tinny fortsatt etter at han har blitt spist. Litt så, makabert egentlig, men...
0: Sånn som ofte skjer i tegnefilm.
1: Ja, det gjør det, og han er like bli etter han blir spist, Tinny. Ja. For å vise at dette er ikke noe farlig, bare å spise i vei.
0: Han spiser sardiner i olje på brødskiva med nykvernet pepper og litt havsalt. Nam.
1: Ja, det er deilig. Om han deler dem opp, bare knuser sardiner, eller spiser de hele filetene?
0: Ja, jeg liker hele.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, og da er litt sånn, når du tar det ut med gaffel, så noen ganger så deler det seg litt, og da legger jeg den inntil hverandre, sånn at det skal se som de er hele. For meg selv.
1: Liten illusjon, om ikke annet.
0: Sissel skriver, i dag har mannen min spist sardiner i olje til lunsj, og han elsker det. Jeg derimot orker ikke engang å se på når han spiser det.
1: Men tenk at de har funnet kjærligheten likevel, de to.
0: På tross av sardinene.
1: Hvert sitt ytterpunkt.
0: Ja, det lukter jo ikke sikkert så godt hvis du ikke liker det, for det lukter jo ganske sterkt.
1: Lukter det så sterkt av sardiner?
0: Det er sterkt. Du kan prøve å kaste boksen i søpla, og så ikke kaste ut søpla, så kan du

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Oscar A var det om en sangen kunstig. Vi skal ha nyheter. En gullsmed på Frogner I Oslo har altså blitt ranet I formiddag, Anne.
1: Politiet sier nå at de jakter to personer som stakk fra stedet I en bil. Ingen personer ble skadet I ranet, opplyser politiet. Eier Per Egil Rui var I ferd med å åpne butikken da gjerningspersonene slo til.
2: Ja, det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var I ferd med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
1: Fem personer fraktet til sykehus etter en gasslekkasje I et bygg på Alnabru I formiddag. De beskrives som lettere skadet av politiet. Det kontroll på lekkasjen. Mikael Noguchi har fått Pondusprisen for 2026 på 150 000 kroner for sin tegnede versjon av boka «Tante Ulrikkes vei». Boken handler om tenåringene Mo og Jamal fra Stovner I Oslo. Pondusprisen en norsk tegneseriepris som gis til en person som har gjort seg positivt merket I året som gikk.
0: Anders Gifjell det som har nyhetene. Jeg har ikke lest den tegnede versjonen av Tante eller Ulrikkes vei.
3: Har du lest den utegnede versjonen da?
0: Ja, det har jeg.
3: Ja.
0: Den utegnede, ja. Den som bare ord.
3: Åh, oh, kjedelig, bare bokstaver.
0: Ja, men den så jo veldig spennende ut da.
3: Mm.
0: Så gratulerer til Mikael.
3: Bra jobba.

0: Da var det just by looking. Det har blitt 1. oktober, og når jeg ser ut av vinduet her, så ser jeg at trærne er gule, har gule blader. Mer enn det jeg synes de hadde i går. Ja. Så de også har skjønt at ja, men nå er oktober, nå får vi bli litt gule og litt kjapt her.
1: Ja, det tror jeg nok. De skjønner det, og da skjer det fort når de først har bestemt seg.
0: Ja. Elbjørn Moxnes, merker du forskjell at vi har byttet måned?
2: Ikke sånn veldig mye, kanskje. Det jo litt av det samme som det har vært i slutten av september, men vi vil jo gradvis merke at det blir litt mer høstlig ute, i hvert fall fra midten av neste uke ser det litt mer sånn, på å si ut som vanlig høst, da, sånn temperaturmessig.
0: Så hva er det?
2: Da blir det litt kaldere, så da vi vel ned på mer sånn 10-12 grader i maksimumstemperatur, og litt nærmere oss litt nattefrost på klarværsdager og sånne ting, så da blir det mer høstlig.
0: Det såpass, ja. Hva slags temperatur har vi nå da?
2: Ja, nå det jo ganske varmt. Jeg så både Ås, Bygde, Asker og Aurskog har bikket 17 grader, og de andre hakk i hæl med 15-16 grader, så det godt og varmt til å være 1. oktober.
0: Ja, blir det noe regn fremover, eller blir det sånn type vær som vi har nå til en kulla kommer neste uke da?
2: Nei, det blir litt skiftende. Det kommer jo allerede litt regn nå til natta, eller sent i kveld kommer det inn, så det vil bli en del regn i natt, eller en del og en del. Det jo kanskje en 10 millimeter som skal komme da. Så vil det gi seg utover formiddagen i morgen allerede, men det vil nok henge igjen med litt skyer i morgen, og være litt mer skya og litt lavere temperatur enn i dag, men fortsatt så det jo opp igjen rundt 15 grader i morgen også, tenker jeg.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Takk skal du ha, Elbjørg.

0: Monica May var det Ghost. Kong Kevin ikke begeistret for forslaget om å la sardinene, hummeren og oljen bare være akkurat der den nå, i stedet for å putte det i beredskapslagret, altså ja. Være i havet.
1: Bruker sjøen som beredskapslager da? Han ikke det, nei?
0: Nei, han skriver det å si at å ha fisken i havet som en del av beredskapen blir omtrent som å si at beredskapsplanen din for vannmangel at du har vann i springen.
1: Og det det, ja?
0: Han synes det.
1: Ja, fordi innen vi trenger beredskapslagret, så har kanskje temperaturen steget i sjøen, og da har fisken og hummeren dødd ut, sånn type ting.
0: Ja, kanskje.
1: Litt sånn piss i buksa for å holde varmen da, kanskje.
0: Eller du kan ikke gå ut, kanskje. Vi vet jo ikke hva som kan skje.
1: Det mye kanskje, ja.
0: Det mye kanskje. Mm-hmm. Sardiner, altså Bjørn Frode har spist sardiner på pizza. Helt greit, sier han, men veldig salt.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg liker sardiner på pizza.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Selv ikke hvis du steker pizzaen, og så tar du de rå sardinene på etterpå, sånn at du ikke steker sardinene.
0: Ja, kanskje.
1: Kan ikke det være litt sånn deilig da, med den myke brød og den myke sardinen?
0: Ja. Men sardiner i panna med spaghetti og hvitløk og løk og sånn?
1: Ja.
0: Nei,
1: ja,
0: anbefales.
1: Kjempegodt. Ok, så en del av det italienske kjøkken funker med sardiner, i hvert fall.
0: Koraldra Lennefrank skriver, selv om jeg aldri har smakt sardiner, jeg helt sikker på at jeg kan spise det så lenge jeg slipper flykrasj. For det lukter like ille som det smaker, der vi enige, Andreas.
1: Ja, det så bra. Ja. Fint at vi enige. Da kan de som liker flykrasj, altså makrelle tomat, få ha det, og så kan vi andre ta den andre fisken da. Som finnes på boks.
0: Vi får se hva som Staten vil ikke fortelle hva som i beredskapslagrene, så det får vi se.
1: Vi håper på hummer og champagne.
0: Vi gjør det. Eli skriver, jeg spiser ikke sardiner etter at jeg så filmen Blikktrommen, men det kanskje ikke ok å si. Sardiner jo sunt.
1: Ja, Blikktrommen husker jeg bare, jeg husker omslaget i videobutikken da jeg var liten, hvor det denne lille gutten som spiller trommer da. Det er en tysk film, 1979, og der har jeg lest her nå, moren til hovedpersonen spiser visst masse sardiner og fisk og åler og sånn, selv om hun allergisk, og så dør hun til slutt av matforgiftning.
0: Neida.
1: Det er sikkert en grunn til det.
0: Ja, ikke spis sardiner hvis du allergisk.
1: Ikke gjør det.
0: Nei. Det har blitt 1. oktober, jeg synes Jan-Erik Vold skal få lov til å ha en liten ode til oktober. Dette et veldig langt dikt, men det bare jeg måtte ta ut litt av det, for jeg hadde ikke plass til 11 minutter med Jan-Erik Vold.
1: Det handler om masse andre greier også, ikke
0: det? Jo, det gjør det. Men en liten ode til høsten, eller oktober.
2: Requiem i oktober. Det ble høst. Bladene ble gule. I dag klarvær og høy himmel. I morgen regn og blest. Da ramler alt dette oker. Høstgule blad. Høst. Vått. Løv på bakken. Et og annet blad har ennå ikke sluppet taket. Det høst. Bladene faller. Løv ligger klistret til fortauet. Treet står. Det en lind. Du ser det på bladene.

0: Oslo Vasseforening jo i gang, og vi håper du med og vasser en gang i uka. Det helsebringende, tror vi.
1: Vi tror, det ikke helse, hva det motsatt av helsebringende? Helseskadelig i hvert fall?
0: Nei.
1: Tror det? Men det begynner jo å bli vassere og vassere.
0: Det, det gjør det, det 1. oktober, og vi vassa i Aksjelva i dag. Og ja, det var jo kjøligere.
2: Dette jo kanskje den mest utfordrende vassedagen så langt, tror du ikke det?
0: Det det, men det skal bli 18 grader i dag eller noe.
2: Ja, det skal det, ja. Ok, så verre skal det bli, med andre ord.
0: Nei, men det av med skoene, av med sokkene.
3: Hva tror du i dag, Kristina? Blir det en god vassedag?
0: Jeg tror det blir kaldt, da.
2: Ja?
0: Ja. Men om det blir bra kaldt, eller, eller forferdelig kaldt, det viser seg etter hvert.
2: Ja. Men poenget med vassing jo ikke alltid at det skal være veldig behagelig.
0: Nei.
2: De som bader på vinteren tenker jo ikke, så digg å være under vann.
0: De tenker jo så digg det etterpå.
2: Ja, og det kan jo hende at vi også tenker nå.
0: Åh, så må man lette og buksene skikkelig. Ok, her litt ulent terreng.
2: Ja.
0: Oi.
2: Mye stein og
0: Ja, det var litt ulent her. Her har jeg ikke vassa før.
3: Det var ikke varmt.
2: Nei.
0: Men det var litt godt.
2: Det gjør jo litt det. Det et eller annet når det bare føttene og anklene uti. Da det jo grense for hvor ubehagelig det blir, synes jeg.
0: Åh, det var deilig. Jeg, ja. Det sier jeg hver torsdag, men det var det altså. Men det foreløpig 1. oktober, da. Ja, det var godt.
2: Ja.
0: Det vi og enden, da.
2: De vasser jo på et vis, de også. De ikke ute med hele kroppen.
0: Det veldig mange. Oi, han dukket litt, da.
2: Ja, de gjør. De overtaler, ja. Hva det de driver med, de, ja?
0: Flørtesesongen over.
2: Ja, det helt formålsløst.
0: Nei, det vel litt sånn forberedelser til vinteren, da. Det ser som de bare leker.
2: De veldig gode på å være i øyeblikket, tror jeg. Se på dem, de til stede. Det ikke noe scrolling og noe skjerm der.
0: Det en del krangling, da. Du ser de to gutta der, de litt uvenner. Det var deilig, vi kan til og med stå her lenge. Såpass lite kaldt det.
2: Men jeg synes ofte at det mindre kaldt hvis jeg står helt stille. Det når jeg begynner å bevege meg. At, men det sant, tror jeg, fordi jeg tror føttene varmer opp vannet som akkurat rundt. Så hvis du da står helt stille, og det ikke veldig mye bevegelse i vannet i elva her, så vil vannet varme seg bittelitt opp, men hvis vi begynner å bevege oss, så det nytt kaldt vann rundt føttene.
0: Hvis du ser på, hvis du følger noen blader nedover, så det ganske mye bevegelse i elva. Altså.
2: Ja, der ute, ja, men akkurat her hvor vi står, nesten inne ved bredden, elvebredden, så det ikke så mye.
0: Og det gøy med elvebredden, for det tenker jeg ikke på Aksjelva, at det elvebredd, men det jo det.
2: Det en elv, Aksjelva, og så det bredde her. Elvebredd.
0: Ok, skal vi gå på bredden da?
2: Ja.
0: Før den bredder seg for bredt. Nå kommer den der greiene fullt av sand og bøss og sånn.
2: Ja, men jeg har med håndkle, så du kan låne hvis du vil.
0: Jeg har også med denne gangen.
2: Ok, bra. Nå begynner jeg drevende vassere.
0: Altid håndkle i sekken, tilfelle.
2: Man vet aldri når det passer å vasse.
0: Nei, det var godt. Takk for vassen.
2: Takk selv. Veldig god vass.
0: Det var en god vass, og vi lurte på hva de endene driver med akkurat nå. Og vi har snakket med en ornitolog for å finne ut av det.
1: Mm-hmm.
0: Koser endene seg sånn som det så ut?
1: Eller er det noen som skjuler seg under overflaten?
0: Har de sånn pokerfjes bare?
1: Det har de i hvert fall. Vi klarer ikke å lese det.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landa ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 stader for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål I Afghanistan, og forholdet mellom landa har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
2: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tappte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld. Det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag vår, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Enda landskamp I kveld.
5: Ja, blir det mange, synes du?
4: Ja, de kommer så tett på.
5: Ja, de går, det gjerne I flere puljer. Så det sånn 2-3-4 av gangen. Og så det noen måneder pause, og så det noen 2-3-4 igjen da.
4: Ja, det rare greier det der.
5: Ja, det kjemperart.
4: Og så har jeg skjønt, altså det sånn nå at nå spiller Norge mot land I Europa?
5: Ja.
4: Og så spiller Afrika I land I Afrika, altså forskjellige land der, og så videre. Mm. Så egentlig så dette en sånn slags kontinentkonkurranse.
5: Ja, eller et verdensmesterskap om du vil da.
4: Jo, men da måtte man jo alle få lov å møte mange forskjellige fra forskjellige land.
5: Og du, I verdensmesterskapen tenker du på?
4: Ja.
5: Ja, men det hadde vi jo nettopp, vet du. Men dette her jo forberedelse til EM.
4: Er det
5: Europamesterskap
4: det? Neste gang. Jeg trodde det var forberedelser til VM, jeg skjønner.
5: Åja, nei, det kommer ikke først senere, men det ingen vet med dette Nations League-opplegget som de holder på. Ingen skjønner jo egentlig helt hva det for noe.
4: Okay,
5: men det har noe med EM å gjøre.
4: Jeg synes det veldig godt at ingen skjønner det, for jeg skjønner det ikke, så da har jeg mange med meg.
5: Og da det heller ingen som kan forklare det eller mansplaine det for deg.
4: Nei.
5: Ikke det deilig?
4: Det veldig deilig. Slipp unna alt det der.

0: Tones and I var det Dance Monkey. Vi vassa I dag.
1: Vi gjorde det.
0: Oslo Vasseforening, og det gjorde en mange, masse ender også. Det var jo flust av ender rundt oss, og vi synes det så ut som de koset seg skikkelig.
1: De gjorde det, og jeg synes jo de ser stort sett ut som de koser seg, men kanskje spesielt I dag.
0: Ja, men det kan jo hende de har pokerfjes, og at det forferdelig å være an nå, men vi ringte til Einar Strømnes.
1: Ja, han zoolog, jobber ved Naturhistorisk museum, og har veldig veilig peiling på fugler. Og vi spurte, ok, I dag, 1. oktober, Einar Strømnes, hvordan det å være an I dag?
2: Jo, akkurat nå så vel det veldig greit. Nå jo hekkesesongen over, der forpliktelsen overstått. Så det bare å henge rundt, egentlig, drive litt nedover Akerselva kanskje, fly opp igjen, drive ned igjen. I sånne litt løse flokker, da. Det ikke så veldig sånn sterke bindinger, så de gjør litt sånn som de vil da.
3: Men ikke noe hekking, ikke noe unger å passe på, de bare driver og reker rundt da?
2: Ja, og det heller ikke noe, ikke sant, I heksesongen så må du jo passe litt på kanskje et område. Men det bare løser seg opp alle sånne territorielle anfektelser, for å si det sånn, etter heksesongen. Så det veldig, veldig fritt og veldig sånn åpen løsning da.
3: Høres helt nydelig ut da?
2: Ja, det jo særlig stokkender. Rundt byen her området. Da. Være stokkene nå, det tror jeg en fin ting.
3: Men vi ser jo at de litt sånn bort på hverandre og følger etter hverandre. Og sånn. Det krangling, eller det leking, eller hva driver de med, sånn, med hverandre?
2: Det jo litt sånn små intriger. Det jo. De jo veldig fokusert på mat. Da. Nå det meste har jo å gjøre med mat. Tilgang. Hvis han har funnet et fint sted hvor det mye mat, så vil de jo liksom selvfølgelig prøve å forsvare det litt, og litt sånn irriterte kanskje.
3: Men det vanskelig for dem å finne mat nå og fremover, eller?
2: Neida. Nei, nå det jo fint da.
0: Ah, den som var en annen, ja, selv var I dag.
1: Ja, ah, virkelig. Det hørtes jo ikke så aller verst ut.
0: Det hørtes veldig deilig ut.
1: Nå følg med på trafikken I Stor-Oslo. Ingenting å melde, annet enn at det kø ring 3 østover og sørover på E6. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der. Det sannsynligvis bare lav sol, men har du noen tips derfra eller andre steder, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio.

0: Hei nok, Ville Haugan på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Koste seg I Aksjelva, disse endene. Mm. Katrine Jo skriver, smart av endene å være I byen. Hadde de vært her, så skulle jeg skutt dem. Deilig andestek.
1: Ja, det ikke like greit for endene.
0: Nei, hold dere unna Katrine Jås. Hun har lyst til å skyte dere.
1: Men tenk det, da det I Ås, altså utenfor den storbyen Oslo som farligst for endene, mens for mennesker så det gjerne de store byene som de skummeleste.
0: Ja, det spørs. Det spørs om du spør, det kan skje ting overalt.
1: Ja, det sant. Jeg skal, kan ikke stole på ting som skjer på bygda heller.
0: Nei. Vi har fått en vasserimrik fra Tom på Nærsnes.
1: Å, så bra!
0: En fisker ved Møkkalasse satte feil kurs på kompasset. Skuta gikk på grunn, men han så jo bunn, så han dro ut for å vasse.
1: Vet du hva Møkkalasse for noe?
0: Det et sted.
1: Ja, det et fyr, det visste ikke jeg. Vi har fått om, Tvedestrand.
0: Vi har snakket om det før.
1: Og da hadde jeg glemt det. Det sikkert det der viruset som henger igjen. Hjerneviruset. Ikke helt bra.
0: Det veldig bra. Det FNs internasjonale eldredag.
1: Det det. Det ikke bare vassetorsdag, for det har vi jo hver torsdag. Ja. Vi må vass, men eldredagen, det bare en dag I
0: året. Ja, det markeres mange steder. Men vår reporter, Anne Sem Jakobsen, hun snakket med en 6-åring for å finne ut litt grann mer om hva hun trodde om eldre folk.
1: Ja, det kjekt å spørre småbarn.
0: Ikke spør de det gjelder,
1: Nei.
0: Spør andre.
1: Hvordan? Men det kan jo være nyttig for de det gjelder også, å få et inntrykk av hvordan ser vi ut fra utsiden.
0: Ja, vi hører hva hun svarte da.
2: Hva en eldre person da? Hvor gammel den?
3: Sikkert 49.
2: 49, ja. Ja. Da begynner man å bli eldre.
3: Ja.
2: Ja. Hva det som viktig for de som feirer eldredagen?
3: For å feire så får de masse god mat, liksom sånn kake, kjeks, melk, for å dyppe kjeks inn I, og så...
2: Ja. Har du noen sånne låter eller noen sanger du kan tenke på da, som du vet at de eldre hører på?
3: Sånn jordlig musikk sånn
2: Hva slags sport en typisk eldre sport?
3: De hadde egentlig vært å bare sitte og så kunne folk ikke hjelpe og liksom hjelpe de tegne som de gjorde før
2: Ja, så man må hjelpe folk over 49 å tegne
3: Ja
0: Det var en 6-årings tolkning av det.
1: Ja, men at man må hjelpe, de får ikke til å tegne ordentlig selv, siden de så gamle.
0: Ja,
1: altså, og da må man hjelpe dem, det var en veldig vennlig innstilt.
0: Ja, over 49, du klarer ikke helt å holde tegnestiftene.
1: Skjelver sånn.
0: Ja. Men Elskarine, hun dro på Sagene Seniorsenter for å høre om de var enige. Altså, var det riktig tenkt da, 6-åringen eller ikke?
1: En slags faktasjekk, om du vil.
0: Ja, kan høre hva de svarte der etter Hanne Bordeaux, Over You.

0: Over You var det med Hanne Bourgeois. Til alle ender som koser seg I Oslo, det helt greit å dra til Ås.
1: Det det, ja.
0: Ja, for Katrine Ås skriver, jeg jo på skogen, ikke Ås. Der har jeg ikke jaktkort. Så ikke dra til skogen?
1: Ikke dra til skogen, nei. Nei, det livsfarlig. Men å vanke rundt I Ås sentrum, Akerselva, det veldig, veldig fint.
0: Det går bra.
1: Som vi hørte zoologen si, hekkesesongen over. De trenger ikke å passe på ungene sine lenger. De bare slapper av endene nå.
0: Koser seg. Ja, det det FNs internasjonale eldredag. Og vi hørte jo denne seksåringen da, som prøvde å forklare hvordan det var å være eldre.
1: Mm-hmm.
0: Og eldre, det var folk over 49.
1: Ja.
0: Ikke 50, nei. Men 49.
1: Over 49, ja, men det klart. Men 50, det skjønner jo alle. Ja. Alle skjønner at da du gammel.
0: Går aldri alene, Frank skriver, dette ble en vakker mimring tilbake da jeg var 49. Mens Katrine Åsson skriver, shit, jeg over 49, jeg må ha hjelp til å tegne.
1: Må det, jeg klarer ikke å tegne selv lenger.
0: Unger altså, skriver hun. Mens Christian skriver, må aldri spørre småbarn om hvem som eldre. Det har ikke de fått kompetanse på ennå.
1: Nei, de har vel kanskje ikke det. De kjenner vel kanskje noen som 49 og eldre.
0: Og de steingamle for dem.
1: De steingamle, de.
0: Men Elskarine dro på Sagene seniorsenter og møtte på Turid, hun 88, Ingebjørg som 90 år og Solveig som 78 år. Og gikk litt gjennom disse forklaringene da, fra seksåringen.
2: Hva en eldre person da? Hvor gammel den?
3: Sikkert 49.
2: 49, ja. Ja. Da begynner man å bli eldre.
3: Ja.
4: Hva sier du, Turi?
5: Alt for tidlig.
4: Solveig, når?
6: Alt for tidlig. Må nok minst bli 70.
5: Ja, når det blir 70 da.
7: Ja, jeg tenker at jeg er hvert fall alt for tidlig. Jeg kan gå til 75, ja.
4: Men det kanskje ikke så rart at en på 6 år synes at 49 gammelt nok?
6: Nei, absolutt ikke.
7: Ærlig talt, jeg skjønner jeg godt.
0: 70-75, da har du lov å begynne å si at du har begynt å bli eldre.
1: Ja, ikke sant? Ifølge dem.
0: Ja. Og hva skal eldre, hvordan skal de feire det eller markere denne eldredagen? Hva skal de spise?
2: Hva det som viktig for de som feirer eldredagen?
3: For å feire, så får de masse god mat, liksom og sånn kake I sjekk. Melk for dyppe kjeksen I.
6: Det veldig fint ønske fra et barn at vi må få kaker og kaffe.
4: Det da blir det noe kake og kaffe.
6: Ja, vi har fått
7: mye. Ja, da, vi har fått mye kake og kaffe. Helt gratis.
4: Men har dere fått melk til å dyppe kjeksen I, tror du?
5: Ikke noe melk.
6: Jeg drikker ikke melk, jeg spiser hvitost.
5: Jeg lærte da barnebarnet mitt, han dyppet sjokoladekjeks I melk, så det har jeg lært for 2 dager siden.
4: Hva synes du om det da?
5: Jeg smakte det ikke. Jeg hadde ikke lyst til å prøve.
0: Men visste at det var mulig I hvert fall.
1: Ja, visste det.
0: Ja, ja. Og så var det dette med musikken.
2: Har du noen sånne låter eller noen sanger du kan tenke på der, som du vet at de eldre hører på?
3: Sånn jordlig musikk. Sånn
6: Ja, låtvalget var helt fint det. Vi liker gamle sanger og dudli dutt og dudli datt.
5: Vel, vel. Ikke noe særlig appell på den låten.
4: Hva det du foretrykker da å høre på?
5: Bluegrass og jazz og sånn.
7: Jeg liker at det litt sånn kvikt og raskt, og som jeg kan sitte både og gynge med og synge med.
0: Ja. Kvikt og raskt.
1: Og litt bluegrass, kanskje?
0: Ja, så der tok hun litt feil. Men en av damene synes jo om det, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var det siste med eldre sport.
2: Hva slags sport en typisk eldre sport?
3: De hadde egentlig vært å bare sitte og så kunne få ikke hjelpe. Og jeg skulle hjelpe de tegne som de gjorde før.
2: Ja, så må man hjelpe folk over 49 å tegne?
3: Ja.
6: Tegning helt fint, men jeg elsker å se sport på TV.
7: Ja, jeg kjører med rullatoren ut og inn av heisen og hjemme fra sted til sted.
4: Tegning da?
7: Jeg ikke noe god på å tegne.
5: Jeg likte godt å tegne og male for noen år siden. Nå liker jeg bedre å gå tur.

0: og bevege meg det jeg klarer.
1: Åh, for noen skjønne damer, Elskarine, ja. Møtte på Sagene Seniorsenter.
2: Så det var, og de ikke bare avkreftet, ikke bare, var det noe bekrefting også?
3: Det var noen ting som hun hadde rett på. Seksåringen har en del å lære.
2: Ja, hun har heldigvis god tid da.
1: Mm-hmm.
2: Gratulerer med, eller god eldre dag da.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Thomas Dybdahl var det, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Vi skal ha nyheter. Prisene for brukte obosboliger I Oslo faller, Anna.
1: Ja, fra august til september falt prisene med 1,1%. Det vanlig at prisene faller litt I denne perioden, skriver de I en pressemelding. Men høye renter trekkes også fram som en årsak, sier sjefsøkonom Sissel Monsvold.
2: Dette har sammenheng med en ting at det veldig mye boliger til salgs, og vi har jo tyngdepunktet av våre salg, de I Oslo, og der det veldig mye boliger til salgs, så det påvirker her. Og så det jo klart at rentene jo høye, og mange har forventet at renten skulle opp igjen, så det nok også med på å prege at mange tar seg god tid, har ingen hast. Det veldig mye boliger å velge, så det man trenger ikke. Og forhaste seg I dagens marked.
1: En utenlandsk kvinne I 80-årene påkjørt av en elektrisk gaffeltruck inne på terminalen på Oslo Lufthavn. Hun fraktet til Akershus Universitetssykehus med ambulanse for en helsesjekk, skriver politiet. Hun skal ikke være alvorlig skadet. En gullsmed på Frogner I Oslo blitt ranet I formiddag. Politiet sier at de nå jakter to personer som stakk fra stedet I en bil. Ingen personer ble skadet I ranet, opplyser politiet. Ranerne har fått med seg gull, forteller innsatsleder Nikolai Bakke-Henden.
3: Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det da to stykker som kommet inn I butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra stedet I en bil.
0: Anne Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag. Høstferie, men allikevel biler på veiene?
4: Det biler på veiene, men ikke så mange. Det går ganske greit, altså kø noen steder, ring 3 østover, E6 nordover også, går det ganske sakte til tider, men ja, mindre enn det pleier å være på en torsdag.

0: Gimster, var det Rainy Love Sounds. Det høres som fine lyder.
1: Åh, i hvert fall nå på høsten.
0: Ja.
1: Det bedre med Rainy Love Sounds eller Lovely Rain Sounds? Går det litt I det samme?
0: Jeg tror det går I det samme.
1: Ja.
0: Eller jeg ville tenkt I hvert fall.
1: Ja, for det ikke noe sånn, det ikke sånn fuktige kjærlighetslyder, så det blir litt annet igjen. Nei,
0: det orker jeg ikke å ha på P1, kjente jeg.
1: Nei, det helt andre kanaler. Ja. For å høre på det, P3, kanskje.
0: Nei, det helt andre steder for å få tak I det.
1: Åh, det kommersiell da, P4 kanskje, Radio Norge.
0: Det FNs internasjonale eldredag, og vi hørte jo denne seksåringen da, som hadde mye teorier om hvordan det var å bli eldre.
1: Mm.
0: Og så hørte vi også disse på seniorsenteret på Sagene, som hadde vært litt uenige I teoriene.
1: Ja, akkurat musikkvalget og hvor gammel man når man eldre og sånne ting. Ja,
0: ja går aldri alene, Frank skriver, må vel stole på barna, fordi eldre var vel ikke menn eller fulle?
1: Nei, de var ikke fulle menn, nei.
0: Man kan stole på barn og fulle folk.
1: Mm.
0: Eller fulle menn, sier Frank da.
1: Ja, det gjør det. Fulle kvinner, kan man ikke stole på.
0: Det så mye bullshit som kommer ut av kjeften på dem.
1: Ja, herlighet. Og da, hvis de en sjelden gang blir fulle I det hele tatt, damer må jo være såpass elegante, de. Man kan bli fulle, de.
0: Han skriver...
1: Jeg stole knapt mot på edre kvinner, ja, altså.
0: Når man banker på eldre senter, da man gammel, skriver Hans. Mm. Det min definisjon på gammel, og jeg ikke der ennå.
1: Nei, skjønner.
0: Ja.
1: Så det først når du begynner å vanke der, men det betyr at du kan være godt opp I 90-årene hvis du bare bestemmer deg for å ikke vanke på et eldresenter.
0: Du kan være godt over 100, du bare sier at det går aldri dit. Som kanskje litt kjedelig da, for jeg tror det ganske mye gøy som skjer på de seniorsenterne.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm.
0: Så da går du glipp av noe.
1: Tegning, var det ikke det? Det var det hun seksåringen mente at de drev med da?
0: Ja. Men det var jo ikke det de egentlig drev med.
1: Nei, Nei,
0: de gjorde ikke det. Katrine også skriver, jeg feirer eldrebølgen. Ikke eldre dagen, men eldrebølgen.
1: Ja.
0: Med rensing av traktkantarell og et glass vin. Skal rense tyttebær etterpå. Gøyere å plukke enn det etterpå.
1: Ja, blir gøyere med et glass vin da.
0: Ja, det kanskje derfor hun tar det glasset med vin før hun begynner på jobben.
1: Men vi kan ikke stole på henne I hvert fall.
0: Nei, ikke bli full da, Katrine.
1: Nei, det må vi ikke bli.
0: Da stoler vi ikke på deg I det hele tatt.
1: Mm-mm.
0: Det tralala torsdag.
1: Det det også.
0: Ja. Vi skal spille en ny tralala-sang etter Pink og Nate Ross, Just Give Me a Reason.

0: Baltimora, Tarzan Boy, som var dagens tralala-torsdag-låt, som Espen hadde foreslått i appen NRK Radio. Må gjerne foreslå du også en tralala-låt. Dette en av de vanskeligste, synes jeg. Altså, her synes jeg det vanskelig å gi poeng i alle kategorier.
1: Ja, tralala-andel, penvennlighet og hvor godt vi liker den. Hvorfor det så vanskelig?
0: Vi kan gå igjennom en for en etter en, her, jeg på å si. En for en.
1: Om hvorfor det vanskelig også?
0: Ja, og gi poeng.
1: Ja. Hvis får vi jo gjøre det til beste evne. Jeg også synes det vanskelig i dag.
0: Ja, du gjør det, ja. Mm. Men hvis vi begynner med tralala-andelen, da. Mm. Hvorfor det vanskelig?
1: Fordi det den åingen her er jo den delen av sangen som vi har hørt før, og som vi lettest kjenner igjen. Ja. Og så den en... Men den synges jo ganske mye også. Ja. Du beveger hodet opp på det, du nikker nesten når du synger den.
0: Jeg får den linje.
1: Og jeg også veldig svak for melodier som synges, hvor melodien lik, men akkordprogresjonen i sangen endrer seg. Så for de som skjønner hva det betyr.
0: Ja, da får den ekstra på, ikke i tralala-andel.
1: Nei, ingenting med tralala-andel å gjøre. Men det jo en kjempeviktig del av det. Mm. Skal jeg gi poengsum, eller vil du si først?
0: Nei, si poengsum, du.
1: Jeg har en otter på tralala-andel.
0: Ja. Jeg hadde en otter, men jo mer, hvor lenger jeg hørte, så ble det jo mer om, altså det ikke mye annet enn tralling her, altså.
1: Nei, ikke det.
0: Det noe annet, men det nesten så det trolles der også.
1: Ja, du kan jo ikke synge med på. Da Espen sa at den lett å synge med på afterski, så var det ikke teksten som det da snakket om.
0: Hysj, nå kommer teksten, da må vi alle synge i kor.
1: Hvis jeg lurer på hvordan poesien her nå. Ja. Nei, det åingen, ja.
0: Men jeg hadde notter, men jeg gikk opp til en nier.
1: Ja, du gjorde det, ja. Mm. Ja, men det fortjener den, synes jeg.
0: Selv om du ikke ga den selv.
1: Ja, jeg kan jo være uenig og fortsatt synes at det var en godt poeng. Jeg kunne gått dit en nier, jeg stod mellom 8 og 9, jeg også.
0: PN-vennlighet da, hvor overrasket hadde du blitt over å høre den på NRK PN? Jo mer overrasket, jo færre poeng.
1: Ville du blitt overrasket?
0: Jeg hadde ikke blitt overrasket så veldig.
1: Nei?
0: Jeg hadde glemt hele sangen, og ante ikke hva den het og hvem som spilte den og sånn, så det hadde jo sånn sett blitt overrasket, men samtidig så hadde jeg tenkt, ja, den gamle slageren, den har musikkredaksjonen hostet opp nå.
1: Ja, for de gjør jo det noen ganger, neddig type av 80-talslåter.
0: Ja, så den får en otter.
1: Ja, riktig. Jeg har også skrevet en otter her, skjønner du? Av helt samme grunn at jeg kan ikke huske, jeg tenker at den må vi ha spilt en eller annen gang, men det ikke sikkert at vi har gjort det, men den høres ut som noe vi kunne ha spilt. Ja.
0: Så der har jeg høy poeng som der, så det den siste på godt vi liker den.
1: Ja, den er ikke så lett den heller.
0: Nei, jeg har tenkt, hadde den kommet på afterski, sånn som Espen hørte den, så hadde jeg tenkt det var gøy.
1: Ja.
0: Hadde noen satt den på en fest, så hadde jeg tenkt at det var gøy. Hadde noen satt den på neste fest, så hadde jeg tenkt det var ikke så gøy. Og på 7. fest hadde jeg tenkt, den er ikke gøy det hele tatt.
1: Men når begynner det å bli gøy igjen da, siden det, på det 8. og 9. gangen, så begynner det plutselig å bli gøy igjen.
0: Så blir det tradisjon.
1: Ja, det litt sånn se inn lysevar, har jeg inntrykk av i sin tid. At det var liksom morsomt å på tull og sette den på. Men på 9. og 10. da det sånn, da må vi jo, kan ikke være en fest uten se inn lyset.
0: Nei, og da gråter folk litt.
1: Mm.
0: Men si at du hadde satt den på hver gang vi møttes, så hadde jeg blitt litt irritert etter hvert.
1: Men, ja, men det fordi vi møttes hver dag, da.
0: Det er sant.
1: Så det hadde vært veldig ofte.
0: Men den endte på en sjur.
1: Ja, en sjur. Men noe med selve låta da, for den har jo et driv, men det ikke så mye variasjon opp og ned. Det er åing, og så er det litt sånn... Vi peiser på det vi har i de 3,5 minuttene, eller hvor lenge den varer. Jeg har skrevet en otter,
0: ja.
1: Det ble en trippel otter fra meg.
0: Ja, men så bra. Da kommer den høyt, men den kommer ikke på topp.
1: Den kommer ikke på topp, nei, det skal jo godt gjøres også, men den får 48 av 60 mulige poeng.
0: Kommer da sammen med Crystal Fighters at Home, og Opus Life is Live, og Hansen Mbop, og ATC med Around the World, og Crash Test Dummies med og Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head.
1: Dette er en vanlig poeng som dette her, men da er du jo ganske, du er jo øvre halvdel av tabellen.
0: Absolutt.
1: Har du lyst på hele oversikten, så si gjerne frem det i appen NRK Radio.
0: Eller send forslag til en annen tralala-låt.

0: Yngve Bratland, her og nå.
1: Her og nå på E6 sørover så går det tregt ved Vestby Nord, det kryss 17 mot Moss, så har det vært et trafikkuhell, en kjedekollisjon, og det gir jo lange køer. Statens vegvesen sier at det potensiell omkjøring på E18 til Elvestad og fylkesvei 120 til Moss, hvis du vil, men det ikke helt stengt, men det kø altså.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men...
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nedover gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft. Det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del valisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Altså, i Wales så heia de på Norge da de spilte mot England, men ja. De heier jo ikke på Norge nå som de skal spille mot Wales.
6: Nei, for det var ikke noe sånn, det var kult med de ro-greiene, Haaland er morsomt med han. Det var ikke det som var grunnen til at de heide i sommer, det var bare at de spilte mot England, ja. Og nå spiller vi ikke mot England lenger.
5: Nei, spiller mot Wales.
6: Ja.
5: Så da heier de på Wales.
6: Ja, men det får vel være greit, eller?
5: Det er ikke så rart.
6: Nei, jeg godkjenner det.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Og har du høstferie så det kanskje Happy, men, og det betyr at det mindre trafikk enn vanlig på de store veiene. Men E6 nordover så går det fortsatt tregt av for steder. Ikke like mye trafikk som det kanskje pleier på en torsdag, men det går som sagt det. E6 sørover ved Vestby Nord så har det vært denne kjedekollisjonen, og det fører til ekstra kø. Det potensiell omkjøring hvis du vil. E18 til Elvestad og fylkesvei 120 til Moss. Og så det en aldri så liten togstreik som stadigvekk trappes opp, som gjør at det færre togavganger, så gå inn og ta en ekstra titt på den avgangen du kanskje hadde
0: har,
1: tenkt å ta.
0: Har det vært lite snakk? Har vi ventet oss til togstreik? På starten så fikk vi masse meldinger om folk som var for tidlig og sånn, men nå hører jeg ingenting.
1: Nei, men sa ikke Bane Nor eller Vy eller hvem det var på første dagen at nei, det var færre som bare reiste med tog?
0: Ja, men nå det hvor mange dager? 12 dager eller noe sånt.
1: Mm. Da, siden det begynte å bli trappet opp etter det da.
0: Ja, men jeg mener hvor mange dager kan man ha hjemmekontor liksom?
1: Men det går jo tog. Det alt jo ikke, alt jo ikke kanslert, og noen avganger preges mer enn andre. For litt over en uke siden, så, nei, ikke så lenge siden, i helgen, så tok jeg tog R13 til Brakerøya i Drammen. Det gikk nesten som normalt.
0: Det klarte du selv om du var syk.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Det gikk passet. Jeg ble ganske sliten av det. Ja. Jeg skulle besøke en som var enda sykere enn meg.
0: Nei, men uff da.
1: Så sånn, det, så sånn går det noen dagen,
0: ja. Uff da.
1: Det går ikke sånn. Ja, virkelig. Det høsten, altså.
0: Ja. Det høsten, og det jo mange som tydeligvis plukker tyttebær. Mm. Fordi vi hørte jo Katrine også, hun holder på å ikke sortere, men rense tyttebærene hun har plukket.
1: Mm.
0: Og Villar skriver... kjører rundt med 6 kilo rørt tyttebær i bilen.
1: Ja!
0: Rensa, bæra og plukka dem selv. Deler ut til barn, venner og ekser.
1: Åh, tenk å være eksen til Villars,
0: da. Da får du tytting.
1: Tytting får du, da.
0: Tytting får du.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal ha Truck 16,
1: ja.
0: Som betyr at vi skal spille en sang som forhåpentligvis får deg til å ha lyst til å hoppe og danse.
1: Mm.
0: Og du kan sende forslag til en sang som av det kalibret i appen NRK Radio. Det har Christian gjort. Skriver, lyst til å høre en litt sånn, ikke så gammel sang.
1: Nei, det jo mye gamle rockelåter som foreslås da.
0: Ja, en norsk sang, og en norsk artist, og det her Audrey Horne, eller det? Det er norsk, så det masse norske bak her, men Audrey Horne også norsk.
1: Da. Ja, men det et band som heter Audrey Horne, ja, oppkalt etter hun fra Twin Peaks.
0: Skjønner, med Torkjell, Arve, Thomas, Espen og Kjetil.
1: Ja, ikke sant? Det klinger ikke så bra som bandene.
0: God damn beautiful! Jeg ser du begynner å rocke litt med hodet.
1: Ja, rocker med hodet, ja.

0: Det var God Damn Beautiful med Audrey Horn, som Christian ønsket seg som Trøkk 16-låt. Mm-hmm. Du må gjerne sende et forslag du også i appen NRK Radio.
1: Det var bra vi fikk avklart at dette var et rockeband fra Bergen, og ikke en...
0: vi fikk avklart at det var et rockeband.
1: Et rockeband, ja, men ikke en kvinnelig soloartist, sånn det høres ut.
0: Ja. Nei, de er fra Bergen, ja.
1: Ja.
0: Og ny norsk musikk.
1: Og sikkert veldig opptatt av Twin Peaks, i hvert fall da de startet bandet.
0: Mm. Og så ble de lei. Men da hadde de jo tatt det navnet allerede.
1: Er det lett å gå lei at det ble litt kjedelig etter hvert, eller Twin Peaks?
0: Jeg så, har ikke sett noe særlig på det.
1: Nei?
0: Nei. Ble, synes det var litt skummelt, ja.
1: Åja, men ikke noe litt kjedelig også, eller ikke noe kjedelig?
0: Nei, litt langtekkelig.
1: Ja, langtekkelig, det kan du si.
0: Men det er jo lov å si, det var så mange som elsket det.
1: Ja, du kan jo si det selv om det var mange som elsket det.
0: Kan si det.
1: Mm.
0: 2018, sommeren 2018, for noen da, så er det litt sånn, hva skjedde da igjen? Det var varmt.
1: Ja.
0: Det var tørt. Vi manglet både vår og høst den sommeren der.
1: Ja, sant, det var det. Det
0: eller gikk sommeren, rett fra. På ham pleier man ikke av vår og høst, men det året der, mener jeg.
1: Det, ja, riktig. Det gikk rett fra liksom påsketider til 20-25 grader og sol. Er mitt minne av det, hvertfall.
0: Ja, ingen høst, og så ble det vinter.
1: Mm.
0: det var veldig, veldig spesiell sommer, og fortsatt så påvirker den sommeren ikke bare våre tanker og minner, men også trærne på Østlandet, i skogene på Østlandet. Det er ganske sprøtt å tenke på, at de fortsatt sliter på grunn av at det var tørke i 2018.
1: Her snakker vi etterslep,
0: ja. Ja. I Sørkedalen i Oslo så står det flere, mange døde grantrær. De tålte ikke tørken, og det ble jo tørkeperioder senere i sommeret også.
1: Ja, det, klimaendringene gir seg jo ikke.
0: Så skogsforvalter Espen Kirk Hansen, han sier dette.
2: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, det har vært en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer året etter. 2019 var det masse barkbiller, slik ble dette i sin vond spiral da. Og i dag, altså 2026, ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: Massevis av døve trær da.
0: Ja. Så nå må de tenke nytt. Grantrær kanskje ikke er redningen på alt.
1: Nei.
0: Selv om det er det akkurat på julaften.
1: Da er redning. Noen bruker jo, er det verdig bjørk eller furu eller noe sånt da?
0: Ikke bjørk, Andreas. Kan du ikke ha bjørk som juletre?
1: Kan du ikke ha bjørk som furutre nå?
0: Som juletre? Du kan ikke det.
1: Det er klart du kan ha bjørk som juletre. Det ligner jo ikke på et vanlig juletre. Men det er furu jeg tenkte på kanskje da.
0: Ja.
1: Som ligner på det mer.
0: Hvis du noen gang bestemmer deg for å ha bjørketre som juletre, da må du ta bildet og sende på meg. Eller jeg kan komme og se på det.
1: Ja, for du vil ikke tro at det er, hvis jeg sender bildet av det, så tenker du sikkert at det er KI.
0: Ja. Det er en interessant tanke. Mm. Nei, men i hvert fall så må de da, nå må man tenke litt nytt, og vi må tenke, hvordan skal vi fikse skogen så den kan holde i 100 år fremover, på tross av klimakrisen og tørkeperioder?
1: For det vil vi jo. Vi vil jo ha skaven her.
0: Ja, i 100 år fremover, og enda lengre enn det, tenker jeg.
1: Helst.
0: Det er lenge nok å planlegge akkurat nå.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Husker du den ekstrem sommeren 2018? Var det noe spesielt som skjedde som du bare tenker, ja? Eller er den litt sånn, det er så lenge siden det var før pandemi og greier?
1: Ja, sant det. Det var før pandemien, så lenge har det blitt siden.
0: Ja, men vi har tatt et lite titt tilbake.

0: Marte Valle var det. Dandy. Sommeren 2018, den varte og rakk, og den var tørr som bare det. Det var en utrolig spesiell sommer. Kaptein Larsen, unnskyld.
1: Nei, jeg skulle bare si så tørr.

0: Et stort ja til lokal oppvarming tar gjerne flere slike somre.
1: Ja.
0: Ja, hvis bare hadde vært kaptein Larsen, så kunne det jo vært sånne somre.
1: Akkurat men, rundt båten til kaptein Larsen.
0: Ja, men vi skjønner jo at det kanskje ikke så heldig med sånne somre hele tiden.
1: Nei, for dette var jo ikke bare, dette var jo hele Nord-Europa. Og jeg hadde også glemt, vi har sett litt tilbake på forskjellige nyhetssaker som handlet om konsekvensene av den varmen. Jeg hadde glemt hvor mye greier det var.
2: Varmerekord i fire fylker, og Oslo ble varmest i dag med 34,6 grader.
3: Og det så varmt i åtene. Det som et badekar.
4: Det som har gjort denne hetebølgen så kraftig her i Nord-Europa at det har vært tørt lenge.
5: Ørkentilstander på kornåkrene. Hetebølgen skaper trøbbel for bøndene.
6: Skadde avlinger etter tørken i sommer kan koste 1,3 milliarder kroner.
2: Rekordvarmen har ført til oppblomstring av den kjøttetende Vibrio. Bakterien i Oslofjorden. Nå to kvinner blitt alvorlig syke som følge av bading.
7: Jeg har tenkt å bade tross advarselen, og jeg vil skylle godt etterpå.
2: Redningsselskapet slår alarm etter den verste drukningssommeren noensinne. Aldri før, siden man begynte å føre statistikk i 1988, har så mange mennesker druknet i forbindelse med bading.
8: Årets sommer ble den mest ekstreme skogbrandperioden noensinne i Norge.
0: Ups, det var mye greier, ja.
1: Og skogbranner også, og drukning, og vibrio, den vibrobakterien hadde jeg helt glemt.
0: Ja, og så var det ørkentilstander på jordene.
1: Ja, bøndene sleit jo skikkelig.
0: Ja. Så ikke alt med 2018 ville vi ha tilbake?
1: Nei, selv ikke det lokale, nei.

0: Shame. Remember, synger de.
1: Ja.
0: Og vi remember litt nå tilbake til 2018. Og det jo fordi at vi har fått vite i dag at det stor påvirkning på Osloskogen.
1: Mm-hmm.
0: At 2018 var så tørr og så varm. Og fortsatt det masse døde grantrær på grunn av den sommeren. Og så har jo ikke akkurat sommeren etter kanskje vært sånn kjempegreie alle sammen heller da.
1: Og så har det mange andre ting som har kommet og påvirket litt da.
0: Ja.
1: Så det har ikke vært så greit.
0: Nei, for Christian skriver 2018 var en litt i overkant heftig sommer. Og våren 2023 var ganske lik, men da kom regnet 21. juni.
1: Ja, og da var sommeren ganske... I hvert fall da jeg hadde sommerferie, kunne det godt vært litt mer. Men det ble jo en liten hetebølge denne sommeren nå, men den varte jo ikke, ikke på nærheten.
0: Husker du når du hadde sommerferie i 2023?
1: Og sånn 2023, jeg tenkte 2026,
0: ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Men jeg hadde tidlig ferie i 2023, så betyr at... Nei, 26, da hadde jeg nok sein ferie da.
0: Ja, så da fikk du regn.
1: Da må jeg ha fått regn... Ja, men hvis regnet kom i slutten av juni, da hadde jeg ikke ferie før en måned etter det igjen.
0: Da var det sikkert varmt igjen.
1: Selv sikkert.
0: Katrine også skriver 2018, ok, men 2026 veldig varmt da også, så hun har opptatt av sommeren i år.
1: Ja.
0: Vurderer et bad nå, selv om det oktober. Jeg ingen helårsbader, men det pokker så varmt. Skummelt varmt.
1: Ja.
0: Hvis du ikke orker å bade, så anbefales å ta en vass.
1: Vi vassa jo tidligere i dag. Ja. Det var ganske behagelig det, men det... var jo ganske, ja, ganske mildt, men litt kjølig også da.
0: Ja, men, du var ikke helt bestemt det.
1: Tydeligvis ikke da.
0: Nei, det greit.
1: Hva synes du da?
0: Nei, jeg synes det var deilig.
1: Ja, friskt, som vi sier i Norge.
0: Det sier vi når ting egentlig for kaldt.
1: Ja.
0: Det var friskt og godt.
1: Men det var egentlig ikke for kaldt, jeg kunne godt vasset litt mer.
0: Vi fikk ikke blå føtter av det, i hvert fall.
1: Nei, slapp det. Vi hadde ullsjokker og fikk tørka bort ganske fort, så det gikk fint det altså.

0: Jonas lovar det. Ja ja ja, och vi ska ha nyheter. Ingen är pågrepet efter att en guldsmed på Frogner I Oslo blev rana I förmiddag, Anna.
1: Ja, men politiet säger de har identifierat två namngivna misstänkte och att de jobbar med att lokalisera och pågripa disse. Ingen personer blev fysiskt skadet I ranet, upplyser politiet. Eier Per Egil Rui var I färd med att öppna butiken då gärningspersoner slog till.
2: Ja, det kom inn før åpningstid, og døra stod åpen, for jeg var ferdig med å bære ut noe av butikken. Og da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
1: 17 personer har omkommet I trafikkulykker I Akershus så langt I år. Det viser tall fra Statens vegvesen. På landsbasis døde 95 personer. Det det høyeste tallet på 10 år. Vi må klare å snu denne trenden, sier assisterende direktør Svein Ringen.
3: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her. Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Prisene for brukte OBOS-boliger I Oslo falt med 1,1% fra august til september. Høye renter og mange boliger til salgs blir pekt på som noen av årsakene til fallet. OBOS tror prisene vil fortsette å falle utover høsten.
0: Anders Gifjell har nyhetene.

0: Bahamen var det, who let the dogs out?
1: Nei, den er morsom da.
0: Ja, lengst jeg har hørt den.
1: Ja, de har fortsatt ikke fått svar på hvem som slapp ut bikkjene altså.
0: Nei, spør og spør. Mm. Det er 100 år da som vi har hatt blåmerking på trær i Oslomarka. Mm. Det var overraskende for meg altså. Det var på 1920-tallet at det var frivillig da, som begynte å merke stier. Det var i Østmarka de begynte først, og da, for, da de skulle velge farge så valgte de blå, for det var en god kontrast mot den mørke skogen, og var lett å se også i skumring. Så det var nøye uttenkt.
1: Ja, var ikke tilfeldig, nei.
0: Mm, den aller første blåmarkastien, den gikk fra Passerud ved Skuldrestua til Langvann. Og den samme stien er fortsatt blåmarka nå, så den kan man gå.
1: Ja, og da kan du tenke at dette, her har folk gått i 100 år og sett på disse, denne blåmalingen.
0: Ja, det er 2800 kilometer med blåmarkastier i Oslo og Akershus.
1: 2000?
0: 2800.
1: Åh.
0: Da, så hvis du skal gå alle, så tar det litt tid.
1: Men det er jo noen som virker som i hvert fall at de har som mål å gå, gå alle sammen.
0: Det kan være. Stine, de er der 400 frivillige i DNT Oslo Omegn, og de lokale turlagene som holder på med dette. Pass på at Stine er som de er, skal være. Som, nei, er som de skal være.
1: Går rundt med malingsspannene de da.
0: Ja, og Dag Olav Brekkan, han er ruteansvarlig for marka og naturforvalter i den DNT, da, og han sier selve arbeidet har endret seg lite på 100 år.
1: Ja.
0: Så da kan vi jo finne ut hvordan de gjør det. Vi har gått tilbake til 1948.
2: I Østmarka ved Oslo har foreningens folk alt gått i gang med merking av nye løyper. Her Karin i gang med rydding. Mye kvist og kvas er det som må fjernes før løypa ligger klar for skiløperne.
0: Ja, sånn gjør det. Kvist og kvas skal ja. Fjernes.
1: Så dette var rødmerkingen, men det er jo, vi er jo i samme familie.
0: Ja, de er fettere de to der.
1: Så de maler, men også fjerning av kvist og kvas. Så det er viktig, og da gjør de fortsatt det da, fremdeles.
0: Ja, ja, de må rydde og holde på. Så det er jo ikke en sånn... Det er jo ikke en sånn lett jobb dette her.
1: Nei, den skal jo signalisere at det er en stid du kan følge denne malingen. Ja. Og da må det jo være nettopp det.
0: Du kan være med å markere at det er 100 år siden. Det kan du gjøre på tirsdag. Hvis du drar til Kobrehytta klokka 5:30.
1: Ja, følg den blå malingen i Kobrehaven.
0: Det kan du gjøre. Du kan også være med å gå på den der første. Da. Den går fra Passerud ved Skuldrestua til Langvann. Det er på onsdag 21. og søndag 25. Og da får man liksom med... historikere som forteller, og det kan sikkert bli veldig spennende.
1: En slags markavandring, da?
0: Ja, men Kalle, han har gjort det nå, han. Tok seg en liten forskuddstur, og spurte folk litt om disse blåmerka stiene. Og det var noen som hadde gått seg litt bort, og var litt glad for at de finnes, ja. Kan høre hva de svarte til Rebecca Bakken.

0: Rebekka Bakken, var det True North. Blåmerkinga I skaven 100 år. Mm. Rødmerkinga ikke fullt så gammel, men ganske gammel den også.
1: Den kan jo ikke ha vært veldig langt etter I idéfasen, når de først fant ut, ah, vi merker sommerstiene blå. Ok, hva skal vi gjøre med vinterstiene da? Nei, det må vi nesten ha noen runde, ekstra runde på.
0: Ja, vi tar rød.
1: Ja.
0: Men det med blå, det valget du tok det jo fordi det var så tydelig, det syns så godt I den mørke skogen.
1: Mm.
0: Men kanskje det var litt rart også, fordi som Gro på Børle skriver, jeg alltid syns at det ulogisk med blåmerka sommerstid.
1: Ja.
0: Blått kuldegrader, rødt varme.
1: Jeg helt enig, dette har jeg så tenkt før, at det gir jo ikke helt mening, jeg forbinder jo med det varme og det kalde, men det jo litt av poenget også, det skal jo være en kontrast til den nåværende årstid. Som skal gjøre det lettere å legge merke til.
0: Åh, ja, tror du det?
1: Ja, det har blitt forklart I hvert fall.
0: Okay.
1: For på vinteren å se noe som blått på et tre, det er ikke så lett som å se noe rødt.
0: Skjønner. Christian har en huskeregel, hvis man litt usikker på det.
1: Ja.
0: Datteren til venninna har lært at vi følger blå stier for kjøling om sommeren. Det så varmt, vet du, man har litt kjøling. Og røde stier for varme om vinteren. For da fryser du da liksom rødt og varmt som en liten sånn bål der borte.
1: Det en frelse langt I det fjerne der. Ja. Det vi ønsker oss.
0: Kjekk huskeregel for sånne som usikre på hva som hva, skriver Christian.
1: Ja, men det kan funke den, som huskeregel, absolutt.
0: Han skriver også, ja, fullt blåstier, men har det med å skifte til rødmerket sti og si helt uten merking også.
1: Mm-hmm.
0: Har medført noen fine turer og alltid kommet hjem, selv om jeg har måttet snu og gå litt tilbake.
1: Men det må man av og til.
0: Litt surring I marka.
1: Og det jo ingen skam å snu, dette har vi jo lært mange ganger.
0: Kalle, han dro ut I skogen og hørte med folk, har du noen forhold til blåmerket stier?
2: Nei, jeg har egentlig ikke noe forhold til det, men nå var jeg ute med Ninde, hvor vi gikk, og jeg lurte på hvor jeg var hen, og så jeg sa til henne at jeg håper du vet hvor du Og hun vet jo det, men jeg hadde jo ikke visst det, men akkurat I det jeg sier det, så ser jeg faktisk en blå merke på et tre. Ja.
3: Da var du redda, liksom?
2: Ja, og da tenkte jeg det at, ok, nå hadde jeg I hvert fall funnet tilbake.
3: Så moralen, den var at du må aldri gå I skogen alene, for da vet du ikke hvor du
2: Nei, hvis ikke, det merket da.
3: Ja, her kommer du travende. Hva slags forhold har du til blåmarka stier?
4: Det alltid en fin rettesnår på hvor man skal gå I skogen dersom man litt usikker. Så jeg setter stor pris på blåmarka stier.
3: Det høres ut som du driver sånn halvdags og går deg bort hele tiden.
4: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg ikke vokst opp her på Østlandet, så det ikke sånn at jeg grunnkjent overalt, men jeg liker veldig godt å være ute I skogmark, og da det en trygghet å faktisk holde seg til de blå eller røde markastiene.
3: Det noen som klager på, og det har faktisk lagt merke til selv også, at opplysningene stemmer ikke overens. Det står Kobrauhytta 2,5 kilometer, og så går det en liten stund, så står det Kobrauhytta 1,6 kilometer.
4: Ja, det har jeg faktisk også merket. Det har jeg erfaring med. Man blir litt sånn optimistisk og ser at, oi, nå det 2,5 kilometer igjen, og så kommer man litt, så har man gått ganske langt da, så det fremdeles 2,5 kilometer igjen. Så ja, jeg kjenner til akkurat den der, og det jo litt pussig, kan man si.
3: Hva vet du om blåmerking? Hva den for?
5: Den en hjelp for oss å finne fram om sommeren, tror jeg det blått, og så rødt om vinteren. Når jeg finner det blåmerket, hvis jeg litter på en fremmed område, så kan jeg se, ok, blåmerket, ok, da det en sti her, og det kommer til folk før eller siden.

0: Lucy Pearl var det, don't mess with my man. Mess with me and see what's happening.
1: Ja, ikke sant? Det en truende penlåt dette her. Ja. Men vi støtter jo ikke trusler av den grunn.
0: Neida, vi bare støtter musikk.
1: Støtter musikk. Og hvis du kan støtte anmodning, det kan vi gjøre. Ja. Men trusler, nei.
0: Blåmerka sine altså 100 år. De rødmerka ikke fullt så gamle, men de begynner å bli dra litt på året av de også. og det kan være litt sånn forvirrende kanskje, at blått på sommeren og rødt på vinteren.
1: Ja.
0: Men nå har vi altså lært av Christian at vi må tenke at det røde er varmere opp vinteren, og det blå det kjøler ned sommeren.
1: Det kan godt hende at det finnes enklere huskeregler, men nå var det denne vi fikk da.
0: Ja, og det kan være rotete med flere farger. Fordi Katrine også, hun skriver Finnskogleden er blå i Norge, oransje i Sverige. Det rart, vi burde samarbeide på tvers av land.
1: Ja, et internasjonalt system, litt sånn europavei-aktig.
0: Ja, det blir bare rot det også, for da må vi lære oss enda en farge.
1: Ja, hvis ikke de tar vår farge da, at ikke vi blåser I det, og så de tuller bort den der oransje.
0: Ja, for det tror jeg rausere, fordi Paul Frede skriver, den blåmerka stien gull verdt for oss fargeblinde. Så det må man altså tenke på, for det rødt og grønt det vel det som oftest man fargeblind på.
1: Ja, men blått og rødt, det klarer de fleste fargeblinde å se forskjell på.
0: Jeg tror det.
1: Jeg tror også det.
0: I hvert fall så sier Paul Fred at det bra med blåmerka, så da hører vi på det.
1: Ja, ikke bland oransje inn I mixen her, det orker vi ikke.
0: Nei, det jo ikke alle som kan forskjellen. Vibeke, hun skriver, jeg jobbet I barnehage I Oslo på 90-tallet, skulle på overnattingstur til Kobberhavhytta med førskolebarna. Gikk fra Sørkedalen, visste ikke forskjell på rød og blå, så havna først midt I skogen.
1: Ja.
0: Kom oss på rett sti med sporty unger og fikk en topp opplevelse på Kobberhavhytta.
1: Det synes jeg så rart, for jeg tenker jo at ja, dette vinterstid, men det må da gå an å ferdes der på sommerstid også.
0: Ja, da hadde man jo ikke trengt to.
1: Man hadde ikke det, for når du ser det på sommerstid I blå, så det mye kratt, og det ser ut som det mye mer grodd igjen på sommeren enn det på vinteren. Det veldig rart.
0: Ja, så da det, men det synes jeg var tøft av disse barnehagebarna, for de har små, korte bein.
1: Mm.
0: De klarte det likevel.
1: Men det ikke sikkert at de voksne sa det like tydelig til barna, da, som de sa til hverandre, at barna bare tenkte at ja, da det... Denne veien det går da.
0: Ja, det sånn turen her.
1: Sånn turen.
0: Ja. Mm. Går aldri alene, Frank skriver, sist jeg gikk tur I Østmarka alene, så gikk jeg meg skikkelig bort. Derav navnet, gå aldri alene. Også ekstra dårlig humør I dag, da jeg måtte kjøre gjennom Lillestrøm.
1: Nei, følg med deg, Frank.
0: Men det betyr at han har klart å, klart å la være å snuse et døgn til. Og det betyr en fanfare til.
1: Han har sluttet å snuse, ja.
0: Ja, og han dritt dårlig humør.
1: Å ja.
0: Men hver dag han dårlig humør, så betyr det at han ikke har tatt seg en snus.
1: Ok, så det ikke Lillestrøm sin feil?
0: Nei.
1: Nødvendigvis.
0: Det går hardt utover Lillestrøm.
1: Ja, dessverre.
0: Oslo Bimbo skriver, jeg markerer blåmerkinga I marka med ekstra mye lyseblå øynskygge. Men hold meg I byen. Høye heller gjør seg dessuten ikke noe særlig I marka.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Nei,
1: så det går an å støtte deg uten å nødvendigvis benytte seg av akkurat de blåmerka da.
0: Man kan markere på så forskjellig vis. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.
1: Ser de fargeblinde forskjell på blå og grønn øynskygge, tror du? Nei, blå-rød øyeskygge. Det ser du forskjell på.
0: Det spørsmålet jeg aldri tenkt på før.
1: Kom, tenk litt nå gjennom kvelden.
0: Det skal vi tenke på I kvelden.

0: NRK Nyheter. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som ett av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håsjold Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute.
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang.
5: Vi har to

0: That's What I Like med Bruno Mars.
1: Begynnelser starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned I dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo I senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Det 3 måneder, det et halvt år, det 1 år, det 2 år, det 3 år?
0: Det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det 2 I dag.
0: Det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri landa.
1: Det en dag han husker, selvfølgelig, fordi det var en viktig dag I hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også litt opptatt av at det FN-dagen for eldre?
0: Ja, det det jo.
1: En viktig dag, Bra. Vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle seg selv nærmest. Og så det vegetardagen I dag. Du har kanskje markert den du tidligere I livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja, men jeg var jo vegetarianer I 6 år,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du, da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag I 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet av søren, jeg.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da? Når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det, liksom. Men jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa I deg.
0: Slafsa til.
1: Ja.
0: Ja, det var vel noe
1: bernet.
0: Bernet og chips på siden, men...
1: Ja. Ja.
0: Nei da, men ja, jeg var vegetarianer I 6 år og lærte masse.
1: Ja.
0: Og... fant ut at det jo veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det rart. Men jeg tror det viktigste hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det sånn som I egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se, vegetarmat ikke så gærlig.
1: Nei, kanskje vi skulle teste vegetarmat, I hvert fall I dag, siden det vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen å sette I gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg.

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Åh, den låta der.
0: Altså, det er jo din favorittartist.
1: Ja, det er det, og den, åh, den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her.
1: Ja, ja, ja, i studio her, ja. Ja, ja, ja, ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta der.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager, som du forholdt deg veldig til, og som kanskje, ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså, var det badebombene som overtok?
1: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til badebomben.
0: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk,
1: ja,
0: fordi jeg fiklet så fælt med den.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt, det var, ja, det er jo såpe da, så det var jo litt sånn seit.
1: Ja, men det var, jeg føler at den såpa der, den var liksom veldig potent, er det, ja, det man kan si?
0: Det kan man.
1: Eller er det bare å tenke på noe annet?
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
1: Ja, og den var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
0: Ja, og apropos det, min ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det er flytelys.
1: Oi!
0: Kan du huske det?
1: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det er.
0: Det var veldig poppis. Altså, jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også, men det var

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv. Men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le.
1: Ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei dere, nå leker vi stilleleken», den var nok... Det var nok for de voksne del,
1: ja. Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv når vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Så det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til YouTube som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: hovtronene.
1: For et flott torsdagstrudelutt-valg, Ingeborg.
2: Ja, det stemningen i den låta der.
1: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe.
2: Karpe.
1: Ja, ibuprofen.
2: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal litt lenger tilbake til det da.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skal til 1997.
2: Oi.
1: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt i skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
2: Oi.
1: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun er jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som het René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn klining i krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift i en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René og både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også i det tilfellet her, men her har hun også med seg mannen sin på jobb. Dette en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 i flere uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrenser, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK P.
5: God mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har 2 gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva er det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja,
0: og knerte en iskald Pepsi Max, og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, er det noe som må gjøres her, for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives.
0: Oh.
1: Og da er det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det er noe av det verste jeg har. Og så... Ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gærlig mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et epletre, men i år er det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år er det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det er morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, nå er det vel knapt nok lyst når jeg kommer hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt er jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende
0: nei, jeg, når du kommer hjem? Jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det er ikke så mye spennende. De ser på TV, rydder litt,
1: ja.
0: Men jeg synes det er så koselig å se inn til andre sitt hjem, fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så er det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det er så fascinerende.
1: Ja, jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, det er en som er veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skumle filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det er ikke nødvendig, altså. Du må ikke. Det er helt fritt fram som det alltid er i appen NRK Radio. If you're

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brutteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Ja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag I forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut I den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at en ukultur I UD og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet I dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd I slutten av august. Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp mot Wales I Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem I tropplistan UEFA slapp I morges. Samtidig erfarer NRK I ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsjold Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber I kampen mot Portugal. Usikkerhet I troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad I troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt ikke på benken, han gikk tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det mange å sitte I skandalen I tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte I NRK Sport fra klokka 20.45, og det den tredje kampen som spilles I denne runden av landslagsfotball. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her I...

Jan Eggum åpner ballet her i Kveldsåpent. Låta Kompiser fra albumet Kjærlighet og ærlighet 1 fra 2011. God kveld og god torsdag. Hanna som står i studio her nok en kveld og koser meg med det. Da jeg kom inn hit i studio i Trondheim for en times tid siden, så var jeg litt håpefull og tok også med meg solbriller. Som du kan høre er de av flott kvalitet, plastikk fantastisk. Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel er det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det er mange også som har kjent på, ikke bare her i Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden og inn til Kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå er klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det er også mulig for deg å giveløs på litt cha-cha. Her er Can't Get You Out of My Head i NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV2 nå på lørdag, som jeg fikk med meg, og det var litt av et show. Og så kan det jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av NRK P3 sin årets urørt pris i går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra, Odd Nordstoga her i P1.

0: hele Norges Odd Nordstoga er en sång som finns.
1: Årets urørt er...
2: Betty!
0: Det ble stor jubel i går da Bergensrapper Teddy stakk av med prisen Årets Urørt i går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet i hendene. I den anledning så var også artisten kledd i like signalgule negler, handsker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettende inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånn, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn er Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljø. Artisten har beskrevet det litt som vanskelig å identifisere seg med én sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeive. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller i Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen i Norge.
3: Vi fortsetter å kjempe. Det er så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det er deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
3: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom. Jeg er blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det ble en øl på Teddy i går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalene, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her er vinnerlåta og vinneren selv med låta V.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så er det også mulig å se denne finalen igjen i NRK TV. Lurte du litt på hva VVE egentlig betyr, og det er sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling er det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det er over, men det er Yngvild som gjør det nå først her i NRK P1.

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre runder, tre kamper som i gang og som alle startet klokken seks. Titter innom Lillestrøm og Bærum, der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Mandla, og så det 5-2 til Bodø/Glimt som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også på NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart å bli spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Få håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang. Men det ble Vinsjan på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Og det jammen ikke dårlig. Dette også navnet på en kjent musikal, som ble satt opp fra 2015. Så Vinsjan på kaja, den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg at du blir her i Kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i Kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari. Han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låta.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og i kveld så tar hun toget videre til en konsert i Trondheim på Byscenen. Og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt i dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til bandet i sted, at er det, har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så er det turbulens. Så det var turbulens i dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag i ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det er vanskelig. Det er vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de er veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det er veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også i høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det er at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det er veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det er ofte hele familien. Ja. Eller veldig ofte så er det liksom mor, datter, bestemor. Eller alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da er kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det er veldig gøy, så det er hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag i ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien i kveld i Trondheim, så skal du få henne i hvert fall her i Kveldsåpent.

Marius Müller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983. Vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album I sommer, Dance Floor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet å skape noe unikt og morsomt, og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her C'est la vie.

Dagny gjør plass til dansmusikk her I kveldsåpent. C'est la vie, fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer ferdig. Det altså tre eliteserielag som spiller. Eller altså, seks lag som spiller I tre kamper. Sånn blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla. Nå for to minutter siden så var kampen omme, og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med, litt ekstra fornøyd med kvelden I hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig I løpet av kvelden. Det Norge-Wales. Litt senere, den starter 20.45, kvart på ni, så det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da I Wales. Det også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går I hvert fall Norges vei I kveld. Frem til det, så vet jeg at det noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough.

0: i Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut i året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med i en rekke reklamer. Det vil si, jeg husker den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det er liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedde? Ja da, det var det. Men det er også Hennes og Maurits, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så er det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men i hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her i Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så er tilbake om 3 korte minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes er fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk 2 giftsprøyter, men er fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som har utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som er et av 4 ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet leter fortsatt etter 2 personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle 3 starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer 3 i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for 1 uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det 1-målstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld, i hvert fall ifølge Jimmy Cliff. NRK P1. Reggae Nights fra året 1983 er første låt ut etter klokka har bikket 8. Her får du reggae i P1.

Jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld i Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølig kveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja. 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter på lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag da jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Jeg kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper i butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen, den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015, på albumet Riv I hjertet, og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt I alle hjertene der ute med låta Riv I hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her I kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker I musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år. Men det først Johnny Hates Jazz som skal turn back the clock. Og det ikke sånn at denne fyren hater jazz, han vi skal prate om etter låta, men han en litt kritisk type. Men først altså turn back the clock.

0: skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen. Jesus, just a mention of your name. Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel, Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det er altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller en baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger god viljen til. Og det skumle med det her baklengsbudskapet, det er at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa i hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandene og kom opp med mange originale forslag på hva et bandene egentlig sto for, noe som nok også tok en del av bandene på senga. For eksempel Kiss. Kiss er et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC stod for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath stod imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den fin. Han fant også umoral og satandyrkelse i sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom.
2: I realize I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub, Lucifer, the

danske verden jublet. For meanwhile, did everybody hear the great news today? Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus! One day every one of those cocksuckers will get caught. Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné I 1988 ble Swaggart dratt fram I alle sammenhenger. My name is Swaggart. I am an asshole. Swaggart selv sto frem på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt. I have sinned against you, my lord, and I would ask that your precious blood... Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare tre korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert I baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn I tilfellet Jimmy Swaggart. Det klart at det vanskelig å vokte moralen når du ikke har den selv.

Ja, det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen I en av moralens mange vaktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan, og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983, her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish. Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Tar en liten titt innom trafikken og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarters tid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til I Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå på vei inn I stadion, mange sitter allerede sikkert klare allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport. For alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre I Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her I Kveldsåpent. Du skal få steal a little time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle i Bergen i går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent i september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader i dag ganske mange steder, fra Møre og Romsdal via Trøndelag opp til den sørlige delen av Nordland, så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har det nok vært veldig behagelig, også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyde med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står i studio i Trondheim, hvor det røde og gule blader, men det kjennes som sommer i lufta. Dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt I dag, så I morgen det skyer over Trøndelag, kan også komme litt regn av og til I Trøndelag om morgen, da lavere temperatur, så merker nok stor forskjell fra I dag og til I morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky I dag, får stort sett mer skyer I morgen, men I ytterstøk av Finnmark, eller vestover I Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fin sagt mestparten dagen, I hvert fall I ytterstøk. Også I Troms det mer skyer på gang sørfra, starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen, og på Spitsberg I morgen det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen, sørover I fylket, og så brer det seg nordover I dagtimene. Ut av eppnagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her I Nordland, men mengdene blir I så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene her heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen hvert I dag, så stopper det på 13-14 kanskje I Trondheim I morgen, da, mens det vært nærmere 20 I dag. I Møre og Romsdal så passerer det regn på starten dagen før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli periode med sol I morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover I fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn I ytterstøk I dag. I Bergen så sank temperaturen ned til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag I går, som sagt. Så I morgen blir det I hvert fall bedre vær igjen. Det sol etter hvert på Vestlandet og da en litt høy temperatur igjen, som sånn 16-17 grader. Det ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen I morgen, først I vest og senere så lenger østover, at temperaturen som kommer opp I mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sol med regn som kommer østover nå I løpet av natten, og så på starten av morgendagen så litt regn, særlig østover på Østlandet, og man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også, men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og I felles Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen, det kan være enkelt å bygge på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol også.
0: Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var I sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer altså I Midt-Norge. Men nå det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær I morgen, så vi får nyte det I dag, og så blir det dessverre litt gråere Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder I dag, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på.
0: Det har jeg gjort, så det vær du sikker. Nei, men det tåler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.

Five for Fighting synger låta Superman her I kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år I år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt tiden turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her I kveldsåpent.

av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake I tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av I stad, men også denne juvelen.

Pastime Paradise, som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som blant de 500 beste albumene som har gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk på en fjerde plass på denne lista nå nylig. Begrunnelsen, det at plata omfatter et utrolig spekter av livserfaringer. Fra gleden ved å få en baby til verden, med gråten og fnisningen til spedbarnsdattera, via hyllester til musikalske helter, til forferdelse over de likgyldigheten til de velstående. Det var Rolling Stones sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hør og bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt, og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppstod mens han holdt på å lage albumet, og dermed det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Kan legge til at det Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norges besøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life, Story of Love.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår I en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke I en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener I Wales, men nå det altså 1-0 til Norge I kampen som foregår I Wales og Oscar Bob. Han skårte. Dette ville bli nok mer ham I NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Vittner forteller at Pike fortsatt å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør I Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekken I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale I 2018. Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp I Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter I Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge I nasjonsligaen I fotball I gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge I Cardiff mot Wales.
1: Sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært I drøye 17 minutter, og stillingen fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene I Wales. Og det gjør vi med litt share. Her The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, I kveldsåpent.

synger kloke ord om kjærligheten. Det ligger i kysse, så skal du skjønne at den du elsker, elsker deg tilbake. The Shoop Shoop Song fra året 1963. Og riktig god kveld til deg som nettopp har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard er mitt navn. Og til de som hørte oss på før nyhetene var innom, de fikk med seg at jeg ikke helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plasket rundt i vannet. Men nå... Ja, dette er vel å merke et dokumentaropptak. Det er ikke direkte fra Wales, selv om jeg gjerne skulle ønske det, men det er altså mulig å få med seg campen direkte fra Wales i NRK Sport radiokanalen. Så hvis du vil høre fotball, så blir jeg ikke lei meg. Da er det mulig å switche om, eller så er det også mulig å få med seg resultatene på nrk.no. Imens Cher var innom, så var det også et til mål som ble skåret, men i en annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark. 1-0 var det, skal vi se, João Cancelo som skårte. To kamper som foregår samtidig, både Norge og Wales og Danmark og Portugal. Men vi skal holde oss til musikken litt videre her i Kveldsåpent, og det neste låta ut, den var det Erik og Chris som sang for første gang i 2007. Og faktisk debutsingeren deres, Dra tilbake. Men du skal få en litt nyere versjon. Her er fra 2020, Kristin. Kristin.

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen, så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, åh, tenk at en av de største norske artistene fra samme sted som meg, i Marestas. Flere andre artister selvfølgelig som fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

0: Kristin, som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico Vince, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her, som kom ut 10 år etter original låta, Am I Wrong, fra 2013. Det er mange øyne som er rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper i kveld de også. Og nå er det 2-1 til Portugal. Portugal de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal ikke snakke om fotball, vi skal snakke om film. Tom Cruise han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger, som er kinoaktuell denne helgen her. Det tror i hvert fall NRKs kritiker Birger Vestmo, som sier at denne satiriske komedien, den ligner på lite annet.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikker. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
1: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
5: A thing is huge.
2: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
1: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
7: Terningkast 4.
0: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen. Og det jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan du lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger i denne låta her.

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men du lurer på også. Savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK

Hot Air Balloon, When the Summer's Over av Au Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som forstått vet jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til, da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne, du kjenner henne kanskje via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her.

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlyset hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok. Og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» Var det jeg kunne sagt? Det har jeg ikke noe lyst til, hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. Ja, svarte jeg. Gjerne det. Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noe du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden. Så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du mer interessert i det.

Spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset I Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg har vært på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets urørt I 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets urørt 2026 sist I går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp I musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med I nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren I Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere. Og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok I 2024. På til tross for at den kom ut I 2022. Her End of Beginning.

Låta som Joe Keery, eller Joe som han kaller seg, gikk viralt med på TikTok året 2024. Vi fikk End of Beginning her I kveldsåpent, hvor vi skal nok en gang svinge innom denne fotballen. Nå ble det altså mål til Wales, og resultatet så langt viser 2-1 til Wales I kampen mot Norge. Vi får eie på de norske herrene og håpe at det snur. Men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen. 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, man tror om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight Up. I NRK P1.

synes den gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I Kveldssoppet, hvor jeg straks Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kvällen videre her I NRK PN. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I Kveldssoppet denne torsdagen. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge i landskampen mot Wales i nasjonsligan i fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en Aliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det er like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går i mål, og ballen blåser inn forbi Håsson Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillingen er fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du i NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget i USA viser en fersk måling at amerikanerne er frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett er det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet er mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet i dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleven, som har jobbet med hummerfisking i over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
3: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp i Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Da var klokka 3:50 denne torsdagskvelden. Velkommen inn i varmen her på NRK P1. Er det meg, Oskar Fjørtoft, som skal henge på, og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1. Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg i kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen, og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her i lag med deg. Gleder meg stort til det. Det veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg er 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis er helt i samråd med hverandre. Men i morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå er blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det er ikke bare å ta en pensel ned i malebøttet og smelle det på veggen. Det er mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det er ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje er det sånn at jeg har landet tidligere enn hun i en farge jeg synes er fin, men så kommer hun med flere forslag, og da er jeg enig. Da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. Ja, som er et begrep som jeg har hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som er som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp i taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det er meint. Og endelig så er man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helgen min. Men så må man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg er jo utdannet dramapedagog i utgangspunktet. Jeg har en bachelor i dramateaterkommunikasjon. Så det å male er jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da er ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette male kapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen er viktig. Lurt å kanskje gjøre fort, jeg skjønt. Sånn at man, hvis det er noe som mangler, eller noe, det er kommet litt maling i taket, eller liknende, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Heng opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg i vente. Så det er for meg å komme hit til deg som hører på NRK P1. Slipper disse malingsspannene ned på bakken og sier «Sayonara, jeg må på jobb». Det er for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det gjør vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som er jo på en måte noe jeg håper

That don't impress me much her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn i kveldstimene med musikk, Nora, fra en duo som jeg har blitt veldig glad i. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og i lag så har jeg gått ihop og laget låta. Håper at jeg aldri blir for stor.

håper at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sørgjær ga oss den her I kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låta som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale I Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året, det betyr at de så vinner både seriekupp og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satt seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompei? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

så nydelig for oss her I kvelden på NRK P1. Gjennom sorga går en sang. Og fra sorg så skal vi bevege oss til kjærleik. Vi skal bevege oss fra Maria til Lukas. Vi skal, altså ikke jomfru Maria til disippelen Lukas, men fra Maria Haugås Mitte til Lukas Graham. Her skal du få Love Someone på NRK P1.

Sia Oskars didn't see it coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 I dag. Det jo en fine dager. Det liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke. Det noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut. Fordi, sånn som for denne veka her, så det litt sånn når jeg står opp, så det plutselig sol. Så det at jeg dreier på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra oktober, nei, fra oktober, så fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så spørsmålet, hva jakke skal man ha på seg? Fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakke, så I kveld da, når jeg ferdig hit på jobb, jeg for jo hjemmefra I 8-draget for å komme hit til sendingen nå klokka 10, og når jeg skal ut av studio, så jo klokka midnatt, så da jo det enda kaldere, og det helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså nå, I dag har jeg altså på meg, hold det fast, jeg har på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg har t-skjorte, så det greit, jeg har en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser, og så har jeg med meg en vest, og så har jeg allværsjakke, og så tok jeg pika det med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, fordi når jeg så ned I sekken, så som en allværsjakke og regnjakke, jo litt samme greia. Det litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Vindjakke, allværsjakke. Jeg synes det vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan man lage en sånn plass litt sånn, du vet det, rundt omkring I særlige byer så det noen sånne telefonkiosker, der kan du låne bøker, og egentlig få det da gratis, og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger og så det litt sånn byttelåne sånn fin greie kanskje man skal gjøre det samme med kle at man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke sånn I tilfelle folk som meg på jobb til klokka midnatt, og plutselig må hjemme og blir sånn, ja, shit, I stedet når jeg får hjemme fra, så var jo det sol, nå det natt. Det noe å tenke på, altså. Det noe å tenke på, jeg håper vi flere. Morgen kommer før du ute.

Sigrun Losparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter I tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opoku med Love Me To Find You.

Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart her på NRK P1? Og fra Ella skal vi bevege oss videre til Amanda. Vi skal la det regne rett og slett her i studio og i øyra di, uavhengig av om du befinner deg i bil, buss, tog eller paraply. Under en paraply så skal du uansett få låta Let It Rain av Amanda Marshall.

0: Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja, du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil I kveld. Ja, hvis du kjenner igjen I dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker, og jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Så det hun ene venninne I gjengen som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» «Ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full.» Og det noe av det rareste jeg har hørt på lenge. Men hvis du som ute og kjører, jeg vil likevel bare I tilfelle hun har rett, hun venninne meg her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske I kveld. Det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god kveld.
1: The road that you travel on There's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tappte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trån. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir denne helgen viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og det neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du, så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av Sunnmøre. Her er det her er ikke bra. Nå er jeg for opphengt i meg selv og Sunnmøre. Jeg tenkte nå har jeg pratet en del om Sogndal, nå må vi få en Sunnmøre. Sommeren var det jeg skulle si, selvfølgelig. Så det er bare å sette seg tilbake og nyte låta fra Gunn Kvåle der, altså. Sommeren før deg.

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet frem en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet frem en låt som jeg mener for meg er den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så er det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart er året der Kjartan Salvesen vinner i Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida. Og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv blæser jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg selv opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så er det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter, for det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad, og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk. Og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre.

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort I livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers' Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn Oskar. Det som kveldens vert, kveldens radioprogramleder, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at det noe vi må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låta vi skal spille, som Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe sånn babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett oppe i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jo jeg litt usikker på akkurat hva type sunger jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes jo det her er veldig, veldig stas. Vi gleder oss til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sunger til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sunger når jeg skal synge til en mage. For det jeg har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runder der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United, fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en viralt, alt for Norge. Og det var vel på et punkt når samboeren min, når jeg dro i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i hun, og låta Følg meg er også en låt som går an å synge. Den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den. Usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er jeg bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge varer, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rød maling på. Fra bakehuset ser jeg deg disse her på dette bildet her på Joker Gursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, er en mann som elsker jule, jeg gleder meg til jule. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Joker Gursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig. Fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo ganske lite bygd, så det er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi smeller på noe lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn. Elsker deg, ha det.

I Dalton, Don't Worry. Her på NRK P1 så nærmer det seg midnatt, det nærmer seg nyheter, det nærmer seg at jeg skal bevege meg ut i natta. Men vi rekker et par låter til før det, og nå skal vi bevege oss til Odd Nordstog. Han har i år, 29. mai, gitt ut en låt som heter En sång som finns. Og han mener jo at det her er litt sånn, jeg opplever at han mener at det er litt sånn spesiell type låt, fordi det har blitt sagt, han sier det her selv, at når du begynner å skrive sunga om livet på vegen, om turnélivet, da har ikke du mer å skrive om. Så han bryter jo på en måte en slags barriere når han denne gangen her gir ut en låt som handler om livet som turnerende musiker. Jeg kan jo lese videre fra det som Sony har skrevet her. Jeg har sett meg i bussen eller på flyet, dreget på turné og tenkt at dette er noe annet. Ja, dette er noen dager utenfor der det virkelige livet går føre seg. Dager med andre mennesker enn de du ber på middag eller går på tur med på søndag. Et sidespor, og dermed ikke noe å skrive om. Men derfor da har han skrevet denne sungen her for å minne seg selv på at fortida tel, folk tel, de skal være med i sekken på vei videre. En sung som finnes, Odd Nordstoga, og den får du her på NRK P1.

Odd Nordstoga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK-P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez. Love, dust, don't cast a thing. Go!

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Kraftige eksplosjoner hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Sada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet satt inn etter at mange demonstrasjoner blitt voldelige. Flere tusen elever arrestert og hundrevis av politifolk skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet det andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trond, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober. Og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass. Og det du også der. Hyggelig. Det var R.E.M. som åpna for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen.

Emma Steinbakken her I natt. Radioen for alltid, type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

Ovi, det som synger om Audrey. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter, også som skuespiller, og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Her forlater vi røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day og den kom fordi Sting har bursdag I dag født I 1951 så vi snakker 70

0: Take my breath. Dette The Weeknd her I nattradioen, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, sang hun. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

En ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi, fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt det, her i Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK1 da, mye fint i vente utover natta. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. September I fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg I Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg I fjor og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger lav.
1: Det mange meninger I SV, og noen ut av de har blitt ytret I det siste. Det som vi vet nå at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
0: Så SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas I går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget I nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret I gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinalen, nå kommer Wales innover I feltet ned til venstre inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn.
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på Fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom.